0: interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel, det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten södra Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

In the Stars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3 P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är senare mailadressen om du tror att du är mig på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon. Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Karol.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarade du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano. Mm-hmm. Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar.

Jerusalem med Master KJ och Burna Boy och Nomkebo Ziko där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på till vakensnabelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare i natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Cornelispriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royalty-intäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sen dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Gimme All Your Lovin'. Kia har hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den här veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Nu vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball, och det är på den plattan som den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåta? Ja, ni har ju nominerat. Kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö hört av sig. Dolly Partons I Will Love, Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde ju mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska här... vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer.
0: Men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är...
1: Ja.
0: 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är ju en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: det. Ja, just det. Då ska vi se. Nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt. Ja. Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin. Ja, precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Och så är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: ögon. Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas och rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Så jag blir rektor puls. Heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte. Jag kommer
0: du,
1: att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än,
0: kvar.
1: Det är typ två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner dig.
0: Jag fick festvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 2 minuter över 4.

0: morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i och när man blev äldre spelade man kort och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook, det heter Du är vaken med P3 och P4 och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattat dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 72250 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... Katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... Ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag när ingen av dem kommer, säger jag skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stänkte. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker jag var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur luktar hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko, som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis. Eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt, utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu är första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, okay. För att först tänkte jag, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant, en tant som betyder mycket.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvin Ander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev Bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du. Ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, när vi fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello, Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart. Jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis. Var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriver Susanne. Tack, Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Mm. Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. Det låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back, och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen VMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. För första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag.
0: Mm.
1: Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på, men 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt Mm. Och inte, och sen laga mat och
0: bekänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint. Peka.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer det liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer då hamnar korken sen i tredjingsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: P4-dokumentär. Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Där ser man Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med Petri och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt. Det är upp, det är ner. Det är höger, det är vänster. Ni fattar. Då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här. Det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Ja! God morgon! Nylig City 105,6, Veyron i Oten!
2: Oj, nu ska vi se här. Vad är vi för kanal nu igen, Christian?
3: Alltså, hur matchar vi Veyron i Ottans energi, säger jag. P4 Gävleborg är vi, men vi tar gärna inspiration från Veyron en torsdag.
2: Ja, inget snus på mitt sändarbord, men i övrigt så försöker vi anamma den känslan då. Christian, dimmigt den här morgonen också, va?
3: Ja, delvis dimmigt. Jag är på väg mot Hudiksvall just nu i Losemyra. Det är inte dumt. Nej. Alls. Och men det är lite dimmigt och disigt och vackert.
2: Neta, den här morgonen så ska vi prata om regionvalet, ibland kallat för det bortglömda valet.
4: Ja, enligt statsvetare så riskerar väljarnas låga intresse för regionpolitiken att urholka demokratin.
2: Mer om det hör under morgonen och mycket, mycket annat såklart. Men här närmast Ekot klockan 6 med Daniel Klar. God morgon!
5: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
6: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
7: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
8: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
7: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
9: Vi har alla förutsättningar för det.
10: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
5: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
11: Vi siktar in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
12: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
13: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
12: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
11: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
5: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetsrådet

0: Kainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
1: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
2: Är det några som är vanligare än andra?
1: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportså, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabel Haak.
4: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
3: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
5: Jag ska sluta med Vejronotan nu. Vad så mysigt att starta med den här energin från gamla goa Nile City. God morgon, P4 Gävleborg är det du lyssnar på. Kasper Englund, Christian Bruse Blinder och Agneta Sundberg. Fin start på den här dagen, solig inledning men lite passerande moln under morgonen i norra delar av länet. Sen så blir det lite blandad kompott, lite grann som igår, någon enstaka regnskur här och där och temperaturerna är ungefär som igår också, 15-20 grader. Vi stannar väl kvar i fotbolls-VM-sommaren en stund till. Här är Shakira och Burna Boy med Diamond.

0: Die Die sjunger Shakira och Burna Boy i P4 Gävleborg. VM-sommaren känns faktiskt rätt långt borta nu, men den här låten får väl vara som en liten påminnelse. Vi har en särskild dag idag. Nu under förmiddagen så ska vi höra våra regionpolitiker här i Gävleborg och höra vad de vill de kommande 4 åren. Så du hörde från 10:00 här i radion. Men just regionvalet har kallats det bortglömda valet. Enligt statsvetare riskerar väljarnas låga intresse för regionpolitiken att urholka demokratin, Agneta.
1: Ja, i Gävle är det långt ifrån alla som känner till några regionpolitiker eller att Region Gävleborg de senaste 4 åren har styrts av en blå koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna, ja.
4: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, du ser.
0: Ja, du ser. Thomas Grop hade varit ute på stan för att kolla läget då inför, ja, bland annat då regionvalet om en dryg vecka, själva valdagen då. Får se vad politikerna säger nu under förmiddagen. Vi kan också berätta att 2 golfjuniorer från Gävle visade framfötterna i riksfinalen av Boogies and Birdies Junior Cup i Täby.
1: Ja, i tävlingen som firade 50 år samlades Sveriges mest lovande juniorer för att kämpa om de prestigefyllda titlarna. I klassen pojkar 13 år kom Charlie Lantz på andra plats och i klassen pojkar 16 år kom Olof Garp på andra plats.
0: Och då kan man ju tänka sig att ja, det är inte den största nyheten i världen just nu eller ens i Gävleborg, men om 10 år... Då kan man säga så här, jag minns det var en morgon i början av september, då hörde jag om Charlie Lantz, det var 2026 tror jag, då när han har blivit liksom nästa. Vad hette han nu? Nu tänkte jag på Tiger Woods, men hette han svenska som var förr när jag växte upp? Neta, hjälp mig nu.
1: Parnevik?
0: Ja, det kanske var Parnevik jag tänkte på. Men ja, det finns, jag vet, det finns nya nu, vad heter han, Ludvig, ja. Men ja, famlade efter namn. Ja, men bara som man liksom, ja, det kanske är framtiden vi hör om nu. Vi får väl se. Du, en annan grej som jag tycker är lite kul idag, det är att det alternativa Nobelpriset delas ut idag. IG Nobel. Har du hört om det förut?
1: Nej, det är faktiskt första gången jag hör det.
0: Ja, men det är spännande. Alltså, det är forskning som då... liksom vid första anblick kan verka rätt löjlig, men som kan visa sig banbrytande och nyskapande. Det är ofta liksom rätt kreativ forskning. Ibland kan man tycka att man hör om forskning att de bevisar saker man redan vet, bara så här, rörelse är bra för hälsan. Nej, menar du? Är det sant? Men det här kommer de liksom med en annan liten ingång i det hela. Vi får se. Jag vet inte när de avslöjar vem som vinner, men det känns som att ja, vi vill banbrytande i Sverige. Kanske kommer en svensk där.
1: Chef har ont i knä.
0: Vad har ont i knät?
1: Ja, men vid rörelse.
0: Ja, då kan vi hitta någon forskare som kanske kan säga det. Just Agneta Sundberg i bollen, hon... skit i träningen. Herregud. Oskar Lindros, från och med du, här i P4 Gävleborg. God morgon, god morgon.

0: Oskar Lindros i P4 Gävleborg, från och med du.
1: Vårdköerna, ambulanssjukvården, kollektivtrafiken och kulturen. Ja, nu är det dags för regionpolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren. På torsdag den 3 september så är det regiondebatt live från Brotorget i Bollnäs. Kom dit eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 13.
2: Vart är du, Kasper?
0: Jag är i en studio i ett hus på Nygatan 29 i Gävle.
2: Aix, vart i studion?
0: Var, ska jag säga, mitt i studion, fast lite längre bak då i rummet, sitter framför då, beroende på hur man räknar, 2 skärmar plus 2 lite mindre. Har såna här radioregler som jag drar i. Ja, här är jag. Här är min... Ja. Du då?
2: Jag får upp mycket bilder, men det är ju för att jag kanske också har varit i den där studion. Men det är fascinerande hur mycket bilder man får upp i huvudet när någon säger lite mer specifikt vart man är. Nu är jag på någon form av parkeringsficka, en avfart på E4 mot Njutånger och Nianfors. Jag står och tittar på en rondell med, eller cirkulationsplats då heter det ju, med liksom lite rödaktiga stenar som så vackert ligger i en cirkel. Och sen står en skylt Njutånger och så en grön pil som visar vart jag och hur jag kommer upp på E4 igen. Där är jag. Men, det är min morgon.
0: Ja, fint. För att så här, frågar man någon, var är du? Man mässar så här, tja, var är du? Hemma. Då är det personen man känner, som sagt, och då vet man kanske. Kanske fråga...
2: Men våra lyssnare,
0: ja, exakt.
2: Ja, jag tycker det. Du som lyssnar, sitter du kanske nu i en lastbil, en skogsmaskin, en postbil, kanske på E4 också någonstans i något fordon, eller du kanske sitter i ditt kök, toaletten, jag vet inte. Du får vara hur specifikt du vill. Kanske om du är hemma, vart hemma är du då? Ja. Är du liksom... Ja, men hemma i Bergsjö, fine. Det funkar också att höra av sig. Men är du i vardagsrummet i soffan? Ja, men berätta det i så fall när du lyssnar på oss. Så får jag och Kasper och Agneta lite skjuts i våra hjärnor med bilder i huvudet som är så roliga att få.
0: Ja, det är lite grann så här, både var är du rent specifikt och kanske också vad ser du där du är?
2: Ja, det funkar också. Är det en katt som liksom är sträcker på sig och gör morgongäspen, då vill vi veta det.
0: Ja, och det som är så smart med det här, det är att det går ju inte att skicka bilder till vårt sms-nummer, så du får måla upp bilden för oss. Och så hjälper vi till att skapa ett litet raster, ett litet nät över Gävleborg just den här morgonen. Skicka ett sms 026 66 65 65 och så gör vi den här morgonen ihop då.
2: Jajamän.
0: Ta det igen.
2: 026 66 65 65.

Huntrix med Golden i P4 Gävleborg. Vi hör den här morgonen ekot om att färre barn runt om i Sverige, det kan leda till skolnedläggningar i närmare ett 80-tal kommuner. Det här visar Ekots enkät. Du hör med om det strax. Och så har vi fokus på regionvalet. Idag har vi ju regiondebatt under förmiddagen. Mellan klockan 10 och klockan 1 hör du Lotta Persson och Klara Sagström. Och så politikerna själva då för alla partier och hör vad de vill de kommande 4 åren. Det bortglömda valet kallas det lite grann så bland de här 3 kommun, region och riksdag. Du hör mer om det där i dina lokala nyheter om en stund. Men om en sång räckte så sjunger Eros Ramazzotti för dig.

0: Eros Ramazzotti, Sebastas, una canzone. Mariana i Sandviken hör av sig. Sitter på andra våningen i radhuset i mitt beauty room. Sitter framför spegeln, gör mig klar för jobbet med att fixa hår och smink. Så här är det varje vardag till cirka 7-10. Då måste jag åka och under tiden gör P4-sällskap. Härligt Mariana, kul att du hör av dig. Nyheter, det får du nu 6:55 från Ekot. Och Dan är klar.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, Daniel Klarena, och där vi liksom kan luta oss mot lite nu den här morgonen när det gäller nyhetsläget. Vi undrar ju var du är någonstans just nu och vad du ser. Jag nämnde för en stund sedan, och jag var lite osäker nu. Du får höra av dig igen om det uttalar fel. Du stavar ditt namn alltså M-A-R-J-A-A-N-A. Då vet jag inte, är det Mariana? Eller är det, Mariana? Eller vad blir det? Hur som helst, beauty room. Också första gången jag hör om att du sitter i ditt beauty room. Men då är det väl någon så här ordentlig spegel med bra belysning, tänka mig. Och liksom, ja, smink och hårspray och vad du nu har framför dig. En ordentlig plats, tolkar det som. Vi får ett annat sms om var folk är just nu. Och skriver kort och gott då, toan, jag bor i Sandviken. Ja, det där skulle jag säga, det är G. Om vi räknar med gamla skolsystemets betyg. MVG, det är mer Mariana, att man beskriver lite mer vad man ser, vad man är, var någonstans. Ja, toan sa du för sig då. Men att recensera svaret. Men vi vill gärna veta lite mer än så. Vad ser du då in på toan? Man vill ta sig till just din toalett. Kanske känns lite väl intimt just när det är toaletten. Ja, hör av er och berätta, var är ni någonstans just nu och vad ser ni framför er?

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, Du är min man i P4 Gävleborg. Birgitta skriver in om var hon är någonstans. Ligger i soffan med min hund. Hon brukar väcka mig någon gång mellan 5:30. Vi har gått en promenad och ätit frukost och nu lyssnar vi på er. Hälsningar då, Birgitta och Juno. Vilket fint namn. Jag tolkar det som att Juno då är hunden och ingen annan random som du nämner. God morgon Gävleborg. Vi ska få dina lokala nyheter nu när klockan blir 6:30. Agneta, vi hör i nyheterna om ett bortglömt val.
1: Ja, det finns de som inte ens vet vilka partier som styr region Gävleborg. I valet tävlar 392 kandidater om 72 platser i Gävleborgs regionfullmäktige. Men en del väljare känner inte till ett enda namn.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna, ja.
4: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, du ser.
5: Riks- och kommunpolitik har väljare koll på, men inte på regionpolitiken, sjukvård, kollektivtrafik, kultur och annat. Det är ett problem, säger Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, intervjuad i P4 Västerbotten.
6: Om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
5: I Gävleborg har SD, Moderaterna, KD och Sjukvårdspartiet styrt i 4 år. Ambulansens säkerhetsbrister, Prideflaggan som försvann, Lucia-gate, primärvårdens bolagisering, Cosmic, vårdköerna och bråket på länsmuseet är det vi minns. Regionstyrelsens moderate ordförande Patrik Stenvard syntes mest, men blev väljarna mer insatta av det?
7: Det är inte alltid lätt att nå ut med regionpolitiken.
5: Har ni politiker misslyckats med att föra fram vad ni vill?
7: Absolut. En del av ansvaret ligger på oss.
5: Och hur pinsamt är det för socialdemokraten Jan Lahenkorv att väljare felaktigt tror att Socialdemokraterna styr i Gävleborg?
8: Det kanske är naturligt att tro att vi fortfarande styr.
5: Ja, men då röstar de kanske felaktigt blott om de inte har gillat politiken de senaste 4 åren.
8: Den risken finns naturligtvis.
1: Reporter Thomas Grop. Den 4 mars i år hotade en man att döda eller skada en anställd på Systembolaget i Gävle. Han hotade också att döda och skada andra anställda i butiken. Nu har mannen som är i 30-årsåldern åtalats för olaga hot. 2 golfjuniorer från Gävle gjorde starka insatser i riksfinalen av Bogus & Birdies Junior Cup. Där samlades några av Sveriges mest lovande juniorer i Täby för att göra upp om de prestigefyllda titlarna. I klassen pojkar 13 år slutade Charlie Lantz på 2:a plats. Även Olof Garp kom 2:a i klassen pojkar 16 år. Juniortävlingen i golf fyller dessutom 50 år i år, något som firades med tårta.
0: Ja, men du, härligt. Du, Neta, jag måste säga att jag tycker om de här pojkarna, utöver att de är duktiga, så har de en annan grej för sig. Vet du vad jag tänker på då?
1: Nej.
0: Namnen. Charlie Lantz. Jag kan höra det. Och även Olof Garp. Det är någonting kanske med att det är enstaviga efternamn. Det är inte liksom så... Jag tänker så här, heta Anders Andersson. Då har man inte riktigt, får man inte den stjärnstatusen, tycker jag. Inte den känslan. Man ska ha något lite distinkt namn. Det är som att jobba på Ekot. Då ska man heta något speciellt. Ska man ha speciellt efternamn.
1: Ja, gärna dubbelnamn också.
0: Gärna dubbelnamn också. Men ja, så vi jobbar. God morgon Gävleborg, härligt att ni är med oss den här morgonen, och då är det jag, Kasper Englund, och Agneta Sundberg som du hörde nyss, och så Christian Bruse på Linder som du hör alldeles strax då. Denna, till en början på det stora hela, ganska soliga morgonen, men det blir lite molnigare och lite regnigare senare fram på dagen. Och det är Johanna Cedergren på Trafikredaktionen som håller koll just på trafiken. God morgon Johanna.
9: Ja, men god morgon, god morgon. Det är väl inte heller ett namn för Ekot kanske, även om jag tycker att Christians namn kvalar väl in
0: Bruse
9: lite.
0: Bolinder.
9: Ja, jag tycker att det känns lite, det har lite Ekot-klang över det. Så han har en karriär där. När det gäller trafikläget så är det väldigt lugnt just nu, inga större störningar ute på vägar eller tågspår. Men jag tänkte passa på att nämna att det kommer att flygas med helikopter på låg höjd i vissa områden. Det är då kring Ramsjö, Ljusdal, Söderhamn och Hudiksvall som man kommer att kontrollera kraftledningar med hjälp av helikopter. Så det kan bli en del buller där under dagen. Man börjar vid 8.30 och ska hålla på ända fram till 17.30. Har man djur som är känsliga för buller så kan det vara värt att kanske ta in dem eller göra några andra åtgärder som man tycker känns lämpliga. Vill du tipsa trafikredaktionen om hinder och störningar, då är numret som vanligt 020 999 444.
0: Du, vi frågar våra lyssnare var de är just nu och vad de ser. Nu vet ju jag att du är i Radiohuset, men berätta lite mer specifikt. Var är du och vad ser du?
9: Ja, vad jag ser just nu, ser jag väldigt många skärmar. Det är vad jag kan se. Och så ser jag att vädret är väldigt trevligt.
0: Hur många skärmar har du?
9: Ja, fyra har jag.
0: Det gäller att hålla koll.
9: Fyra skärmar och två telefoner. Så att det, ja.
0: Ni kan vara trygga, ni som lyssnar. Vi håller koll så gott vi kan.

0: Ett drömskt slut på Benson Boones Mystical Magical här i P4 Gävleborg, där vi undrar var du är just nu och vad du ser. Maria Lönn från Sandviken, nyligen klivit av motionscykeln, tror jag, för du skrev för en stund sedan: sitter på min motionscykel varje morgon mellan 20:06 och 5:30, ser ut genom fönstret där personen går utanför. Ja, nu kanske du får en välförtjänt dusch och lite frukost och sånt. Hör av dig 026 66 65 65 och berätta var du är och vad du ser. Nu, Radiosporten.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det, helt ärligt, heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovats om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennervall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Per Karl med Radiosporten. Vad härligt med Felicia Skröder, att hon har flyttat till Real Madrid. Då får man fler anledningar att få höra såna här gol. Har ni tänkt på det? Det är inte bara gol, utan det börjar med ett N. Gol. Ja, ni hör, jag har inte övat på den där så mycket. Jag ska göra det. Jag återkommer om det. Men om en stund då ska vi prata om det här med att hitta de billigaste varorna i matbutiken. Hur gör man det? Ja, man letar väl. Men finns det kanske något lättare sätt då, liksom jämföra mellan olika butiker och göra det lite mer systematiskt? Ja, det finns en som har tänkt den tanken både en och två gånger och gjort något åt det, helt enkelt.

0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: När matpriserna är höga, då vill man kanske lägga lite tid på att hitta var de billigaste varorna finns någonstans. Men det går ju rätt fort att bli frustrerad på det där. Christian, jag vet inte, orkar du liksom lägga den tiden? Gör Nej. Du det här?
3: Nej, men alltså jag är för rastlös för det här. Jag skulle vilja lägga tiden på att gå igenom alla butikers reor eller erbjudanden eller ja, men, generella priser. För det är ju dyrt att handla mat och det känns inte som att det någonsin kommer bli billigare heller med tanke på hur världen ser ut och så vidare och så vidare och så vidare och hur det har sett ut de senaste åren. Men en som ledsnade rejält på det här, det är Carl Östvilkens i Hudiksvall. God morgon.
4: God morgon.
3: Du ledsnade så pass så att du utvecklade en hemsida och en app. Den heter Primat, vi sitter och tittar på den nu. Vad var det som fick dig att ledsna ur och dra igång projektet med den här sajten och appen?
4: Jo, men det är väl att i Hudiksvall så har vi, alltså det finns 3 eller 4 olika butiker som jag kan liksom realistiskt handla på. Och jag har ingen koll vilken av butikerna som har vilka priser och så. Det är väldigt omständigt att kolla upp priserna. Så ja, det var väl det som drev mig till att jag vill kunna söka på ett ställe liksom, istället för att gå in på varje butiks hemsida och välja butik och så vill jag bara göra en sökning så här, vilken butik har billigast laxfilé just nu liksom. Det är nästan alltid någon som har rabatt på färsk laxfilé typ. Så det var väl det som var en grej. Och så bara liksom det här med hur priserna förändras. Man har ingen koll på det. Man ser liksom priset på hyllan och så kanske man får för sig, ja men har inte priset på den här varan gått upp, har jag tänkt någon gång. Och så liksom, ja men jag har inget sätt att kolla det. Den informationen finns inte någonstans. Men den skulle kunna finnas någonstans. Så därför så började jag samla in den informationen. Och den finns nu tillgänglig då på primat.nu eller i appen.
3: Nu råkar du vara high på programmering och sådär, så du tog ju saken i egna händer liksom. Varför tror du den här typen av app behövs?
4: Ja, men jag känner väl att företagen eller butikerna har liksom monopol på hur deras priser visas. Och jag som konsument känner mig egentligen helt blind. Och det finns andra tjänster som också försöker ta itu med det här, men jag har inte hittat någon tjänst som gör det lika uttömmande liksom och faktiskt kan visa historik och jämföra priser i hela landet på samma sätt.
3: Sätter du butikerna lite grann på pottan när du liksom visar prisutvecklingarna så här?
4: Kanske. Det är ju helt oberoende. Det är främst utvecklat för mig själv. Att jag, när jag handlar i butiken så vill jag, alla de här stora plakaten liksom, där det står med stora röda siffror, jag vill se förbi det liksom. Jag vill veta, okej, vad kommer jag faktiskt betala?
3: Ska vi ta fram den här grafen där du på din sajt där man ser liksom prisutvecklingarna vecka för vecka, ser man då mars till och med augusti. Nu tittar jag på den här för första gången, men vad säger den här grafen dig?
4: Så det här är då en graf över prisutvecklingen sen ett tag innan momssänkningen. Och grejen är ju att butikerna har ju följt momssänkningen väldigt duktigt i de flesta fallen. Men sen om man kollar på hur rabatter och sånt har påverkat och medlemspriser, då blir det inte lika rakt och det blir inte lika tydligt. Och jag tänker att om man gör undersökningar på som kollar prisutvecklingen, då måste man ju ta höjd för rabatter och medlemspriser och sånt, för det är liksom det som folk faktiskt betalar i slutändan. Och även där då kan man väl säga att rent krasst så har de följt momssänkningen. Men om man går in på sidan så kan man se lite tydligare hur exakt det har utvecklats.
3: Karl Öst Wilkens i Hudiksvall alltså, som har programmerat fram en app och sajt för att man kan jämföra matpriser på olika matbutiker. Och det funkar i hela Sverige det här. Vi ska prata mer med honom alldeles strax.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar i P4 Gävleborg.
1: Karl Östvilkens heter Hudiksvallskillen som ledsnade på att jämföra priser på matprodukter på Hudiksvalls olika matbutiker. Så han utvecklade då en hemsida och en tillhörande app där man då kan jämföra varupriserna. Hur funkar den här sajten egentligen?
2: Ja, det första som händer tidigt varje morgon så hämtar jag hem priserna på alla varorna och så kopplas de samman och så dyker de upp sen i appen. Så det är just prisinhämtningen som är den stora utmaningen egentligen och att få all data och information att se bra ut och att gå och visa i appen.
1: Ska vi ta något exempel då? Ska du söka på någon produkt och så kan vi se hur den jämför? Du får söka på vad du vill.
2: Ja, men en favorit här då, det är ifall jag söker på till exempel långfil som jag har saknat i Hudiksvall. Och om jag då söker på långfil här och har valt min plats som Hudiksvall, ja men då ser jag ju att den finns inte ens i Hudiksvall.
1: Du kan inte köpa långfil i Hudik?
2: Nej, tyvärr inte. Jag har bett om det på Coop, men jag har inte fått något gehör.
1: Men sen ser jag att den får träffa på tre varor. Det är i Söråker, Charlottenborg och Sundsvall.
2: Ja, precis.
1: Nu får du hjälpa med Söråker. Det är också Sundsvall, va?
2: Jag har ingen aning.
1: Charlottenborg, det är 37,2 mil bort. Hur sugen är du på långfil?
2: Ja, inte så sugen. Sundsvall kanske, men...
1: Ja, men om det då är superbilligt i en butik på en specifik vara och något annat är billigt på den andra, då måste jag ju ändå ta med i beräkningen att jag ska ta mig mellan dem, åka zigzag då egentligen mellan de här butikerna. Tar den med dig i kalkylen på något sätt eller är det någonting som jag får avgöra själv?
2: Ja, den enda funktionaliteten än så länge det är väl just att kolla priser och prishistorik på specifika produkter. Det kan hända att det dyker upp mer funktionalitet i framtiden. Men om man vill bygga en egen app för det så kan man använda Primats data för att göra det om man är utvecklare.
1: Ja, det gäller att då ska man vara händig så att säga på programmering.
2: Ja, eller idag så kan man ju med hjälp av AI vara utvecklare om man vill.
1: Men hur mycket pengar tror du att du spar på att sitta och hålla på så här?
2: Jag har ju spenderat inte jättemycket pengar, men för mig har det ju kostat att utveckla och driva det här. Det är inte jättemycket kostnader, så det är liksom, det är ändå värt det. Även ifall det bara vore jag som använder det här, så tycker jag att ja, det är liksom värt att det finns en sån här tjänst. Men ja, jag har väl inte hunnit spara så jättemånga kronor själv, kanske.
1: Men som konsument, om du tar det vanliga konsumentperspektivet, för jag tror att du och jag är vanliga konsumenter, förr eller senare måste man ju in i en matbutik. Vad tror du de, jag vet inte hur jag ska formulera frågan riktigt, men tror du att de är som oss? Alltså att orkar man sitta och leta i butikerna, vad är det billigast? Eller åker man av ren vana till samma butik och så struntar man i att det blir dyrare?
2: Jag tror att det finns båda extremerna på den spektrumen. Jag känner folk som är väldigt intresserade av att ha koll på de senaste erbjudandena och så. Och så såklart de som inte bryr sig alls eller så. Det beror på hur intresserad man är och hur bra ekonomi man har kanske. Men i vissa fall så kan det skilja extremt mycket. Alltså, och också bara att få en uppfattning om vilken butik som, om man kollar upp några produkter så kan man ju ganska snabbt se en trend liksom, okej, jag tänker liksom att den här butiken kanske är lite dyrare än den andra, stämmer det? Då kan jag kolla upp ett gäng produkter och faktiskt få det svart på vitt.
1: Kan jag också, om jag en specifik produkt kanske är på rea, det här var du inne på lite nyss, kan jag se, för ibland känns det som att de sätter rea på en produkt som kanske egentligen inte var så dyr från första början, förstår du? Att jag kan se prisutvecklingen på just den varan. Att säga, ja, här är det stora röda siffror, kom och köp rea. Men det skiljer sig egentligen inte så mycket från vad den har kostat tidigare.
2: Om man säger så här, det finns vissa varor som ofta är rabatterade. Till exempel, ja, men, som vi var inne på tidigare, lax. Finns det ofta någon butik som har rabatt på. Bregott eller smör eller så. Men i alla fall på hemsidan då, så kan man se ifall den har en kampanj just nu eller vad den haft för rabatter tidigare. Eller ja, hur stor rabatten är och ja, hur historiken ser ut.
1: Karl Öst Wilkens, alltså, är du programmerare?
2: Jag är programmerare.
1: Ja, som har gjort den här appen och sajten där du alltså kan jämföra matpriser beroende på vart du bor på dina lokala matbutiker. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Adele om sand i timglaset, tid som passerat, vatten under broarna. God morgon Gävleborg, den här torsdagen den 3 september har du alltså mig, Kasper Englund, så Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg med dig. Och så Daniel Klar på Ekot med nyheter klockan 7 och en varning om sabotage.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
1: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
7: This is just the start, but today is a transformative day.
8: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA

0: Lindberg, Washington.
1: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor. Augustin!

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 000 000 kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: God morgon, Gävleborg. Vad härligt för Sivan då. En mille. Ja. God morgon, 6:05 är klockan. Det blir en lite blandad dag i väderväg. Både lite sol och en del moln och en annan regnskur. Men 15-20 grader, det går väl inte av för hacko ändå en sån här torsdag början på september. Man får vara glad så länge man inte har liksom riktigt höstrusk, tänker jag, när vi liksom börjar närma oss hösten på allvar. Vi kollar väl läget i trafiken. Johanna Cedergren, hur går det där ute?
2: Jag skulle säga att det går ganska så bra. Det har varit tyst i tipstelefonen hittills den här morgonen och ingenting annat som tyder på att något stör där ute. Skulle det vara någonting som dyker upp, då får du gärna ringa till oss på trafikredaktionen och berätta vad det är som ställer till det. Numret är 020 999 444.

0: Hon är bortom all kontroll, Netta, Agnes. Vad ska vi göra?
1: Jag vet inte.
0: Hon och hennes
1: stackars
0: ego.
1: Människa.
0: Ja, var ska det ta vägen? Jag vet faktiskt inte om hon sjunger om sig själv eller om någon annan. God morgon, P4 Gävleborg, Kasper Englund, Christian Bruse Bolinder och Anita Sundberg. Du, vi har ju regiondebatt idag under förmiddagen mellan klockan 10 och klockan 1 där vi får höra regionpolitikerna i Gävleborg vad de vill de kommande 4 åren. Men regionvalet har ju kallats det bortglömda valet. Enligt statsvetare så riskerar då väljarnas låga intresse för regionpolitiken att urholka demokratin.
1: Ja, och i Gävle är det långt ifrån alla som känner till några regionpolitiker eller att Region Gävleborg de senaste 4 åren har styrts av en blå koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte tugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna. Ja.
4: Det är väl... sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, nej. Du ser.
0: Ja, och apropå då valet så kommer en nyhet nu på morgonen, en ny forskning som visar att nästan var tionde riksdagsmotion sista året skrevs med hjälp av chattbottar, alltså AI. Men ingen redovisade. Ingen politiker skriver någonstans att så här, den här motionen, här har jag fått hjälp av AI. Det är liksom, man har ingen transparens där, visar den här studien.
1: Nej, man kanske inte vill erkänna att man inte kan.
0: Att man inte kan själv.
1: Ja.
0: Det brukar annars vara en sån grej som, tänker treåringar brukar vara noga med att säga, kan själv. Ja, inte sagt att det måste vara dåligt att använda AI nödvändigtvis, men just transparensen, det menar då en doktorand på Chalmers, den saknas. Och det är inte så att det finns någon skillnad här mellan partierna, utan det där, eller mellan olika länder, man jämfört Sverige och Storbritannien, utan nej, man använder AI, kanske inte för hela texten, men ändå för att gå igenom grammatiken och sammanfatta och få upp till punkter och sådär, men ingen transparens där alltså. Vi kan också berätta att det är ett väldans flygande Swedavias trafikstatistik nu för augusti. Då är det en nytt rekord, va, för utrikesresande från Arlanda.
1: Ja, det är tydligt att vi reser som aldrig förr. Totalt reser drygt 3,3 miljoner resenärer via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med 3% jämfört med augusti förra året. Och samtidigt nåddes ett nytt utrikesrekord på Arlanda och flera regionala flygplatser visade en positiv utveckling. Och vad man menar med positivt, ja, det kan man ju ha olika åsikter om.
0: Ja, men visst, utifrån flygperspektivet, om man tänker flygplatserna som sådana, så ser väl de det såklart som en positiv utveckling. Men ja, jag undrar vad det beror på, för jag menar, det är ju långt sedan vi hade pandemi och man inte kunde resa. Så skillnad mellan augusti 2025 och augusti 2026. Men om folk har liksom lite mer pengar nu, eller var det...
1: Ett uppdämt behov kanske.
0: Ja, någon slags uppdämt behov.
1: Samtidigt så flaggar man ju också för den här oroligheten i Mellanöstern, att det kanske kommer att påverka så småningom flygandet.
0: Just det. Vi får sms från Liselott om frågan var ni är just nu, ni som lyssnar. Hon sitter vid matbordet med noshörningsljusstakar på, dricker kaffe ur min mormor du bäst-mugg. Fönstren är igen immade efter duschen, en skön morgon. Har du någon sån där mugg där det står något på, Neta?
1: Ja, det har jag faktiskt, men det är väl inte därför jag använder den.
0: Det står det badass på den. Det föreställer jag mig.
1: Nej, det står av min bästa väninna eller någonting sånt där. Den är liksom lagom stor att ha kaffe i.
0: Den perfekta muggen.
1: Ja, precis.

0: Riptide med Vance Joy.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Liselott skulle jag vilja hylla.
0: Jaså?
3: Denna Liselott som skickade ett sms till oss för en stund sedan.
0: Ja.
3: För hon gjorde precis som jag ville att hon skulle göra. Jag satt och lyssnade på dig och Agneta när du läste upp det smset. Nu kan jag nästan påstå att jag vet hur det ser ut hemma hos henne, i hennes kök. Det
0: har varit
3: så mycket bilder i huvudet. Jo, men hon sitter där med sin kaffekopp. Vad stod det på den? Bästa mormor eller något
0: mormor
3: där på
0: best.
3: Den?
0: Ah.
3: Mormor är bäst. Det immar på rutorna för hon nyss har duschat. Jag känner
0: kommer
3: doften
0: du ihåg, kommer du ihåg ljusstakarna då?
3: Ja, elefantljusstakar.
0: Noshörningsljusstakar.
3: Ja, så var det. Jag. Inte elefant.
0: Vänta, får jag bara fråga? Stopp.
3: Det var nu. Något annat safaridjur.
0: Är det någonting... Är det något med noshörning eller är det bara ett uttryck för någonting? Jag känner att jag är så dålig på inredning.
3: Jag vet inte hur en noshörnings... Du får dra en sökning på det berömda internet.
0: Ja, Liselott, du får smsa igen, berätta. Vad är en noshörningsljusstake? Här är vi två grabbar utan koll.
3: Men det är ju det här som är så fräsigt med radio. Det är att det är så mycket mer bilder än vad många kanske tror. Alltså, tv är ju bilder. Det är liksom ett rörligt bildmaterial man tittar på. Men det liksom spelar ju inte ditt sinne och din fantasi samma spratt som radio gör.
0: Vet du vad?
3: Nu säljer jag in mot eget media.
0: Vet du vad? Men... Nu ska jag ta ifrån de berömda tårna. Jag skulle vilja säga att radio, nu ska jag liksom verkligen så, vad säger man? Tuta i min egna trumpet. Radio är liksom ett demokratiskt bildmedium. Vet du varför? För att folk kan ju höra av sig. Och alltså, du kan ju hitta på om du vill som smsar in. Du kan ju liksom skönmåla din morgon. Det vet ju inte vi. Du har chansen. Hade vi filmat hemma hos dig, då ser ju alla hur det ser ut. Det kan man inte liksom skarva på. Här kan du krydda din berättelse, du kan välja ut, du kan kurera. Och jag tycker det är fint. Då kan Liselott få lyfta fram noshörningsljusstakarna. Sen om hon har lite stökigt i vardagsrummet. Det spelar väl ingen roll. Det är inte det Liselott vill berätta om.
3: Nej, det är exakt det. Och i morse när vi liksom började att uppmana våra kära följare och lyssnare att skicka... smsa in då. Ring in går också bra. Men mamma liksom förklarar med bilder vart man är. Det går bra också att säga jag är hemma, jag ska snart gå och sova efter nattjobb. Ja, men det duger också bra. Men då har inte vi någon, nu får inte vi upp samma bilder i huvudet riktigt. Men som Liselott gjorde nu så får man ju det. Man liksom flyttas från en plats till en annan på ett himla lätt sätt. Med några få ord, några få detaljer. Som, titta här till exempel. Nu har jag stannat på väg mot Delsbo från Hudiksvall. Jag har svängt av en avfart. Borde veta vilken avfart, men det vet jag inte. Asfalten har liksom lite olika nyanser. Man ser att här har Trafikverket, eller vem det nu som är ansvarig för den här sträckan, lappat och trixat och lagat lite grann med vägen. Jag ser också att det är någon som har haft lite kul, kanske börna med ett motorfordon. Det är lite gummidäcksbrännmärken. Och så ser jag också att det här är en plats... Om man tittar ut på sidan av, liksom ner i diket. Det här är en plats där folk kanske har stannat en och annan gång och gjort sina behov.
0: Mm. Där har vi platsen där du är just nu.
3: Ja, precis.
0: Du som lyssnar, gör som Liselott, gör som Christian och Mariana och många andra. Måla lite, använd din pensel, det vill säga använd dina ord för att beskriva. Var är du just nu och vad ser du omkring dig egentligen? 026 66 65 65, det är ju sms-numret.

Eagle Eye Cherry med Save Tonight här i P4 Gävleborg. Kasper och Christian och Neta har du med dig den här torsdagsmorgonen den 3 september. Vi ska få ekonheter från Donny Klar också alldeles strax. Innan dess bjuder vi in Meghan Trainor och låten Get In Girl.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Nu 7:30, dags för nyheter från Ekot. Och Dan är klar.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
4: Ja, det kan de väl ha, Siven, tycker jag. Vi får sms från Bibi, en trogen lyssnare, som berättar vad hon är just nu. Hon sitter och dricker kaffe, och käkar macka och kollar blodtrycket. Ja, en vanlig morgon för dig då, Bibi. Du som lyssnar utöver just Bibi då, vad gör du? Eller vad är du just nu är det vi undrar. Vad är du någonstans och vad ser du? Skicka ett sms till 026 66 65 65. Och medan du gör det så får du ett soundtrack till den. Sugar Babes, Push the Button. Kanske den där sms-tummen ska trycka på den här knappen. Ja, nu hör du jag fiskar här.

0: Sugar Babes med Push the Button här i P4 Gävleborg torsdag den 3 september, och det är gött att du är med oss. Lokala nyheter ska handla bland annat om det bortglömda valet, Neta.
1: Ja, det är inte alla som vet vilka partier som styr region Gävleborg.
0: Klockan är 7:30.
1: I valet tävlar 392 kandidater om 75 platser i Gävleborgs regionfullmäktige. Men en del väljare känner inte till ett enda namn.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna, ja.
4: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, nej. Du ser...
5: Riks- och kommunpolitik har väljare koll på, men inte på regionpolitiken, sjukvård, kollektivtrafik, kultur och annat. Det är ett problem, säger Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, intervjuad i P4 Västerbotten.
6: Om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
5: I Gävleborg har SD, Moderaterna, KD och Sjukvårdspartiet styrt i 4 år. Ambulansens säkerhetsbrister, Prideflaggan som försvann, Lucia-gate, primärvårdens bolagisering, Cosmic, vårdköerna och bråket på länsmuseet är det vi minns. Regionstyrelsens moderate ordförande Patrik Stenvard syntes mest, men blev väljarna mer insatta av det?
7: Det är inte alltid lätt att nå ut med regionpolitiken.
5: Har ni politiker misslyckats med att föra fram vad ni vill?
7: Absolut. En del av ansvaret ligger på oss.
5: Och hur pinsamt är det för socialdemokraten Jan Lahenkorv att väljare felaktigt tror att Socialdemokraterna styr i Gävleborg?
8: Det kanske är naturligt att tro att vi fortfarande styr.
5: Ja, men då röstar de kanske felaktigt blott om de inte har gillat politiken de senaste 4 åren.
8: Den risken finns naturligtvis.
1: Reporter Thomas Grop. Priset på matvaror varierar mellan butiker, och för att underlätta för kunder har Carl Östvilkens i Hudiksvall utvecklat en app som visar det billigaste alternativet.
9: Jag vill kunna söka på ett ställe liksom, istället för att gå in på varje butiks hemsida och välja butik och så. Så vill jag bara göra en sökning, så här, vilken butik har billigast laxfilé just nu. Liksom.
10: Varför tror du den här typen av app behövs?
9: Jag känner väl att företagen eller butikerna har liksom monopol på hur deras priser visas. Och jag som konsument känner mig egentligen helt blind.
10: Orkar man sitta och leta i butikerna, vad är det billigaste? Eller åker man av ren vana till samma butik och så struntar man i att det blir dyrare?
9: Och det beror på hur intresserad man är och hur bra ekonomi man har kanske.
1: Det tror Carl Östvilkens i Hudiksvall, reporter Christian Bruse Bolinder. En man i 30-årsåldern har åtalats för olaga hot efter en händelse på Systembolaget i Gävle den 4 mars i år. Enligt åtalet ska mannen ha hotat att döda eller skada en anställd i butiken. Han ska också ha riktat liknande hot mot andra anställda.
0: Får jag fråga dig nu, Neta? Du skickade en bild. Jag och Christian blottade i vår okunskap när det gäller noshörningsljusstakar. Är det liksom helt vedertaget? Vet folk vad det är?
1: Nej, det tror jag kanske inte att alla vet.
0: Men många?
1: Ja, många tror jag vet.
0: Jag fick liksom en känsla att här är det någonting. Sättet som Liselott helt casual nämnde det, då tänker hon att det här vet ju folk. Och jag och Christian bara två fågelholkar. Ingen aning. Har du en noshörningsljusstaka hemma?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, jag har varit kanske lite sugen nu, Liselott, och haka på dig. Liksom ett sånt här, man stoppar ner ljuset i gapet till exempel. Det är väldigt spexigt. God morgon Gävleborg, strax efter 7:30, torsdag den 3 september. Vi har en del sol på morgonkvisten. Sen kommer in en del moln lite överallt och faktiskt en och annan regnskur, framförallt i norra delen av länet. 15-20 grader. Och vi kollar in trafiken där det väl puttrar på, va? Vad säger du, Johanna?
11: Det puttrar på framåt, verkar det som just nu. Inga störningar som har rapporterats in. Det verkar som att det flyter i trafiken, och det gillar vi ju ändå. Skulle det vara någonting som inträffar, då får man gärna ringa och tipsa. Så kan jag förmedla det istället, vad det är som stökar till det. 020 999 444.

0: Ja, västerut ska vi tydligen. Pet Shop Boys, Go West i P4 Gävleborg. Per Karl har vi på Radiosporten den här morgonen.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande kom upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Per Karl med Radiosporten 28 är klockan. Vi har med oss meteorolog från SMHI Magnus Nilsson Sangrud. God morgon Magnus.
6: Hej, god morgon.
0: Du, vädret idag, hur skulle du beskriva det?
6: Ja, men lite blandat, men den södra delen av Gävleborgs län kommer få en övervägande solig dag. Så att Gävletrakten här och lite norr därifrån så är det mest soligt. Lite mer moln upp över Hälsingland, både nu under morgonen. Dessa drar nog bort och sen blir det lite sol efter det, men att det kommer tillbaka mer moln i den norra halvan av länet till eftermiddagen sen och där kanske också någon regnskur.
7: Och jag befinner mig så i Hälsingland.
6: Lite blandat får man väl säga. Ja.
7: Ja, när jag åkte hit i morse till alltså norra delen av Hälsingland och nu är jag i Hudiksvall så det är inte allra längst norrut men nästan från Bollnäs då. Då åkte jag liksom förbi molnen och tänkte men gud vad härligt, nu kommer det komma blå himmel när jag kommer fram till Hudiksvall. Men då hade molntäcket liksom hunnit i kapp med och nu är det ja, lite blått som liksom, ja, skiner emellan men annars är det ganska grått molntäcke. Kommer det någon regn i Hälsingland eller Gästrikland?
6: Ja, men det stämmer. Det har flyttat sig med där i bilen, de där molnen. Jag tänker mig att de molnen drar bort och att det ändå ska bli ganska soligt på många håll här till förmiddagen men sen att det återigen då kommer in mer moln till eftermiddagen då, framförallt över Hälsingland och de inre delarna och det kan vara någon skur, lite enstaka skurar, men inget sammanhängande regn på något sätt, men lite enstaka skurar till eftermiddagen.
0: Du Magnus, jag känns som att vi har fiskat varje morgon nu den här veckan. Inte för att jag vill att det ska bli så, men för att jag anar ändå den liksom riktiga hösten runt kröken. Ser du någonting närmsta dagarna där det svänger om och blir liksom tydligt lite kyligare eller?
6: Ja, inte så där snabbt. Det är ju faktiskt så att det är ostadigt väder över södra Sverige med regn och skurar som passerar. Men det når ju inte mer än upp till södra Svealand ungefär. Så att egentligen ligger ni i ett område här med mest uppehåll i några dagar framåt och stundtals en del sol också. Men det kanske att trenden är, om man ser framåt några dagar här nu, att den, ja, jag ser på temperaturen så är det faktiskt ganska likt här 4-5 dagar framåt temperaturmässigt. Så jag får nästan säga nej på den frågan. Ja, men däremot kanske det kan komma lite enstaka skura till helgen, men inget, nej.
0: Ja, vet du, vad skönt att någonting i den här världen kan få vara lite samma, i alla fall under några dagar. Det tycker jag är något att hålla sig i. Liksom. Ja.
7: Får jag fråga en sak? Det här kanske är en jättedum fråga. Jag jobbar på radio 10 år, jag vet fortfarande inte vart Svealand ligger. Vart ligger det? Vad är Svealand för någonting?
6: Ja, men det är ju Sörmland, Närke, Värmland, Västmanland, Uppland etc.
0: Mitten där liksom.
6: Så det är lite strax söder om er.
7: Okej.
6: Okay, Dalarna får vi inte glömma. Förlåt.
7: Vad heter där Dalarna, vi bor då?
0: Det är Norrland.
6: Det är Norrland, södra Norrland.
0: Det är Norrland, det är Norrland, Svealand, Götaland, eller hur? Undrar hur många som identifierar sig som götalänningar eller svealänningar.
7: Ja, men det känns som att det är bara ni meteorologer som använder dem, som delar upp Sverige i de där regionerna. Ja, jag vet inte.
6: Ja, nej, det är bättre att säga orter, förstår jag.
0: Ja, passar
7: ja, eller län, nu eller landskap.
0: På, nu kristar på krigsstigen här.
7: Svealand, ja. Vad fanken är vi nu någonstans? Ja, men då vet vi. Tack, Magnus.
0: Tack, Magnus.
6: Ja, varsågod.

0: Pernilla Andersson med Rosor.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Konflikter om barn och kanske också vuxnas skärmanvändande är rätt vanligt inom familjen numera. Det här har Sebastian Bäcklin märkt av. Han jobbar som familjebehandlare och han har därför tagit initiativ till skärmfritt häng i Delsbo nu under några helger i september, Christian.
3: Ja, och jag har mitt manus nu till den här intervjun i min mobil, så det känns som att det blir inte en skärmfri mobil. Men det borde det kanske bli. Hej Sebastian.
4: Hej.
3: Första träffen i söndags var det. Hur gick det?
4: Jo, men det gick bra. Det var kanske en 25-30 barn tillsammans med sina vuxna som var där. Så att jag tyckte att det var full aktivitet. Men jag var positivt överraskad och tyckte att det var kul.
3: Det här initiativet som du startat då med skärmfritt häng, vad kommer det ifrån?
4: Ja, men grunden är väl alltså dels mina egna erfarenheter som förälder, att det är svårt att motivera mina barn till skärmfria aktiviteter. Och sen så jobbar jag också som familjebehandlare i Hudiksvalls kommun och jag möter många föräldrar som efterfrågar stöd kring skärmanvändandet och reaktioner och beteenden som kommer kopplat till det.
3: Hur mycket handlar det om konflikter?
4: En stor del skulle jag säga. Det är mycket liksom, ja, men det är mycket tjat från barnen. Man vill ha det här i vardagen. Det är svårt för föräldrar att få tid till det och veta hur man ska bemöta det. Så att det är konflikter i olika former skulle jag säga.
3: Hur länge har du jobbat som familjebehandlare?
4: Jag har jobbat i 2 år som familjebehandlare.
3: Yes. Skulle du säga att under de 2 åren märker du av att liksom, den här problematiken, om man får kalla det för det, att den ökar?
4: Ja, men det är svårt att säga, för det beror såklart på vad man har för, liksom, vad man möter för familjer och sådär. Men det finns, jag skulle säga ändå att det finns i alla våra familjer som vi möter i stor eller mindre utsträckning, så finns det med.
3: Och det här initiativet då, vad har du fått för respons på det?
4: Ja, men det har varit positivt. Jag har ju inte själv, alltså de plattformar som vi har lagt ut det på har jag inte själv, utan det har fått hjälp av min exfru som har lagt ut. Men hon har sagt att det har varit positivt. Människor tycker att det har ja, men de har efterfrågat det själva och sådär, men inte, ja, men de tycker det är kul att det kommer att bli av sådär.
3: Och vad gör ni då på de här skärmfria hängträffarna?
4: Ja, men det är så här, det syftar ju till att man kommer dit och umgås med sina barn. Och sen så finns det lite stationer med lite olika aktiviteter som man kan göra. Jag har någon aktivitetsbingo, lite kubb och fotboll och innebandy, och så finns det volleybollmöjligheter och ja, men både 3 i rad. Det finns lite olika pysselaktiviteter också att göra.
3: Och du riktar det, är det till alla Delsbobor eller barn på en specifik skola?
4: Nej, men alltså nu i första hand så har jag ju informationen har jag gett ut till skolan här i Delsbo eftersom mina barn går där. Men det finns ju inga hinder för att man får komma dit om man kommer någon annanstans ifrån Hälsingland. Det är liksom fritt fram att komma dit.
3: Och ni kör nu då varje söndag i september, är det så?
4: Nej, det är, ska vi säga, det är 3 söndagar kvar. Vi har kört en söndag, så det blir löpande söndagar då, 3 stycken till att börja med.
3: Vart är ni någonstans?
4: Vi håller till på en allmän plats som är ett stenkast från skolan i Delsbo. Den heter Blåsåsen och ligger på Ringvägen. Och det är stora gräsytor där och sådär, så det är där vi håller till.
3: Om vi ska gå tillbaka till just det här skärmberoendet, vad tror du det är som gör att vi har så svårt att lägga från oss dem?
4: Ja, alltså jag tänker att det är såklart, de är uppbyggda för att boosta vårt belöningssystem hela tiden, och det är ju svårt då att allt annat vi ska göra blir ju tråkigt, och vi, jag tänker som vuxen, jag märker själv att jag har svårt att ha den bortkopplat hela tiden. Det är alltid någonting, ligger in i fickan så plocka upp den och sådär. Så jag tänker att det blir också en del i det här när man kommer till skärmfritt häng, att man lägger ifrån sig telefonen. Man har helst inte med den dit heller, för att det blir så lätt att man plockar upp den. Och vi har gett den här världen till våra barn också, och såklart har de kanske ännu svårare än vad vi har att ta bort den där.
3: Belöningssystem sa du, och belöningshjärnan har man hört mycket om. Vad är det egentligen?
4: Ja, vad är det? Nej, men jag tänker att vi Ja, det var en svår fråga. Jag vet inte om jag kan svara på det. Men vi får ju dopamin när vi tittar på de här skärmarna. Och det där gör ju att vi vill ju ha det där hela tiden. Det är som vi skulle få godis jämt. Liksom. Vi vill bara ha det. Men vi mår också ganska dåligt av det. Och där, till slut blir ju hjärnan trött. Jag tänker att jag märker i alla fall hos mina barn att de blir ju både understimulerade och överstimulerade på samma gång. Och det är det som jag tänker blir svårt att möta reaktionerna och beteenden kring det här, för att det är liksom dubbelt upp på något sätt.
3: Säger alltså familjebehandlaren och småbarnsfarsan Sebastian Bäcklin här i Delsbo, som alltså ordnar skärmfritt häng för alla som vill umgås med sina barn helt skärmfritt. Tack så mycket.
4: Tackar, tackar.
0: Nu lägger du ner telefonen, va, Christian?
3: Nu lägger jag ner telefonen, fast jag måste ta en bild på han först.
0: Ja, okej då.
3: Sen lägger jag ner telefonen. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren i P4 Gävleborg den här torsdagsmorgonen med låten Ordinary.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och i samma veva som vi fokuserar på valet, vi har ju en regiondebatt till exempel klockan 10 idag, den får du gärna lyssna in, så fokuserar vi också på var du är just nu. Alltså inte bara just du som känner dig träffad, utan alla ni där ute. Var är ni någonstans? Vad ser ni? En person smsade in för ett tag sedan, skrev hack i häl på Christian med en hoodie och Dells på väg till jobbet i Ljusdal. Ja, då såg du radiobilen då swisha genom länet. En annan person skickar in smsar, sitter och lyssnar på er med en kopp kaffe i köket med två chefer på vardera sida om stolen, då får jag en bild av att de undrar, sitter då husse eller matte med en skinkmacka? Tänk om hen tappar någonting, så sitter där och väntar liksom på en, ja, kan man få en liten bit? Lite sådana mina katter, fast de hoppar mer upp på bordet och nafsar lite efter yoghurtskålen, men nej, det ska de inte ha. Får också ett jättefint sms, det är många som inte skriver under med namn, det får ni gärna göra ni vill, alltså man får vara anonym såklart, men det är ju kul om man får veta bara ett förnamn eller så. Någon som skriver in i alla fall att den är på väg till jobbet som arbetsterapeut, till världens bästa arbetskamrater på arbetsterapin, specialistvård på Gävle sjukhus, sitter i sin lilla himmelsblå bil med två små vita fjärilar på som varit gula en gång i tiden, sitter de då alltså på bilen som en liten klistermärke eller något sånt. Kör i sakta mak, 30 km/h genom vacker natur, otroligt varma höstfärger. I bilens backspegel hänger en gråhårig dam i yogaställning tillsammans med ett doftmärke som för länge sedan doftat ros. Nu kände jag att jag fick komma in i den bil. Maria, busschauffören, vi snackade med henne igår morse en stund. Hon sitter och kör just nu från Storvik, hållplats Logården. Strålande blå himmel, 11 grader utanför bussen. Termosmuggen med varmt kaffe i handen, halvtrötta passagerare. Fortfarande gröna löv på de flesta träden, men en del röda och orange har börjat leta sig in. Ha en fin dag allihopa. Ja, men detsamma, Maria. Och sen, hörni, har vi fått ett långt fint sms från Janne. Vet du vad, Janne? Om du lyssnar även nu, jag ringer dig. För jag vill nästan höra dig läsa det här. Det var så himla fint beskrivet. Men fortsätt gärna att berätta var ni är någonstans just nu och vad ni ser omkring er. 026 66 65 65. Och så tar vi och river av en riktig ballad nu, hörni. Don't close your heart.

0: berätta att idag inleds rättegång mot en man i 80-årsåldern som misstänks för att ha mördat sin fru i Hofors, Geneta.
1: Ja, kvinnan ska ha dödats i parets bostad någon gång mellan kvällen den 7 maj och morgonen den 8 maj. Enligt åklagaren blev hon huggen i bröstet med ett vasst föremål. Den misstänkte mannen varken erkänner eller förnekar brott.
0: Vi får väl anledning att återkomma då till hur det går i den rättegången, var det landar någonstans. Fler nyheter ska du få såklart. Vi har Daniel Klar med oss hela morgonen från Ekot-redaktionen. Nu när klockan slår 8 så ska det handla om något så alldagligt som vädret. Men jag har en känsla av att det inte är det där vardagsvädret som Daniel pratar om den här morgonen.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
3: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
4: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
3: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
4: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
3: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
2: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
10: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
11: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
12: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum.

0: in i det här morgonprogrammet tillsammans med Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg. Vi har en solig inledning i stora delar av länet på den här dagen, men så blir det en del moln och faktiskt en och annan regnskur, framförallt norröver i länet. Men så länge du står i solen, inte har kanske så mycket vind på dig, så borde du ändå fram på dagen ha mellan 15 och 20 grader ungefär. Det kan man väl njuta av. Jag tror det blir en fin dag det här. Vi kollar väl in läget i trafiken också. Det har varit ganska lugnt än så länge, Johanna.
1: Vi siktar på att det blir en fin dag även i trafiken fortsättningsvis. Det har ju börjat väldigt bra som du säger. Inga störningar har vi pratat om hittills den här morgonen. Jag vill ju helst att det ska få fortsätta så för allas skull, men vet av erfarenhet att det där kan svänga väldigt snabbt. Och skulle det göra det, då vill jag gärna ha information om vad det är som ställer till det. Då kan du ringa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Du, när vi ber lyssnarna höra av sig om vad de är just nu, då har man ju öppnat en slags Pandoras ask lite grann. Mm. För nu hör Lilly Ann och Göran från Sandviken av sig på Kreta. Där är klockan 9. Ligger Jaha. I sängen, lyssnar till makens skrammel i kokvrån. Här ska lagas frukost och ätas på balkongen i skugga med 28 plus i luften.
1: Ja, här sitter vi och jobbar.
0: Ja, här sitter vi och jobbar. Ja, men härligt att ni lyssnar, Lilly Ann och Göran, att ni har det bra där i Kreta. Mys och njut åt oss också, tänker jag.

0: Jubel och Naimi i P4 Gävleborg med Dancing in the Moonlight. Vi har fokus på regionvalet den här morgonen. Själva valdagen är ju en dryg vecka bort och dessutom har vi regiondebatt nu under förmiddagen mellan klockan 10 och klockan 1. Då ska Region Gävleborgs politiker få säga vad de vill nu de kommande 4 åren. Men regionvalet har kallats det bortglömda valet. Pratar man med statsvetare så är det en del som säger att det finns en risk att när väljarna har så lågt intresse för regionpolitiken så urholkas faktiskt demokratin, Neta.
1: I Gävle är långt ifrån alla som känner till några regionpolitiker eller att Region Gävleborg de senaste 4 åren har styrts av en blå koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej.
4: Socialdemokraterna, ja.
5: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
5: Nej, du ser.
0: Vill du höra min teori här, Neta?

0: vad bra att du sa ja, för jag tänker berätta den. Men jag tänker så här, frågar man så personen på gatan, bryr du dig om regionpolitik? Då tror jag att det är ganska många av de som inte har koll i alla fall som säger nej. Frågar man så här, men du bryr dig om sjukvården som ändå är kollektivtrafik och kultur och sånt där också, men sjukvården är den stora liksom, posten i budgeten, så här, då är det många som säger ja. För det är klart man bryr sig någonting om sjukvården. Alla blir sjuka för det. Att det är, som, det är något glapp där, att man inte tänker på att regionpolitik, det är ganska mycket sjukvård. Och då har man inte, då regionpolitiker, nej, man har ingen aning. Liksom. Man bryr sig inte så mycket. Liksom.
1: Ja, nej, det är lite märkligt eftersom vi förr eller senare oftast blir ju sjuka faktiskt.
0: Ja, nej, men i stort och smått. Man kanske bara går till hälsocentralen och ska rensa en vaxpropp i örat, eller så blir man liksom, får man cancer. Det är verkligen, på ett eller annat sätt så drabbas vi allihopa. Och alla blir gamla till slut. Du, apropå politik då, men nu på kommunnivå. Moderaterna i Bollnäs, de presenterar en, ja, smått galen idé kan man tycka. Det är något som tidningen Ljusnan skriver om idag.
1: Ja, alltså man häpnar ju när man läser det här. Moderaterna vill sälja stadshuset så att bostäder eller ett hotell kan byggas där istället. Ett nytt kommunhus vill de se i anslutning till den nya framtida simhallen, och var den ska ligga, det är väl inte bestämt än.
0: Nej, de har väl lite olika alternativ.
1: Ja, det har funnits tre olika alternativ. Det handlar om att ha tankar och visioner om hur man vill utveckla samhället, säger Åsa Eng Eriksson, Moderaterna, till tidningen.
0: Ja, vi får se om de får något gehör. Det är ju det politiken delvis handlar om, att få gehör för sina idéer och få med sig fler partier på tåget. Det är sällan, om det finns någon kommun där man har över 50%. Det har varit så en gång i tiden för sossarna, men numera är det mycket allianser som krävs. Vi fortsätter få in sms på frågan var du är just nu. Christian, du ska få lyssna på ett sms här. Det är liksom, det är inga punkter eller någonting, det är ett svep.
2: Är det någon som har skickat sms utan punkt med ett svep?
0: Ja, men lyssna nu då.
2: Ja, läs det.
0: Jag är i bilen mellan Stockholm och Linköping. En fantastisk solig morgon och allt är bara på topp. Till sak gör att jag faktiskt inte ens bor i Gävleborg, men lyssna på det ändå, för det är så otroligt mycket bättre än min vanliga hemma P4. Och jag heter Daniel. Det här kanske är ett kryptiskt formulerat sms, men det beror på att jag kör bil och har pratat in smset. Man får inte ha den i handen när man kör, naturligtvis.
2: Åh, vad härligt. Jag tänkte precis säga, hoppas att han inte smsar medan han kör. Men då pratade jag, alltså ett inpratat meddelande.
0: Ja, och det får man liksom inte heller egentligen göra. För då håller du, men okej, Daniel, för den här gången då.
2: Fast man kan väl göra det via ja, handsfree och ja, infotainment-system och allt vad det heter.
0: Så kanske det. Vi hoppas att det var så du gjorde, Daniel. Annars, ja, men härligt att du bara kör igenom Gävleborg och lyssnar på oss. Men du, Christian, var är du just nu då?
2: Ja, men jag var på väg från Dels. Oj, nu står jag i vägen. Nu kommer Hudiksvalls kommun här. Jag står... Aha. Sorry, Hudiksvalls kommun. Nu får ni vänta. Jag är i sändning. Nej, men på väg från mellan Delsbo och liksom Bollnäs då, via Karvstigen. Och då ser jag ett vattentorn som är helt inklätt i byggnadsställningar. Och nyfiken som jag är i grunden tänker, men det måste jag ju ta reda på vad det är som händer. Och då åker jag upp och då är det liksom avspärrat och så är det grindar och så är det två herrar här. Som visar sig vara en halv finsk person och en halv norsk person. Det är Ulf som är halv norsk och så Kim som gick iväg nu och pratade med Hudiksvalls kommun. Tjenare Ulf.
3: Tjenare, tjenare.
2: Och som jag förstått det så hörde du mig i morse när jag beskrev en rondell utanför Njutånger.
3: Jajamän, alltid P4 på, vet du.
2: Och så kommer jag och glider in med radiobilen här då en torsdag morgon. Vad tänker du om det?
3: Ja, var lite intressant.
2: Ja. Du, 28 meter högt har vi lärt oss att det är det här vattentornet. Jajamän. Din företaget du jobbar för... Ni ska blästra invändigt.
3: Ja, med sand.
2: Ni blästrar med sand och med kolsyra,
3: ja,
2: på något vis.
3: Vi körde kolsyra först, men det blev inget bra resultat, så vi bytte arbetssätt. Och då kör vi med natursand, fin natursand.
2: Ja, du ser. Nu kom Kim också.
4: Ja, tjena.
2: Gick det bra med Hudiksvalls kommun?
4: Ja, det gick jättebra. De ska komma hit och kika lite.
2: Det är de som är någon form av beställare bakom jobbet, eller vad vet vi?
4: Ja, det är de som är beställare, ja.
2: Ja.
4: Och vi går under HB Bygg då, som är total entreprenör på det här då.
2: Ja, men du jobbar för den här blästerfirman. Hur är det liksom att jobba på den här höjden då?
4: Höjden invändigt, den känner vi inte av i och med att det är ett slutet utrymme. Men det som är när man samblästar, det är ju att man inte ser någonting istället då. Det blir otroligt dammigt där inne i och med att det inte finns någon ventilation. Så vi har evakueringsfläktar då som försöker dra ut dammer. Men synbarheten är i princip noll. Så att... Det blir svårt att jobba, men men det är roligt.
2: Det är roligt, va?
4: Ja, det är roligt.
2: För ni verkar kunna det här med blästring. Hur länge till ska ni hålla på i det här vattentornet, Ulf?
3: Ja, den här veckan.
2: Sen när det är färdigt, sen åker ni till någon annan ställe.
3: Vi ska åka hit med en sugbil och sanera upp all sand efter oss. Sen kommer resten hit och ska fortsätta med andra arbetsområden.
4: Ja, det blir vattenbläsning i reservoaren sen då.
2: Ja, för det är ett funktionellt vattentorn det här med en vattencistern högst upp.
4: Jajamän, och då kommer vi hit med en högtryckspump då, så vi kommer att vattenbrästra ungefär 2800 bar då, som vi kör. Och det blir väl en veckas arbete där också, så det kommer ett nytt gäng.
2: Från det ena till andra, Kim Lammenvirta, lyssnar du på P4 till vardags?
4: Absolut, det gör jag.
2: Vad bra jag blir. Ulf Slaen, säger man så?
3: Slåen.
2: Slåen.
3: Ja, Slåen.
2: Och som halvnorsk dessa tider, då är det sorgset i Norge.
3: Ja, det är det. Fast det är inte fullt så farligt för mig, men man hänger med och lyssnar på det.
2: Är det mamma eller pappa som är för, det var pappa som var från Norge?
3: Pappa från Norge.
2: Bor han fortfarande i Norge?
3: Nej, han kom hit strax efter krig och sen blev han kvar i Sverige. Men jag har varken mor eller far kvar i livet.
2: Ulf och Kim, tack för att jag fick störa er på er blästra torsdag.
3: Ja, tack så nu måste vi jobba. Så.
2: Ja, nu måste ni gå och jobba. Ni har vettiga saker. Och Hudiksvalls kommun vill komma in och parkera.
0: En sak innan de går, Christian. Ja. En norsk, en dansk och en Christian. Nej, men alltså, du har till tonerna
2: av en finsk och en Christian.
0: Ja, finsk har. Ja. Till tonerna av en sensuell saxofon så ska du nu under 25 sekunder få hylla de här männen för det jobb de gör. Varsågod.
2: Nu satte han mig på pottan. Jag ska hylla er på 25 sekunder till tonerna av en jassig saxofon. Det är två män i varselkläder med rutinerad hållning. Det är vältränade herrar. Ett schysst guldsmycke i vänster öra. Vad sa du, Ulf?
3: Och skyddsglasögon och hjälm och hakrem.
2: Skyddsglasögon, hjälm, kåpe på öronen med P4 i. Män av hög kvalitet.

0: George Michael, såklart, med Careless Whisper.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: God morgon, smsar Johanna in. Hon skriver, sitter just nu på tåget från Gävle mot Stockholm för vidare byte mot Täby för ett, enligt uppgift, 10 minuter långt läkarbesök, sen hem igen. Kostar mig en hel semesterdag tyvärr, men man ska väl ändå vara glad att man bor i ett land där vi faktiskt har bra sjukvård i jämförelse med många andra ställen i världen. Ha en bra dag, hälsningar Johanna. Bra perspektiv tycker jag, Johanna, och jag tänker att om jag får säga min inställning till sjukvården nu när vi också ska ha regiondebatt idag, så är det bra att ha båda perspektiv. Man kan både ha ditt perspektiv, Johanna, att vi ska vara nöjda och glada och tacksamma att vi har en bra sjukvård, för det går liksom inte att bestrida att den är bra jämfört med stor delar av världen, tänker jag. Ni får säga emot om ni tycker jag är helt ute och cyklar. Men det innebär ju inte att man inte kan vilja förbättra den och ställa krav på politiker och liksom vår personal och själv försöka bidra till att lyfta när saker inte funkar för att det ska bli bättre för andra. Det kan ju alltid bli bättre, och saker brister ju på olika håll och kanter runt om i olika läns sjukvård, och det är ju därför vi har politik, för att försöka göra saker bättre. Så att lyssna på regiondebatten, hoppas du kan göra, Johanna, när du är klar med det där läkarbesöket och är på väg tillbaka igen från det där 10 minuter långa besöket på väg hemåt Gävle ändå. Det här, det är Sarah Dawn Finer med Moving On.

0: Sarah Dawn Finer i P4 Gävleborg. Moving on. Klockan är 8:55.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
0: Ekot med Daniel är klar och jag såg det där för en stund sen, tänkte jag, plockar vi fram någon låt? Jag har faktiskt dålig koll på Cassandra Wilson, men för er jazzkatter där ute, om ni ändå känner att Cassandra Wilson, henne borde ni uppmärksamma lite mer än bara det Daniel klar han med. Ja, men då lyssnar vi på You Gotta Move. Vet ingenting om den här låten, men en av de där låtarna vi har i våra arkiv från Cassandra Wilson.

0: Cassandra Wilson är död. Amerikanska 70-åriga sångerskan som då alltså blandar jazz och R&B och här blues hör vi ju. You Gotta Move, jag var tvungen att kolla vad är det här för en låt. Är det hennes? Nej, det här är en gammal god afroamerikansk klassiker från 40-talet. Den gjordes i gospelvarianter och sen senare så blev den populariserad i blues och rockvarianter. Rolling Stones har gjort den, många har gjort den. Så att ja, här har vi alltså en person att lyssna in lite om man inte redan har koll på. Cassandra Wilson alltså, många decennier av musik bakom sig helt enkelt. 70 år gammal, nu har hon gått vidare till de sällare jaktmarkerna som man säger. Vi närmar oss 8:30, det betyder ju lokala nyheter. Vi börjar neta med en mordrättegång som startar idag.
1: Ja, det är en äldre man som åtalats för att ha dödat sin hustru.
0: Klockan är alltså 8:30.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 80-årsåldern som misstänks för att ha mördat sin fru i Hofors. Kvinnan ska ha dödats i parets bostad någon gång mellan kvällen den 7 maj och morgonen den 8 maj. Enligt åklagaren blev hon huggen i bröstet med ett vasst föremål. Den misstänkte varken erkänner eller förnekar brott. I valet tävlar 392 kandidater om 75 platser i Gävleborgs regionfullmäktige. Men en del väljare känner inte till ett enda namn.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna, ja.
4: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, nej. Du ser...
5: Riks- och kommunpolitik har väljare koll på, men inte på regionpolitiken, sjukvård, kollektivtrafik, kultur och annat. Det är ett problem, säger Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, intervjuad i P4 Västerbotten.
6: Om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
5: I Gävleborg har SD, Moderaterna, KD och Sjukvårdspartiet styrt i 4 år. Ambulansens säkerhetsbrister, Prideflaggan som försvann, Lucia-gate, primärvårdens bolagisering, Cosmic, vårdköerna och bråket på länsmuseet är det vi minns. Regionstyrelsens moderate ordförande Patrik Stenvard syntes mest, men blev väljarna mer insatta av det?
7: Det är inte alltid lätt att nå ut med regionpolitiken.
5: Har ni politiker misslyckats med att föra fram vad ni vill?
7: Absolut, en del av ansvaret ligger på oss.
5: Och hur pinsamt är det för socialdemokraten Jan Lahenkorv att väljare felaktigt tror att socialdemokraterna styr i Gävleborg?
8: Det kanske är naturligt att tro att vi fortfarande styr.
5: Ja, men då röstar de kanske felaktigt blott om de inte har gillat politiken de senaste 4 åren.
8: Den risken finns naturligtvis.
1: Reporter Thomas Grop. Priset på matvaror varierar mellan butiker och för att underlätta för kunder har Carl Öst Wilkens i Hudiksvall utvecklat en app som visar det billigaste alternativet.
9: Jag vill kunna söka på ett ställe liksom, istället för att gå in på varje butiks hemsida och välja butik och så vill jag bara göra en sökning, så här, vilken butik har billigast laxfilé just nu. Liksom.
10: Varför tror du den här typen av app behövs?
9: Jag känner väl att företagen eller butikerna har liksom monopol på hur deras priser visas. Och jag som konsument känner mig egentligen helt blind.
10: Orkar man sitta och leta i butikerna, vad är det billigaste? Eller åker man av ren vana till samma butik och så struntar man i att det blir dyrare?
9: Och det beror på hur intresserad man är och hur bra ekonomi man har kanske.
1: Reporter Christian Bruse Bolinder.
0: Och det var dina lokala nyheter. De får du varje timme här i radion och så lite utspritt också över Radiomorgonen och Radiodagen. Kasper Englund och Agneta Sundberg och Christian Bruse Bolinder är ditt morgonsällskap den här torsdagsmorgonen den 3 september. Soligt på många håll så här på morgonen, men sen har vi ändå en del moln som kommer att stjäl showen lite grann och faktiskt en och annan regnskur i norra delen av länet. 15-20 grader, allra varmast då, inte så förvånande, i söder. Vi kollar in trafiken, Johanna.
11: Det kan vi absolut göra, och vi kan konstatera än en gång att det är ett bra trafikläge utan några akuta störningar där ute. Inte i tågtrafiken och inte heller i vägtrafiken. Påminner om att man ska flyga med helikopter på låg höjd för att kolla kraftledningar i områdena kring Ramsjö, Ljusdal, Söderhamn och Hudiksvall. Det drar man igång med nu ungefär och ska fortsätta flyga fram till 17.30 i eftermiddag. Har du djur som kan vara känsliga för det här bullret så kan det vara klokt att vidta någon åtgärd kring det helt enkelt. Och är det så att du stöter på trafikstörningar, då kan du ringa och tipsa om vad det gäller. 020 999 444.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson här i P4 Gävleborg. Och jag satt och tänkte, är hon skåning? Är det här, vi har pratat om noshörningsljusstakar. Är det en grej som folk vet om? Ibland undrar man så här, är det bara jag som är tappad i huvudet som liten och har dålig koll bakom flötet och så vidare? Eller har folk inte koll på det här som jag? Liksom? Nej, men för Maja Ivarsson, man har ju mest hört henne i The Sounds. Då har det varit på engelska. Och sen har jag ju hört låtar på, jag har ju spelat dem här i radion, men aldrig tänkt på att hon skulle vara skåning. Det kanske är det där med skåningar som sjunger, att för det mesta så hörs inte de där ärren så bra. Det kanske är det. När de pratar hör man det. Ja, det här förbryllar mig, vill jag säga. Vi lämnar mig i min förbryllning och tar oss istället till Radiosporten med Per Karl. Vi hör om en comeback med förhinder och så en del volleyboll.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Laget Din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnens sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF. Norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
0: Per Karl med Radiosporten. Klockan är 20:09 och du lyssnar på P4. Gävleborg. Christian, var är du just nu?
6: Jag sitter och fnissar. Av en annan sak.
0: Okay.
6: Så, vart det är? Jag kan beskriva med bilder. Ja. Ska jag prova? Jag har stannat till utanför en bygghandel som man kan tycka ligger mitt ute i ingenstans. Till höger ser jag då någon form av lager på den här bygghandeln där det ligger säckar av byggcement av olika varumärken. Till vänster om mig en sjö, också en skylt där det står... Ja, det är en badplatsskylt där. Rakt fram en sån här fin gammal ärgad, lite rostig skylt som det står Nors ångsåg på.
0: Mm, fint.
6: Så att jag inbillar mig att skulle jag börja liksom röra på den, då skulle den gnissla lite. Men den sitter lite för långt bort för att jag ska göra det nu.
0: Nu
6: där är
0: jag. Ja, nu
6: solen
0: jag...
6: sipprar in på vindrutan. Jag ser skiten på den. Alla insekter jag har mördat under den här morgonen.
0: Det är som, Håkan Hellström sjunger i, vad heter den där? Gårdakvarnar skit. Man ser skiten med. Man ser skiten med. Du, jag måste bara fråga dig. Vi frågar ju lyssnarna var de är någonstans just nu. Där vid 7:30, då var väl du... Var du fortfarande på väg till Dels? På då.
6: Ja.
0: För då var det
6: borta, då satt jag bilen mellan Hudik och Delsbo.
0: För då var det ju en lyssnare som skrev in att den var hack i häl på dig på väg till jobbet i Ljusdal. Kände du det att det var någon som var hack i häl på
6: hörde.
0: Dig?
6: Jag hörde. Nej, jag hörde det du läste upp SMS:et, men nej, det märkte jag inte. Alltså, jag har väl haft folk hack i häl den hela morgonen liksom.
0: Ja, det var kanske inte någon som nosade precis där bakom.
6: Men ändå kul att få samma med han halvnormannen Ulf blästraren jag träffade vid det här vattentornet för en stund sen. Han bara, jag hörde dig i morse när det var vid rondellen i Njutånger. Och då blir man så här, vänta nu, har jag varit i en rondell? Ja, visst ja. Ja, jag har ju varit. Ja. Och jag har till och med berättat om det i radio.
0: Men vet du, nu måste vi pausa det här med var är du just nu någonstans. För nu är det lite så emergency. Det är lite så nödläge i min hjärna. För det är en grej jag inte fattar. Och som jag tror att vi behöver lyssnarnas hjälp för att reda ut. Om man blir förvånad över någonting, då är ju grejen som händer den är ju förvånande. Det är förvånande att Mjällby vinner mot Real Madrid i Champions League. Jag är förvånad.
6: Nu blir det som det är en förvånande händelse.
0: Ja, nu känns det som att det är någon så här SFI här, att jag ska så här, ordet förvånad. men det jag tänkte på häromdagen, bara, jag vet inte varför, är att om man blir besviken med någonting, då finns det inget ord som är, och det här som hände mig, det var besvikande. Eller gör det det? Finns det ett ord som beskriver händelsen som sen gör att man känner sig besviken?
6: Oj, oj, oj. Som ett generellt ord för någonting som är besviknande.
0: Exakt.
6: Men det finns ju inte det ordet.
0: Man säger bara, det där, ja, men, Mjällby, jag håller på Real Madrid, Mjällby vann. Det gjorde mig besviken när Mjällby vann, för att jag håller på Real. Men jag vill ha ett ord.
6: Ett ord. Ja, det gjorde mig besviken. Jag blev besviken.
0: Vad är synonymet på besviken?
6: Att Mjölby vann... Mjölby. Ja, Mjölby. De vann mot Real Madrid. För fansen var det en besvikelse. Nej, det finns inget.
0: Nej,
6: det finns inget,
0: så här, man kan säga att det var förfärligt. Man kan använda en massa värderande ord. Men att det var besvikande, det går liksom inte att säga. Och jag undrar då, vi två herrar som...
6: Nedslående.
0: Ja, men då blir det liksom... Ja, det ändå... Mm. Men jag undrar ändå om lyssnarna har ett bättre ord. Någonting som gör en besviken. Och vad är det då man beskriver den här grejen som den här händelsen? När Mjällby eller vilka det nu är vinner mot Real Madrid. Hör av dig om du har ett smart ord. Är det nedslående eller hittar du något bättre? Skicka ett sms till 026 66 65 65. Det är...
6: Förkrossande.
0: Ja,
6: fast då tar vi det till en annan nivå. Det är
0: jag inte helt
6: mer.
0: Nöjd.
6: Förlorar de en final mot Mjölby eller Malmö, då är det förkrossande.
0: Ja, men det innebär inte automatiskt. Ja. Getting there, men vi är inte riktigt där än. Hör av er då.
6: Mysig ballad drar igång.
0: Lite Tina Turner på det.

0: Tina Turner heter hon såklart här med Private Dancer i P4 Gävleborg.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Vi har fått svar, Christian, jag vet att du sitter och kör, men vi måste ta det här nu. Det här med att, som vi efterfrågade från lyssnarna, att om man blir besviken, vad kallar man händelsen som gör en besviken? Alltså besvikande. Kristina, hon smsar in frustrerande. Tycker du att det känns...
2: Fast, nej, det är inte riktigt det vi letar efter, tror jag.
0: Nej, jag tror inte heller.
2: Alltså, det är klart att det är frustrerande, men... Att någonting är frustrerande behöver inte betyda att man blir besviken.
0: Nej, eller hur?
2: Alltså, man blir bara irriterad kanske.
0: Kristina, jag tänker att du gjorde ändå... Jag tänkte säga.
2: Jag älskar försök ja, men... och uppskattar viljan att hjälpa.
0: Man måste ju börja någonstans. Nu har vi satt igång den här snöbollen i rullning, men då behöver vi liksom lite mer hjälp. Kristina, du satt igång det här. Då vill vi ha hjälp från fler. Vad kallar man det som gör en besviken? På samma sätt som man blir förvånad. Någonting är förvånande, men man kan inte säga besvikande. Vad heter det istället? Hör av dig 026 66 65 65.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: P4, Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Har du någonsin funderat på vad det kostar att bygga ett Star Wars-museum? Ja, men du, då har jag svaret. 10 miljarder. 10 miljarder kronor. Tar också lite tid, 17 år närmare bestämt. Men nu öppnade om bara några veckor George Lucas eget museum i Los Angeles. Lucas Museum of Narrative Art. Det är alltså en dröm som George Lucas, Star Wars-skaparen, har haft i nästan 2 decennier. Nu är det färdigt. Det står nära universitetet USC i Los Angeles. Så att invigning 22 september om du har vägarna förbi LA. Och då är det då, jag har inte sett någon bild än, ska se om jag hittar det jag kan beskriva för dig. Ja, men det ser ut som ett rymdskepp. Ett vitt rymdskepp. Det är liksom futuristisk arkitektur. Många förknippar då det här museet med Star Wars. Och jag också. Men när jag läser vidare här så läser jag att alla Star Wars-prylar är bara 7% av samlingarna. 40 000 verk. Det är allt från Banksy, den här brittiska gatukonstnären. Det är Frida Kahlo, det är Norman Rockwell. Det är en massa sådana här stora namn. Men jag tänker väl att jag kallar det nog för ett Star Wars-museum. Det är väl därför man åker dit, va? 7%. Ja, ja, men av 40 000 verk, då kan man bara nörda loss på Star Wars en hel dag. Ja, 22 september. Då kan man kliva in i Star Wars på något vis.

0: More ber Robin Bengtsson om här i P4 Gävleborg. Jag kan ge dig fler tips på vad man säger när man blir besviken. Och vad är det då den här händelsen är? Besvikande kan man inte säga, ungefär som förvånande. Olle Modin hör av sig, otillfredsställande. Ja, men jag vet inte om man nödvändigtvis behöver bli så besviken. Det känns inte heller, jag känner mig så negativ när jag dissar idéer. Men jag vet inte, både du och nyss då, den som smsade in, känns inte helt hundra. Men vi närmar oss, jag tror vi är på väg. Fortsätt gärna smsa in tips, vad heter det när någonting är då besvikande på något vis. 026 66 65 65. Nu dags för Ekot, klockan 9. Dan är klar om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
3: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
4: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
5: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
4: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
3: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
6: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
7: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
8: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om, utan det som ljuden garanterar, att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
8: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
0: Ja, trafikredaktionen. Kanske bara du famlade efter, Daniel. God morgon, Gävleborg. Ja, när ni hör

gått med den vanliga signaturen idag, eller just nu i alla fall, för det är fritt från akuta hinder ute på vägarna. Det har varit en väldigt lugn trafikmorgon, måste jag ändå säga, där det har varit relativt tyst i tipstelefonen. Så jag får väl säga att om någonting skulle inträffa, då finns vi alltid här på trafikredaktionen och kan ta emot ditt tips på 020 999 444.

0: Ja, det är den konstigaste låten att avannonsera i radio någonsin. Lady Gaga med AA. Nothing else I can say. Det rimmar ju i alla fall. God morgon, 9:09 är klockan den här torsdagen den 3 september där vi alltså närmar oss regiondebatten för det här valåret. Vi kommer att höra regionpolitikerna från klockan 10 och höra vad de vill göra nu kommande mandatperioden om de får makten eller hamnar i opposition. Och regionvalet har kallats det bortglömda valet. Det verkar vara ointressant för många och risken enligt statsvetare är att demokratin urholkas när folk helt enkelt inte känner sig riktigt träffad och berörda, Neta.
1: Ja, de senaste 4 åren har ju Region Gävleborg styrts av en blå koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet. I Gävle är det långt ifrån alla som känner till det faktiskt.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte ett dugg intresserad.
3: Känner du någon?
2: Nej.
3: Vet du vilka partier som styr i Gävleborg?
2: Nej. Socialdemokraterna, ja.
4: Det är väl... Sossarna är väl med, men annars...
3: Inga sossar.
4: Nej, du ser.
0: Ja, en viss okunskap. Inget vi ska klandra den enskilde för, men kanske ändå tecken på någonting då när det gäller regionpolitiken. Vi kan berätta också att Järvsöbacken storsatsar och gör en av sina största utvecklingsinsatser ända sedan man startade, va?
1: Jajamän, till vintern så blir det 2 nya nedfarter och det innebär att anläggningen får totalt 25 nedfarter. En annan nyhet är att ett område för hopp och tricks byggs och där blir det hopp på ett 20-tal räcken, så kallade rails. Mm-hmm. Och det

0: Dessutom förlängs en skidstig för barn och det byggs fler boenden runt skidområdet.
1: De här railsen är nog ingenting som man ser varken Kasper Englund eller Agneta Sundberg på, väl?
0: Skulle inte tro det,
1: men
0: nej.
1: Men vi har Christian Bruse Bolinder med oss. Christian, är du där? Nej, han har checkat ut, tror jag. Ja, han är på vägen på redaktionen, tror jag. Ja, nej, men det blir nog inget sånt. Alltså, jag måste fråga dig också, Neta. Alltså, om du har hört när jag och Christian har babblat nu på slutet om man blir besviken över någonting, vad kallar man den grejen då? Alltså att någonting är besvikande. Har du något ord för det som finns?
0: Besvikande?
1: Nej, men alltså, jag måste hitta på, du hör, jag måste hitta på ordet för att det inte finns.
0: Det är en besvikelse.
1: Nej men alltså, det är inte det ord, alltså den formen. Jag vet, alltså, jag kan inte grammatik, jag vet inte vad man kallar det. Jag blir förvånad, saken var förvånande. Men förstår du, det ska inte vara en framför, det ska inte vara en besvikelse. Det ska vara, och så ett ord.
0: Mm.
1: För det är folk som hör av sig och säger otillfredsställande. Men det blir inte heller riktigt rätt, tycker jag.
0: Nej, jag tycker inte att det riktigt stämmer överens.
1: Och så är det vissa som hör av sig med besvikelse, men det är inte, alltså, för då blir det en besvikelse. Jag vet att det här är väldigt snäva ramar och så höga krav jag ställer, men det är ett ord som saknas i svenska språket. Jag vill ta det här på allvar, liksom. Jag fattar inte riktigt. Ja, ni andra som skriver in missnöjd, missbelåten. Ja, men det är liksom inte den ordformen. Är det någon språkvetare som kan höra av sig också och säga vad det här kallas, den här typen av ord? Är det bara ett adjektiv, eller? Ja, jag vet inte. Hör av er. 026 66 65 65.

0: Ja, från tiden när Dr. Alban regerade Musik Sverige 1993. Sing Hallelujah.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Fick ett meddelande nyss på Facebook från en Johnny som lyssnar.
0: Ja.
3: Apropå förslag på ett ord som, ja, hur ska vi uttrycka det, som beskriver någonting som gör en besviken.
0: Ja.
3: För det finns ju inte någonting som heter besviknande.
0: Nej, det gör
3: eller
0: inte det.
3: Besvikniskt. hans förslag var ledsamt.
0: Ja, men det, och det är det att så här, det är ju inte fel, för det kan vara det. För man kan ju bli besviken över saker som inte är ledsamma. Det är det här, ja. Språket är så mycket nyanser, så att det är inte fel, men det är inte heller rätt, tycker jag.
3: Nej. Jag tycker att det är rätt, men det är samtidigt inte riktigt vad vi letar, eller vad vi letar efter idag.
0: Men du, nu fick vi precis...
3: Jag kan inte sätta fingret på...
0: Nu fick vi ett sms här nyss. Här i Söderhamn, här säger vi att det är sargigt om något är tråkigt. Alltså S-A-R-J. För det är ju den formen som... Du som smsade här, du är rätt ute. För det är liksom, det ska beskriva saken, händelsen, inte känslan. Sargigt, har du hört det förut?
3: Nej.
0: Måste jag kan googla det här. Sargigt. Ska vi se, alltså, om AI-översikten...
3: Det låter liksom ganska lokalt.
0: Ja, men
3: lite
0: exakt.
3: Dialektalt.
0: Jag måste ändå säga, ge AI-översikten när man googlar lite cred här, för att den ändå har fångat upp att sargigt är ett regionalt dialektord, används bland annat i Hälsingland. Betyder tråkigt, drygt, segt eller utmattande. Men då, det närmaste vi har kommit hittills, det är alltså sargigt. Låter som en hockeyterm, liksom, för att det blir sarg.
3: Ja, stolpigt. Sargigt.
0: Sargigt.
3: Trökigt, träligt, lömigt.
0: Är det så att hälsingar har många ord för saker som gör en besviken och lite less? Är det liksom,
3: ja,
0: det är inte gnällbältet hälsingar, men det finns ändå någon sån liten mentalitet där i språket kanske?
3: Ja, kanske. Det kanske är så. Lite gnälligt. Men ändå att man står upp för det på något vis. Äger det.
0: Du känns som att det var något helt annat du skulle säga, eller? Är ute och cyklar?
3: Jag kan, ja, men, du läser mig så bra. Du kände att jag hade något mer i mig.
0: Ja, det är något jag hör det ligger där
3: du,
0: på tungan. Ja.
3: I slutet på Eko-sändningen klockan 9, som tar slut 9.05,
0: ja,
3: så hade de ju med trafikredaktionen Simon Karlsson som berättat att akuttutan blir varumärkesskyddad. Visst var det så?
0: Ja.
3: Ja. Och då sa han i slutet att han tolkade det som att trafikredaktionen, de som jobbar där, har blivit adlade.
0: Det missade jag.
3: Okay. Gjorde det. Och han sa det på ett sånt sätt så att han satte Daniel Klar på pottan. Så Daniel Klar började fnissa.
0: Ja, det var därför jag hörde att han fnissade. Jag undrade varför. Jag missade det.
3: Det var så otroligt härlig radio. Och vet du vad jag kom att tänka på då?
0: Nej.
3: Då borde vi också varumärkesskydda dina gubbstånkar.
0: Ja! Adla
3: då blir
0: mig.
3: Du och indirekt jag adlad, för vi jobbar med samma program.
0: Ja, exakt. Ja, men precis. Man kan inte använda våra gubbstånkar hur som helst, när som helst. Här vill jag ändå sätta ner fot.
3: Ja, alla fötter du har ska vi sätta ner. För man borde både K-märka, permanentera, varumärkesskydda och ja, allt det där med dina gubbstånkningar.
0: Ska vi se om jag kan liksom klämma fram ett genom att häva mig över studiobordet. Ska vi säga.
3: Ja, men tänk att du måste knyta skorna och det är bråttom.
0: jag liksom lutade mig med magen mot studiobordet. Då kom det. Man kan liksom framkalla gubbstånk. Men då vill vi alltså... Vet du vad jag ska göra? Stånket jag nyss gjorde, jag klipper ut det och sparar det som en MP3 eller en fil. Och så skickar jag det till Patentverket, va?
3: Patent- och registreringsverket då, antar jag. PRV.
0: Ska få
3: ta emot. Jag kan hjälpa till att skriva motiveringen också. Om du behöver hjälp liksom.
0: Ja, bra.
3: Jag känner att det är viktigt att det där stånket kommer från rätt håll. Vem som helst kan inte stånka.
0: Lokal musik på det då. Vilda, en trio från Forsa, ger oss Thousand Miles Away.

0: Vilda, alltså från Forsa med låten Thousand Miles Away. Alltså det pågår ju högintensivt politiskt spel just nu, naturligt, när det är en dryg vecka kvar till valdagen. Och utöver att många av oss kanske undrar vad de olika partierna vill göra, om de får liksom ha makt och fatta beslut och sådär, så undrar man också vem som ska vara med vem. Vem ska vara tjenis och kroka arm med vem? Till exempel har det flörtats lite mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Ebba Busch har TT pratat med, Kristdemokraternas partiledare. Och å ena sidan så säger hon att de inte har några röda linjer, som man brukar säga, mot sossarna. Och att hon gärna kan ta en lunch med Magdalena Andersson och prata med henne. Samtidigt så stänger hon dörren för att sitta i en regering med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har dålig politik och skulle också kompromissa med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så att därför är det inte aktuellt för Kristdemokraterna att sitta i regering med Socialdemokraterna. Ja, det är det här spelet. För man kanske kan ha fått intryck sista tiden nu att de kanske ändå öppnar för det. Men nu stänger de dörren. Och se om den öppnas igen efter valdagen. Eller hur det blir. Nåväl, fler nyheter nu. Politik och annat från Ekots Daniel Klar. 9:30.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka 10:00. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
0: Men först måste jag bara in med så kallade breaking news. För jag har stått här hela morgonen och sagt att besvikande, men det kan ju inte vara ett ord. Och letat då, för häromdagen tyckte jag mig upptäcka en lucka i det svenska språket. Att när man blir besviken, vad kallar man då den saken eller händelsen som gör en besviken? På samma sätt som att ett besked kan vara förvånande. Men kan ett besked vara besvikande? Nej, det låter ju helt tokigt. Men nu tänkte jag till slut så googla. Nu tar jag hjälp inte bara av er lyssnare utan av internet. Och hitta då i Svenska Akademins ordlista att det finns ett ord som heter besvikande. Men det låter ju, det är väl ingen som säger besvikande. Men nu tänker jag att, nu får jag väl börja då och liksom bära fanan för ordet besvikande. Och om jag har den känslan kring besvikande, då tänker jag att det är en och annan där ute som lyssnar av er som känner samma sak. Vi kanske måste ta tillbaka ordet besvikande. För jag tycker att det behövs. Jag känner att den där luckan i språket, den var lite, känns otrygg. Jag vill inte ha det så här, jag vill ha ord för mina upplevelser. Och visst kan man säga en besvikelse, men ibland vill man ha liksom ett distinkt ord. Och då är det då tydligen, besvikande.

0: Tears for Fears heter de och ger oss Sowing the Seeds of Love här i P4 Gävleborg. Klockan den närmar sig 9:30 och vi ska förstås få lokala nyheter. Och vi hör bland annat, Neta, om en mordrättegång idag.
1: Ja, en äldre man står åtalad för att dödat sin hustru.
0: Klockan är alltså 9:30.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 80-årsåldern som misstänks för att ha mördat sin fru i Hofors. Kvinnan ska ha dödats i parets bostad någon gång mellan kvällen den 7 maj och morgonen den 8 maj. Enligt åklagaren blev hon huggen i bröstet med ett vasst föremål. Den misstänkte mannen varken erkänner eller förnekar brott. Konflikter om barn och vuxnas skärmanvändande är vanligt inom familjer, något som Sebastian Bäcklin märker av på sitt jobb som familjebehandlare i Hudiksvall. Han har därför tagit initiativ till skärmfritt häng i Delsbo.
2: Ja, men grunden är väl alltså dels mina egna erfarenheter som förälder, att det är svårt att motivera mina barn till skärmfria aktiviteter. Och sen så jobbar jag också som familjebehandlare i Hudiksvalls kommun och jag möter många föräldrar som efterfrågar stöd kring skärmanvändandet och reaktioner och beteenden som kommer kopplat till det.
3: Hur mycket handlar om konflikter?
2: En stor del skulle jag säga. Det är mycket liksom, ja, men det är mycket tjat från barnen. Man vill ha det här i vardagen. Det är svårt för föräldrar att få tid till det och veta hur man ska bemöta det. Så att det är konflikter i olika former.
1: Reporter Christian Bruse Bolinder. Järvsöbacken gör en av sina största satsningar hittills inför vintersäsongen. Anläggningen får 2 nya nedfarter och har därmed totalt 25. Dessutom byggs ett nytt område för hopp och rails, barnens skidstig förlängs och det byggs fler boenden runt skidområdet. En man i 30-årsåldern har åtalats för olaga hot efter en händelse på Systembolaget i Gävle den 4 mars i år. Enligt åtalet ska mannen ha hotat att döda eller skada anställda i butiken.
0: Så får man icke göra. Lokala nyheter med Agneta Sundberg så här strax efter 9:30 den här torsdagsmorgonen som glider över i förmiddag. Soligt på många håll, men sen kommer molnen in och faktiskt en och annan regnskur. Om du bor lite längre norröver i Gävleborg. 15-20 grader idag. Och vi kollar in trafiken såklart. Johanna Cedergren, hur står det till där ute?
4: Det står ganska bra till ändå skulle jag vilja säga. Ute på vägarna inga större störningar alls som jag har fått rapporter om under morgonen. I tågtrafiken är det ett banarbete som kommer dra igång här vid 10-tiden. Det är mellan Gävle och Sundsvall som det är ändringar på grund av ett planerat banarbete då, som pågår mellan 10 och 16. Vill man veta mer om hur det där påverkar ens resa så går det bra att kontakta sitt tågbolag så blir informationen lite mer detaljerad. Skulle det vara så att du vill tipsa om trafikstörningar, då finns trafikredaktionen bemannad dygnet runt året om och ni når oss på 020 999 444.

0: Han snålar inte på den tonen. Orup, min mor sa till mig här i P4 Gävleborg. Den danska säkerhetspolisen PET, de uppger nu att Ryssland aktivt förbereder sabotageaktioner mot Danmarks försvarsindustri. Bland annat så pekar man på brandattacker som ett möjligt tillvägagångssätt. Det här förstår jag det som har alltså inte hänt, utan man pekar mer på just påstådda förberedelser. Emil Gräsholm, som är chef då för PTs kontraspionage, säger då till en dansk tidning att det handlar om så pass konkreta planer och förberedelser att vi måste gå ut med det här budskapet nu, att det här är ett hot som man måste ta på allvar. Och framförallt gäller varningen då företag i Danmark som har olika kopplingar då till Danmarks militära stöd till Ukraina, och menar då också att ryska säkerhetstjänster försöker rekrytera vad som beskrivs som helt vanliga danskar för att utföra uppdrag åt Ryssland. Så det här tror jag att du kommer att höra mer om under dagen här i radion. Nu sporten är Per Karl, det blir en hel del om volleyboll.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lag Edin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen sen reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Per Karl, det finns mycket att se fram emot senare under dagen, alltså i radion. Vi lyssnar till Taylor Swift, tycker jag. I knew it, I knew you.

Hon har koll hon. Taylor Swift i P4 Gävleborg. I knew it, I knew you. Det här har ju varit en morgon i P4 Gävleborg där vi firar, vad ska man säga, ord som kan måla upp bilder. Vad språket kan göra och när vi använder oss av det på ett sätt som vi kanske inte gör så att det vardags. Så, vi har ju bett dig att berätta var du är någonstans och vad du ser. Och jag lovade att läsa upp ett sms från Janne som jag sen glömde bort, men nu kom jag på det precis. Janne jobbar som elektriker, bor i Ljusdal och skrev så här tidigt i morse. Så här ser det ut där jag befinner mig, på väg mot Järvsö. Min vy just nu visar ett vackert och öppet svenskt kulturlandskap i Hälsingland. Närmast i förgrunden syns asfalten från Riksväg 83 med vita kantstolpar i dikeskanten. Nedanför vägen breder öppna gröna fält och ängar ut sig över landskapet där älven Ljusnan slingrar sig fram genom terrängen. Till vänster ligger en klassisk röd gård med vita knutar omgiven av gröna träd. I bakgrunden reser sig Järvsöklack med sin karaktäristiska välvda profil mot horisonten. Precis bakom bergets siluett spricker det tunga molntäcket upp i en ljus gul-orange strimma från solen. Himlen i övrigt är fylld av dramatiska gråblå molnformationer som ger hela scenen ett stämningsfullt ljus. Med vänlig hälsning, Janne. Ja, men det där vykortet, Janne, det gick inte av för hackor. Tänk vad man kan förmedla för någonting när man bara smsar in till radion. Här är jag just nu, det här ser jag. Jag känner ju att jag var med dig där tidigt i morse, Janne, när jag läste det här och när jag läser det nu. Och känner verkligen hur du fångar liksom, ja, du fångar Hälsingland där mellan Ljusdal och Järvsö. Du får gärna fortsätta bidra en stund till med just var du är någonstans och vad du då ser därifrån, din position. SMSa 026 66 65 65 i så fall. Och så laddar vi nu inför regiondebatt. Det är bara en dryg kvart kvar tills Lotta Persson och Klara Sagström tar över mikrofonerna. Ja, och så regionpolitikerna. Vad är planen nästa mandatperiod? Vem vill göra vad? Det ska vi försöka reda ut om ett tag. Men här, Peter Lamarck.

0: Peter Lemark, alltså här i P4 Gävleborg. Jag försöker lära mig att älska dig. Ja, det närmar sig som sagt regiondebatt. Klara Sagström och Lotta Persson på Brotorget i Bollnäs. Hallå där!
1: Stretchar! Ja. Stretcha lite grann. Jag vet inte vad man behöver stretcha. Tunga, ljumsken, biceps.
0: Hjärngympa kanske?
1: Ja, det var det jag skulle ha gjort, ja.
0: Ja, just det.
1: Attans, jag tar det efter vi har snackat.
0: Har ni vallat in politikerna i er folla? Är de redo?
1: Visst har vi vallat politikerna väl här nu, Lotta?
2: Ja, men det tycker jag. Sen måste väl de ta lite eget ansvar också så att det inte, om man säger, packas snö under skidan och man inte kommer framåt.
1: Ja, du hör det. Vi är lite hårda här. Men vi är också snälla, för nu får de både något att dricka och en clementin. Ja. Vi tror att det är bra med jämnt blodsocker.
0: Det låter
2: det
0: som en plan.
2: Definitivt. Här kommer det att behövas mycket energi för att klara av de här kommande timmarna. Vi ska ju avhandla en massa viktiga, intressanta ämnen.
1: Verkligen. Alltså så här tänker jag, Kasper. Jag hörde dig under morgonen, det här med nyheten som vi har idag, att regionpolitiken är kanske en del av valet som många av våra lyssnare inte känner att de har full koll på. Då hörde jag när du sa så här, men om man däremot skulle fråga om vården, så tror vi att många hajar till och tycker att det är en väldigt viktig valfråga. Och här kommer vi att diskutera en hel del när det gäller just vården. Allt ifrån vårdkö till kosmik, men också såklart ambulanssjukvård. Det är det vi börjar med.
0: Och sen då? Jag tänker att utöver hälso- och sjukvården så har vi väl kollektivtrafiken också som en sån fråga, som när jag pratar så mycket om höga priser och tillgänglighet och sånt där. Det tar ni upp också, va?
1: Jajamän, kollektivtrafik, kultur, psykiatrin. Vi kommer försöka beta av så mycket som möjligt. Och apropå det här med energi, det kan man få av en clementin, men man får det också av andra människor. Och nu är ju vi på Brotorget i Bollnäs. Och till skillnad nu då, Lotta, från det vi gjorde i våras när vi åkte runt i alla kommuner, det är ju faktiskt att nu är det här publikt. Vi vill ju ha människor här.
2: Ja, alla är väldigt välkomna ner hit till Brotorget. Här kommer ni alltså kunna få se de politiker som går till val. Och de kommer också berätta nu, om de får eran röst, vad är det de vill göra inom regionen under de kommande 4 åren?
1: Mm. Och kanske också kan du få möjlighet att ställa en fråga om du kommer till Brotorget i Bollnäs. Så förhoppningen är ju nu då, Kasper, tyckte man att det var lite oklart med regionen och politiken när man slog på P4 Gävleborg i morse, då ska det vara väldigt klart vad de här politikerna gör när man stänger av. Nej, man får inte stänga av, men klockan 1 är vi färdiga härifrån och då ska det vara lite mer klart.
0: Ja, mellan klockan 10 och klockan 1 då blir det alltså allt ifrån hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen, ekonomin, allt det där som har att göra med regionen. Så då hör vi alltså alla regionpolitiker. Men du, då får ni förbereda det sista då, så efter klockan 10 så hör vi då regiondebatt här i P4 Gävleborg.
1: Ja, nu ser jag en kaffekanna komma från en av valstugorna. Kommer han bjuda med sig?
0: Ja, det måste
1: han. Med sig? Hela...

0: Snap.
1: Rosalind med Snap.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
1: Jag har fastnat fortfarande vid de här orden. Alltså jag sökte under morgonen efter ett ord som kan användas som ett adjektiv när man säger att man blir besviken. Fast det handlar inte om att man blir besviken själv, utan man ska beskriva det som får en besviken. Alltså att säga ett besked. Det var ett förvånande besked. Det var ett vadå-besked när man blir besviken. Och hela tiden så opererade jag utifrån något faktum som jag tänkte var sanning, att det inte finns ett ord som heter besvikande. Sen visar det sig att det visst gör det när jag sent om sidor googlar och inser att det finns, bara att det kanske inte används så ofta. Men då har jag också lärt mig av er lyssnare när jag bad er om hjälp att man säger sargigt med J, sargigt i Söderhamn. Det här är alltid så svårt när ni lyssnar och hör av er. Vi är så glada för det, men då undrar man så här, är det bara du som hör av dig som gör det, eller är det standard i Söderhamn? Och är det unga som gamla? Jag har inte riktigt den detaljkunskapen kring Söderhamns kommun. Och samma någon annan som hörde av sig med ordet stöss, att man är förvånad, att man är ställd eller perplex, så säger liksom AI-översikten och säger att det är framförallt i norra Hälsingland i folkmun som man säger stöss. Ja. Jag ska se om jag anammar dessa uttryck. Sargigt gillar jag extra mycket. Det känns som sagt som att det blir någon slags hockeyterm, för att jag tänker hockeysarg. Men alltså att det är lite tråkigt lite. Man blir lite besviken. Ja, det var sargigt. Det var inget kul helt enkelt. Man lär sig. Vi kanske tar någon dialektmorgon någon morgon framöver, får vi ta fler sådana uttryck. Vi har bara några minuter kvar nu tills det är dags för Ekot, och sen efter det så drar vi igång debatten. Då har vi 3 timmar där vi verkligen vill få svar från regionpolitikerna. Det finns ju en massa beslut som påverkar dig och mig som tas på regionnivå. Därför vill vi veta vad de vill göra de kommande 4 åren. Men innan dess lite pojkband, Westlife, Fool Again.

0: Westlife med Fool Again här i P4 Gävleborg från debutplattan där 1999. Så verkligen pojkbandseran på något vis, eller den pojkbandseran i alla fall. Strax som sagt, regiondebatt. Då hör du regionpolitikerna i Gävleborg vad de vill göra de kommande 4 åren. Men allra närmast innan debatten så får vi ekonyheter. Elias Svensson ger oss det senaste. Klockan är 10.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Vret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon. Och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: Ja, men god förmiddag och varmt välkomna hörni. Idag så är alltså dags för vår stora regiondebatt som sänds här ifrån Brotorget i Bollnäs. Kom hit vet jag. Du är varmt välkommen såklart, även du som lyssnar på P4 Gävleborg.
6: Ja, men det är du. Det är alltså vi två. Det är du, Lotta Persson. Det är jag, Klara Sagström, som alltså idag samlar 7 regionpolitiker. Hallå gänget! Ja visst, de är på plats och vi ska prata om sånt som faktiskt påverkar vardagen för oss som bor i Gävleborg. Det handlar om ambulansen, om vårdköer, om psykiatrin, om kollektivtrafiken, kulturen, ja och såklart lite om Cosmic. Men framförallt så handlar det ju om en fråga. Hur ska vår region fungera framåt?
7: Vad tänker du på när du hör Region Gävleborg? Kanske är det på hälso- och sjukvård och det är helt logiskt för det är regionens största ansvarsområde. Förra året hade Region Gävleborg kostnader på drygt 14,2 miljarder kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden står för 10 av de 14,2 miljarderna. Samma år hade Region Gävleborg drygt 7600 tills vidare anställda. Nästan 9 av 10 arbetade inom hälso- och sjukvården och 8 av 10 anställda var kvinnor. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen. Utöver sjukvården finns flera andra ansvarsområden som kollektivtrafik, regional utveckling, tre folkhögskolor och kultur. Har du till exempel varit på Länsmuseet i Gävle, deltagit i livemusiktävlingen Imagine eller lyssnat på Gävleborgs ungdoms big band Gubb, då har du tagit del av kultur där regionen varit med. Idag styrs Region Gävleborg av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Vilka som styr efter valet, det avgör du som röstar.
5: Ja, men idag så är det alltså 10 dagar kvar till valet och under de kommande 3 timmarna så kommer alltså de 7 partier som har suttit i regionfullmäktige den senaste mandatperioden att få debattera och naturligtvis också svara på frågor i vår utfrågning. Och första ämnet ska vi ta efter låten och det är ambulanssjukvården. Ja, nu kör vi igång.
6: Jajamän, ta en clementin vet jag. Får ni upp blodsockret ännu mer. Nu kör vi!

0: Venus hörde vi här alltså med Bananarama direkt ifrån Brotorget i Bollnäs, och vi vill såklart att ni ska komma ner hit och se regionpolitikerna när de debatterar.
1: Ja, men de är roliga att kolla på om man inte är van vid det. Hur för de sig? Hur rör de sig? Vad äter de och dricker? Alltså, många frågor man vill ha svar på, men framförallt så kanske du vill ha svar på någon specifik fråga som rör deras politik. Då är du också varmt välkomna. Vilka är de då? Ja, det är ju alltså partiernas första namn som är på plats idag, och jag tänker att ni får presentera er själva. Då kör vi.
2: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
3: Fredrik Röjd, Sjukvårdspartiet Gävleborg.
4: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna.
5: Magnus Svensson, Centerpartiet.
6: Patrik Stenvall, Moderaterna.
7: Ulla Andersson, Vänsterpartiet, på din sida.
8: Och Eva Lindberg, Socialdemokraterna.
1: Titta vad ni kan, då har vi gjort första delen. Men du Lotta, ska vi göra en liten upprepning i hur det politiska styret ser ut i Region Gävleborg?
0: Ja, de som alltså har suttit och styrt de senaste 4 åren, det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet som har styrt tillsammans. Och i opposition så hittar vi då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och vi ska också passa på, tänker jag, att lägga till att det är 4 stycken ledamöter som sitter i regionfullmäktige utan partibeteckning just nu. Och vi brukar ju kalla dem för politiska vildar.
1: Och nu ska vi hoppa in i första ämnet. Ja, hur ska ambulanssjukvården bli säkrare och tryggare under de kommande 4 åren? En utbredd tystnadskultur, brister, säkerhet, personal som inte får gehör hos chefer. Det visar P4 Gävleborgs granskning av ambulanssjukvården i länet. Det handlar om en

0: Personalgrupp som rycker ut under alla omständigheter för att rädda liv. Ambulansförbundet riktar stark kritik mot chefer och ledning inom regionen för det här. Och Henrik Johansson som är förbundssekreterare, han är också kritisk mot er politiker. Vi lyssnar.
1: Det är en verklighet och för många av de här anställda så blir det uppsträckningssamtal och hot om varningar. Det är inte välkommet att komma med kritik. Det är inte välkommet att vara transparent med att det saknas då till exempel skyddsutrustning och sådana saker. Och det är väl det här vi mer tyder på, att den här verksamheten behöver reformeras från grunden. Det behövs ett helt nytt ledarskap och här måste ju politiken steppa upp och gå in och verkligen sätta stopp för det här. För det, så här kan det inte få fungera.
2: Ja, det säger alltså Henrik Johansson då, som är förbundssekreterare på Ambulansförbundet. Och ja, vi ställer oss nu frågan, vilken konkret förändring vill ni genomföra för att personalen ska våga slå larm när något är fel? Det här ska vi prata mer om en liten stund.
0: Nej, men vet du, jag tror vi gör det nu, Lotta, faktiskt. De ska få 30 sekunder.

0: jag vet inte riktigt hur lycklig regionpolitikerna blir av just Arvingarna och I Do. Jag har inte gått igenom deras personliga musiksmak, men de står ganska stilla än så länge. Vi är alltså på Brotorget i Bollnäs. Kom hit, vet jag, solen värmer sig så där, men vi har sol i alla fall, så det är vi glada för.
1: Det har vi definitivt. Och vi ska alltså prata om ambulanssjukvården och vilken konkret förändring som ni och ert parti vill genomföra för att personalen ska våga slå larm när något går fel. Och alla partier har nu en möjlighet att berätta vad man vill göra under de kommande 4 åren i den här frågan under 30 sekunder.
2: Eva Lindberg, Socialdemokraterna. Vi måste lyssna. Vi måste lyssna på vad personalen faktiskt säger. Det behövs bättre riskbedömningar, tätare samverkan mellan polis och SOS Alarm och ett modernt varningssystem som ger information som är känt då redan när larmet går. Och det är vårt ansvar och vårt jobb att det här ska bli verklighet. Ingen ska behöva välja mellan att hjälpa en patient och att utsätta sig själv för onödig risk. Vårt ansvar, lyssna.
3: Och Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Ambulanspersonalens säkerhet måste ju få högsta prioritet. Vi är alla beroende av deras arbete. Öppenhet måste ju självklart råda. Det är så man utvecklar säkerhet. Vi vill ha systematiska riskbedömningar kring hot och våld. Utveckla samverkan med polis och räddningstjänst samt med larm- och ledningscentral. Förstärka och förbättra informationsöverföringen mellan myndigheter. Ha dubbelbemanning så långt det går. Och förbättra och förstärka vården gällande psykisk ohälsa, psykiatrin och beroendeproblematik så att människor får vård och hjälp i tid.
4: Patrik Stenvar, Moderaterna. Att arbeta i ambulansen är ett väldigt utsatt yrke. Man vet aldrig vad det är man kommer till. Därför är tryggheten oerhört viktig för arbetsmiljön. Vi måste se till att våra medarbetare har de verktyg de behöver. Det kan handla om personligt skydd men också tillräcklig information. Därför är det viktigt att vi delar information mellan oss och andra myndigheter. Det handlar om såväl SOS Alarm som polisen. Och vi måste också säkerställa att polisen alltid har möjlighet att komma ut vid behov för att bistå ambulanspersonalen.
5: Magnus Svensson, Centerpartiet. Jag och Centerpartiet vill att all ambulanspersonal ska kunna gå till jobbet utan att vara rädd. Därför vill jag och Centerpartiet att det ska råda nolltolerans mot hot och våld, tydlig information från SOS Alarm om patienterna tidigare varit hotfulla och möjlighet att öppna journalerna redan på vägen ut. Jag och Centerpartiet vill att cheferna ska hinna se sin personal och vi vill att det ska vara max 25 medarbetare per chef. Tystnadskulturen i Region Gävleborg måste ta slut. Vi tar personalen på allvar.
6: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Vi vill att ambulanspersonalen ska känna sig trygg när de åker ut på sitt jobb. Vi vill se bättre utrustning som kroppskameror och kameror på ambulanserna. Och skyddsutrustning såsom skyddsväst av kevlar till skydd för knivar och hjälm i bilarna. Om en situation blir farlig ska det finnas möjlighet att få hjälp av säkerhetspersonal så att ambulanspersonalen kan fokusera på att hjälpa människor. Vi vill också se en samordnare som ser till att personalen får stöd. Om det hade varit upp till Sverigedemokraterna så hade detta redan varit på plats.
7: Fredrik Rögd, Sjukvårdspartiet Gävleborg. Ingen av Region Gävleborgs medarbetare ska behöva utsättas för hot eller våld under sin arbetstid. Vår ambulanspersonal är en oerhört viktig personalgrupp eftersom sjukvården börjar redan i ambulansen. Det gäller att höja skyddsnivån för personalen i form av utrustning men också informationsöverföring. Man måste få veta vem det är man ska hämta upp. Och då är ju den personens, patientens tidigare historik väldigt avgörande. Så ja, nej, bättre utrustning och bättre information. Tack.
8: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna. För det första tycker vi inte att det ska vara fritt valt arbete i 21 olika regioner. Ambulanspersonalen ska veta att deras säkerhet tas på största allvar. Tillgång till journalen, en riktig flaggning som är sekretesssäker. SOS Alarms uppdrag kan ses över om det behövs. Och det är viktigt med lokal kännedom.
0: Så där låter det alltså när 7 regionpolitiker får svara om ambulanssjukvården på 30 sekunder. Men nu vill vi ju också ha en fördjupning och då har vi lottat. Så jag säger så här, Jenny Forsblom från Kristdemokraterna, Eva Lindberg, Socialdemokraterna, Patrik Stenvall, Moderaterna. Ni ställer er tillsammans vid ett bord så ska vi lyssna på Save My Life Love och så ska vi snacka mer om ambulanssjukvården alldeles strax.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Gävleborg.
1: Ja, men vi har alltså tre partier som ska fördjupa sig i ämnet då ambulans, och det är ju då Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, Eva Lindberg, Socialdemokraterna och Patrik Stenvard, Moderaterna. Och vi ska inleda med att prata om säkerhet. Arbetsmiljöverket, de kräver ju nu att regionen ska vidta flera åtgärder för att säkra och trygga ambulanssjukvårdens arbetsmiljö. Och vilka konkreta åtgärder vill då era partier genomföra för att höja säkerheten om ni får majoriteten efter valet? Du vill börja, Jenny?
2: Ja, men den här händelsen som vi hade för ungefär ett år sedan, det hände ju fast den medarbetarna var väldigt vältränade i hot och våld och man gjorde inget fel så. Så det måste ju till någonting mer, ser vi tydligt. Och förutom då tillgång till journal och flaggning och sånt, så behöver vi ju kanske sätta in säkerhetsåtgärder, och det är vi helt öppna med. Men jag tycker att jag kanske är fel person att bestämma vilka västar eller utrustning man ska ha.
1: Vi tar och släpper in Patrik Stenvard, Moderaterna.
3: Nej, men det handlar ju frågan om flaggning, alltså att dela information, så är det oerhört viktigt, och det kommer kräva en lagändring, och där pågår ju arbete nationellt, men det måste först fram så att vi kan säkerställa att man har korrekt information när man åker ut på uppdrag. Men jag vill också säga att det här berör inte bara ambulansen. Vi har många medarbetare som faktiskt åker hem till patienterna i deras hem, och deras trygghet måste vi också säkerställa med att det finns korrekt information på alla uppdrag.
1: Eva Lindberg, vill du säga något till Socialdemokraterna?
4: Absolut att jag vill det. Det är ju så här att ambulanssjukvårdarnas arbetsmiljö har ju ändrats väldigt mycket på de senaste åren. Det är inte bara att åka på olyckor och svåra sjukdomstillstånd, utan man möter också väldigt många människor som har svåra psykiska problem. Så det här är ju egentligen en ny situation som har växt fram. Och då är det ju viktigt att när vi nu vill göra någonting åt det här, att ta fram då ett modernt varningssystem som vi pratar om då, så är det väldigt viktigt att vi har de här medarbetarna med oss som kan beskriva sin dagliga situation. Och sen behöver vi naturligtvis se oss om i Sverige och kanske till och med i Europa. Hur gör man? Finns det system som vi kan ta till oss? Vad behöver vi göra?
1: Vi ska gå vidare till nästa punkt, tänker jag. Det handlar om polissamarbetet, för att facket och de anställda som vi har pratat med, de efterfrågar mer stöd ifrån polisen vid hotfulla situationer. Vilka politiska initiativ tänker då ert parti ta för att säkra att personalen inte skickas ut i farliga miljöer utan poliseskort? Eva Lindberg, du viftar och vill börja. Socialdemokraterna.
4: Vi lär ju ta kontakt naturligtvis och ha en bra diskussion med polisen och SOS Alarm för hur vi ska kunna få till ett samarbete. Jag önskar att vi internt i regionen kan ägna mera tid nu åt att hitta nya lösningar än att försöka hitta försvar för det värsta som redan har hänt.
1: Patrik Stenvall, Moderaterna.
3: Nej, men det här handlar ytterst om att det finns tillräckligt med poliser i Gävleborg, och där har Moderaterna genom årens lopp drivit på och sett till att det finns fler poliser, och det behöver bli ytterligare poliser. Vi kan inte ha egen personal som gör polisens arbete i sådana situationer. Sen återigen, rätt information vid rätt tid är oerhört viktigt för att veta när ska polisen vara med och inte.
1: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
2: Ja, fler poliser på alla orter, det jobbar vi ju med på nationell nivå också. Gemensam flaggning, lokal kännedom är viktigt i samarbetet med polisen också. Och en god samverkan också med polisen.
1: Vi ska också prata naturligtvis om tystnadskulturen, ett arbetsklimat som präglas av det. Thomas blev ju varslad om en varning av sin chef när han varnade då sina kollegor om en hotfull patient. Det här var då ett år efter mordet, och fortfarande så har ju faktiskt inte regionen klarat av att ge personalen trygghet. Och vilka krav kommer nu ert parti att ställa på chefer inom ambulansverksamheten? Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
2: Det här är ju ingenting som ska förekomma, och vi har försökt jobba med det här under de här fyra åren också. Vi behöver motverka tystnadskultur. Man ska känna sig trygg med att prata med sin närmaste chef. Det kanske ska vara så att man inte ska vara chef där man har jobbat innan. Det är någonting som vi är beredda att se över. Men alltid när jag är ute så försöker jag uppmuntra personalen att prata med chefen om sånt som skaver, eller chefens chef, eller chefens chefs chef.
1: Vi hoppar vidare då till Patrik Stenvart, Moderaterna. Vänta, vi har ett... Ja, fortsätt.
3: Jo, jag säger just det att tystnadskulturen är helt oacceptabelt oavsett var den uppstår. Och vi har jobbat med den frågan under många år och det har blivit bättre på vissa håll men inte överallt. Ett konkret exempel vi behöver ta tag i är visselblåsarfunktionen som jag inte tycker uppfyller...
1: Då måste vi hoppa vidare till Eva Lindberg, släppa in henne kort, 15 sekunder.
4: Jag tror ingen vill ha tystnadskultur, men vi faktiskt måste gå från ord till handling och göra någonting åt det. Och göra det till vardag att man pratar om sådana här frågor på arbetsplatserna.
1: Ja, vi har alltså avslutat då vårt första ämne härifrån Brotorget i Bollnäs. Kom hit, vet jag, och se era politiker berätta vad det är för någonting som de vill under de kommande 4 åren.
0: Och nu lokala nyheter med Ella.
5: Järvsöbacken storsatsar och gör en av sina största utvecklingsinsatser sedan starten. Till vintersäsongen i år kommer de bland annat skapa 2 nya nedfarter och det innebär att anläggningen får totalt 25 nedfarter. En annan nyhet är att ett område för hopp och tricks byggs. Där blir det hopp och ett 20-tal räcken, så kallade rails. Och dessutom förlängs en skidstig för barn och det byggs fler boenden runt skidområdet. Järvsöbacken firar samtidigt 90 år under den kommande skidsäsongen. Och elever i Ovanåkers kommun kan under september söka pengar ur flera olika fonder. Pengarna kan bland annat gå till kläder och personliga hjälpmedel eller till ungdomar som vill fortsätta studera efter grundskolan och där studiemedlen inte räcker till. Ansökan är öppen till och med den 30 september och man kan få mellan 3 000 och 5 000 kronor. Och det sätter punkt för de lokala nyheterna klockan 22:30.
6: Du lyssnar på Regiondebatten i P4 Gävleborg.
0: Här har vi då inte satt någon punkt. Vi har bara börjat. Hur ska vårdköerna minska under de kommande 4 åren? Ja, drygt 150 000 personer i Sverige väntar på en operation. Ja, det är vårdköer. Vi ska prata med våra regionpolitiker om alldeles strax, men musik först.

0: Ja, du har hört Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra.
1: Ja, den fråga som vi ställer oss nu, det är hur vårdköerna ska minska under de kommande 4 åren. Drygt 150 000 personer i Sverige väntar på en operation. Och i Gävleborg så är det 1600 personer som står i kö till en operation. Och drygt 900 utav dem har väntat i mer än 90 dagar. Det här visar siffror då ifrån SKR i juli. 85-åriga Vanja i Gävle kunde inte under 2 års tid boka en tid på ögonmottagningen i Gävle. Hon förlorade synen på ena ögat efter att hon hade fått vänta för länge på vård. Och så här lät det när vår reporter Kristin Odén träffade henne och hennes dotter.
2: Tyvärr är våra väntelister långa och vi har därför ej kunnat kalla dig enligt planering.
3: Till slut gick det så långt att linsen på vänster öga lossnade och under en operation drabbades Vanja av komplikationer. Trots 7 ytterligare operationer gick synen inte att rädda.
4: Det var ju ingenting mer att göra åt det. Det var ju inte det. Så det är finito med öga. Jag tycker ju det att har jag fått en riktig ögonläkare när jag sökte i Gävle och de har sett att linsen hade släppt och kunnat sitta fast den, då har jag inte behövt kanske mista synen. Det är så jag ser det.
0: 85-åriga Vanja i Gävle alltså, som förlorade synen på ena ögat efter att hon fått väntat länge på vård. Nu ska alla partier göra sig redo här, de 7 som finns på plats. Ni har 30 sekunder var på er att alltså svara på frågan. Hur vill ert parti lösa vårdköerna under den kommande mandatperioden?
5: Magnus Svensson, Centerpartiet. För det första, att vi har köer är ett jätteproblem. Det är ett politiskt misslyckande av regionmajoriteten. Att vi har köer till barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, ögonklinikerna med mera. För Centerpartiets del så vill vi flytta mer av pengarna av vårdbudgeten till hälsocentralerna för att säkerställa att vården hamnar närmare dig och att man blir omhändertagen på ett mycket tidigare sätt. Och att vi inför fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Magnus Svensson, Centerpartiet.
6: Patrik Stenvall, Moderaterna. Vi har under den senaste mandatperioden kortat vårdköerna. Idag är det 1100 färre som väntar på operationen vad det var för 4 år sedan. Vi vill underlätta att söka vård hos andra vårdgivare. Det kan handla om andra regioner men också hos privata utförare. Det handlar också om att vi måste få till fler vårdplatser. Vårdplatsbristen idag gör att man exempelvis inte kan operera i den takt man skulle kunna. Så fler vårdplatser kommer underlätta för vårdköerna.
7: Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Där handlar om lidande, inte pinnar i statistik. Människor får vårdskador, vi till exempel blinda som Vanja. Ögon här har ungefär 18 000 personer i vårdkö. Vi vill förbättra arbetsvillkoren, öka antalet anställda, ha schemalagd fortbildning, fler utbildningstjänster, stärka handledning, förstärka hälsocentralerna så fler kan få hjälp i tid och arbeta förebyggande så färre behöver specialistvården. Vi vill ha behovsstyrd vård och inga gräddfiler i vården som var nu. Bort med vinstjakten i vården, varenda skattekrona ska gå till vård och inte till vinster.
8: Eva Lindberg, Socialdemokraterna. Vårdköerna måste kortas och inte då genom tillfälliga insatser. Det behöver stärkas vårdens kapacitet totalt. Vi behöver bygga ut primärvården och förbättra arbetsmiljön och se till att patienter kommer till rätt vårdnivå från början. Och vi behöver också prioritera de verksamheter som där köerna är längst. Exempel på det är psykiatrin och ögonsjukvården. Fler egna medarbetare och bättre organisering är det som långsiktigt kortar köerna. Tillfälliga satsningar ger undanträngningseffekter.
9: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna. Tyvärr inte den enda historien som jag har fått till mig. Och det här är ju oacceptabelt att inte patienterna blir hänvisade till annan vårdgivare från dag 1 om vi vet att inte vi kommer att klara att ge vården i tid. Det gäller att vi fortsätter vårt enträgna arbete med produktionsplanering gemensamt inom länet och även tillgång till nationell vårdförmedling.
10: Fredrik Röjd, sjukvårdspolitiet i Gävleborg. Nej, men det här är inte okej. Okay. Vi måste korta köerna helt enkelt. Och vi ska börja med att stärka upp hälsocentralerna och utveckla hälsocentralerna så att vården kommer närmare dig. Vi vill också utveckla den mobila vården för att undvika resor för patienten. Nej, det gäller att istället för byråkrater i Gävle så ska vi ha fler fötter på golvet ut på hälsocentralerna. Och det kommer på sikt att leda till kortare vårdköer.
11: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Vi måste satsa mer resurser på kärnverksamheten. Och vi måste utveckla primärvården, precis som vi gör nu. Vi kapar onödig administration och hålla nere kostnader för hyrpersonalen genom att anställa fast personal och ta hand om dem. Att du var du bor, det ska inte spela roll om du får stå i vårdkö eller inte. Ditt postnummer ska inte styra det. Vi vill också se en starkare statlig styrning för att jämna ut skillnaderna i Sverige.
1: Där har vi alltså hört alla partier tycka till om det här med vårdköerna, och vi ska prata mer om dem om en stund.

0: Ja, men vi hörde Kimberley här med Eternity.
1: Ja, ögonsjukvården i Gävleborg har havererat. I Hudiksvall köar 7000 patienter på åtgärd och Gävle är det ännu fler, 11000 patienter. Totalt, nu är det mycket siffror, är det 18000 och mottagningarna klarar inte vårdgarantin utan försöker alltså skicka patienter till vårdgivare utanför länet. Nu ska tre partier ska fördjupa sig i det här ämnet, alltså vårdköer, och alla ska var med, höll jag på att säga, men så är det absolut inte, utan vi har ju tre politiker nu som står redo. Det är Patrik Stenvard från Moderaterna, det är Magnus Svensson, Centerpartiet, och Fredrik Röjd från Sjukvårdspartiet i Gävleborg. Ja, vi börjar, Fredrik, med dig. Hur vill ert parti stoppa då den här personalflykten av ögonläkare och ögonsjuksköterskor som ju är en av grundorsakerna till köerna under de här kommande fyra åren? Vad tänker du?
2: Nej, det handlar ju helt enkelt om att se över arbetsvillkoren, föra en dialog med arbetsorganisationerna och personalen och se vad är det egentligen som felar och brister, och sen måste vi ta åtgärder.
1: Vad är det som felar och brister? Du är ju med i styret.
2: Ja, exakt. Men jag har inte kännedom om exakt och läget just nu på ögonklinikerna. Det är ju omöjligt för mig att ha detaljkoll på exakt allting i regionen. Det är en stor region.
1: Mm. Vi kan gå till dig då, Patrik Stenvall, Moderaterna, också regionstyrelsens ordförande. Om du får hoppa in i det här då. Det här är ju en orsak till de här köerna, att personal flyr till andra län. Hur ska vi stoppa det, tänker du?
3: Nej, men det är ju en av orsakerna såklart, men det handlar mycket om att som medarbetare att man trivs på jobbet, har en bra arbetsmiljö. Men jag vill också slå slag för ledarskapet, det närmaste ledarskapet på sin avdelning där man jobbar. Oerhört viktigt, vi ska ha ett engagerande och ett närvarande ledarskap, och det vill vi fortsätta jobba med.
1: Ja, hur kommer ni dit då?
3: Nej, men det handlar om att vi stöttar och hjälper våra chefer, våra ledare, men också att vi har bra rekryteringsprocesser så att vi får bra chefer.
1: Jag släpper in dig också, Magnus Svensson, Centerpartiet.
4: Men det är ju ett jätteproblem att vi tappar så mycket personal hela tiden. Och när man träffar den här personalen som slutar så brukar de ändå säga att det handlar om en hög arbetsbelastning, låga löner, att man inte har kompetensdelar i sitt jobb, att man får jobba för att utveckla sitt arbete på ett bra sätt, och att cheferna, första linjens chefer, ligger för långt bort. Så att det är klart att det finns en rad delar där man som arbetsgivare, om man bedriver en positiv personalpolitik, kan säkerställa att man löser det här.
1: Flera patienter med allvarliga kroniska ögonsjukdomar riskerar alltså synskador. Hur vill ert parti öka den här patientsäkerheten till just ögonsjukvården under de kommande fyra åren? Jag tänker att vi börjar med dig då, Patrik Stenvard, Moderaterna.
3: Nej, men det handlar om att vi har medarbetare som har tid och kan lägga ner det som behövs för att hjälpa patienterna. Men det handlar också om att hjälpa patienterna att hitta rätt i vården. Vi ska ta hjälp av andra vårdgivare runt om i landet, men också hos privata vårdgivare. Jag tror att vi tillsammans kan kraftsamla för att jobba bort de här köerna och göra på ett väldigt patientsäkert sätt.
1: Du sa under dina 30 sekunder att du vill få till fler vårdplatser. Du har suttit i styret. Varför har inte det hänt då?
3: Vi har fler IVA-platser idag än vad vi hade för fyra år sedan. Men vi skulle vilja införa mellanvårdsplatser som innebär att man har vårdplatser för de patienter som är för friska för att vara på sjukhuset men för sjuk för att åka hem. Så att man kan mellanlanda på ett ställe på sjukhuset. Det skulle underlätta
0: där
3: för
0: måste jag faktiskt
3: övriga
0: lägga
3: verksamheter på sjukhuset.
0: Måste jag faktiskt lägga mig i där, för att det är ju så att antalet vårdplatser har minskat under den tiden som du har suttit i majoritet. Och det är bara en intensivvårdsplats extra.
3: Som sagt, vi har utökat antal IVA-platser, men vi skulle vilja ha de här mellanvårdsplatserna som skulle innebära att det blir fler vårdplatser.
1: Ja, vi släpper in Magnus Svensson, Centerpartiet. Hur vill ditt parti öka då patientsäkerheten lite snabbt?
4: Ja, vi vill ju stärka den nära vården, att man faktiskt säkerställer att våra hälsocentraler som första linjens vårdinrättning kan hjälpa till att korta köerna och på så sätt kanske inte behöva hamna i sjukvårdsvården, utan att man jobbar mer förebyggande.
1: Mm. Nu ska vi också låta er alla faktiskt svara på vad de 18 000 som står i kö, vad de kan förvänta sig av ert parti om ni får styra efter valet. Jag vill att du, Fredrik Röjd, Sjukvårdspartiet Gävleborg, börjar kort.
2: Ja, alltså det funkar
1: mikrofonen. Ja.
2: Nej, men det är alltså helt klart så att om vi inte kan hjälpa de här patienterna själva inom stipulerad tid, alltså 90 dagar, då måste vi köpa in tjänsten. Dessvärre kan det innebära att det blir resor för en del personer, men det är ju bättre att resa några mil än att riskera att bli blind naturligtvis.
1: Och så har vi Magnus Svensson, Centerpartiet, lite kort.
4: Vi vill säkerställa att vårdgarantin följs och att man får den vård som man faktiskt har rätt till. Det är, det är vår skyldighet som arbetsgivare men också som organisation gentemot våra medarbetare och medborgare att de får vård.
1: Och vi har Kulturnytt snart. Patrik, Moderaterna, snabbt.
3: Ja, vi vill ju då att behålla de medarbetare vi har och underlätta för rekrytering men samtidigt också hjälpa patienterna att söka vård hos andra vårdgivare som har ledig kapacitet.
1: Wow, jag blev nästan imponerad över hur snabba ni var där på slutet. Jag blev lite stressad nämligen. Men herregud, vi har ju till och med 10 sekunder här nu där jag ska berätta till dig som lyssnar att du ska få Kulturnytt. Och nu har vi alltså pratat både ambulanssjukvård och vårdköer. Ja, du har mycket mer att lyssna på. Men nu, Kulturnytt.
5: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
6: ta diskussionen om gangsterrap så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket tycker jag.
5: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
7: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
5: Det här är Siw Malmkvist förstås och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT och på nyårsafton, ja då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

0: Ja, men vi har Jennifer Page här med Crush, och faktiskt så är det så att en och annan politiker tar ett litet dance move när den här låten spelas över Brotorget i Bollnäs.
1: Du lyssnar på Regiondebatten i P4 Gävleborg.
2: Ja, och nu kommer det bli ganska så seriös journalistik här. Vi ska nämligen leka lite lek som vi kallar regionpolitikernas omöjliga val. Jag kommer ge er två alternativ, A eller B. Om ni då måste välja det som känns minst dåligt. Här får man inte förhandla, man får inte be om en utredning eller hänvisa till partiprogrammet. Är ni med?
3: Ja!
2: Ja!
0: Och vi börjar alltså då med Ulla Andersson, Vänsterpartiet.
4: Oj, oj, oj.
2: Ja.
4: Pulsen stiger.
2: Ja, jag förstår det, Ulla. Håll i dig. A. Vara utan mobil i en vecka. Eller B. Sitta i regionfullmäktige i 24 timmar sträck.
4: Vara utan mobil en vecka.
2: Tackar vi för det.
0: Då hoppar vi vidare till Patrik Stenvard, Moderaterna.
2: A. Alltid behöva förklara ett regionbudgetbeslut för en arg patient. Eller B. För en arg pendlare.
5: För en arg pendlare.
2: Det går bra, tycker jag.
0: Ja, vi hoppar vidare då till Anna Sundberg, Sverigedemokraterna.
2: Du, på A, då börjar alla regionens möten 06.00 på morgonen. På B, de slutar aldrig före 22 på kvällen.
6: Nej, men jag väljer 22. Jag är en nattmänniska. B.
2: Ja, jag hör väl
6: det. Inga problem.
0: Ja, vi hoppar vidare till Magnus Svensson, Centerpartiet.
2: Nu ska vi ut och åka tåg. Ja, du får sitta bredvid oppositionens mest... Nu är du i opposition då, så vi tar styrets. Mest pratglada politiker på tåget hem. Oj, vad det ska chattras. Eller B, sitta bredvid P4s reporter på väg hem med en enda fråga. Men varför?
7: Jag sätter mig bredvid Fredrik Röjd. Jaha. I majoriteten.
2: Ja. Spännande tågresa.
0: Ja, och sen hoppar vi vidare till Eva Lindberg, Socialdemokraterna.
2: Ja, här får du bestämma en enda sak i regionen helt själv. Eller B, du får 10 miljarder men alla andra politiker bestämmer hur de används. Nu var du tyst länge.
8: Ja, men jag bestämmer en sak själv.
0: Ja. Och då hoppar vi vidare till Fredrik Röjd, Sjukvårdspartiet och Gävleborg.
2: Nu då, Fredrik. Ja, du ska erkänna att oppositionen hade rätt en gång i veckan. Eller B, erkänna att du själv hade fel en gång i veckan.
9: Att jag själv hade fel en gång i veckan.
0: Och så hoppar vi vidare då till Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, sista partiet.
2: Väljer du A, åka kollektivtrafik i Gävleborg en hel månad utan bil som backup? Eller B, tillbringa en hel månad med att ringa regionens växel varje gång du behöver hjälp?
4: Nej, men A, det gör jag redan. Åker land och rik runt här i Gävleborg.
2: Ja, se där, där har vi det. 7 politiker, 14 ganska dåliga alternativ och 0 utrymme för politiska kompromisser. Tack för att ni var med. En applåd. Bra jobbat. Då hinner vi stretcha lite till här, lyssna på musik. Du ska få nyheter också från Ekot 11 och sen fortsätter vi regionutfrågningen.
0: Dags för ett nytt ämne då.

0: Marcelin, hörde vi här med Magnolia. Ja, men klockan är 11, det är alltså dags för Ekonyheter.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
3: Och direkt ifrån Brotorget i Bollnäs står ju jag, Klara Sagström.
4: Och så jag, Lotta Persson.
3: Men vart står du? Jag inte då här inte, för alltså, vart är alla människor?
4: Ja, är det att de tycker att det är lite småkallt? För att jag menar, det är väldigt intressant att höra politikerna, så det borde komma hit.
3: Det kanske är så att man har ett arbete också, jag vet inte. Men är det så att du har möjlighet, kom väldigt gärna hit till Brotorget i Bollnäs. Det är roligt, tänker jag. Och vi ska ju se hur de reagerar. Om jag säger Cosmic, hur reagerar 7 regionpolitiker då? Ja, blir lite nerviga, men de tar plats.
4: Börjar springa mot borden här. Om du kommer ner så har du faktiskt chans att ställa en fråga direkt till politikerna. Så missa inte den chansen.
3: Nej, det vill du inte missa.

0: Smith & Tell hörde vi här med Forgive Me Friend.
1: Ja, hälsocentralerna drabbades hårt under införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Omfattande tekniska problem, kraftigt ökad administrativ börda och hotad patientsäkerhet, det är några exempel. Nu ställer vi frågan till partiernas första namn, alltså vi har 7 regionpolitiker. Välkommen om du precis har slagit på radion. Vilken konkret förändring vill ditt parti genomföra för att minska administrationen och ge personalen mer tid för patienterna? 30 sekunder var.
2: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Ja, vi har ju infört Cosmic för att få en mer sammanhållen vård och bättre möjlighet att dela information. Nu måste vi fortsätta utveckla det här systemet och få ut så mycket nytta som möjligt av det här. Det här var en väldigt stor förändring för vården och införandet har inte varit helt problemfritt. Så nu handlar det om att lyssna på personalen, rätta till det som inte fungerar och fortsätta utveckla Cosmic. Det här är viktigt för våra patienter. Tack.
3: Fredrik, sjukvårdspolitiet i Gällivare. Ja, nej, men det är som Anna säger, så måste vi fortsätta utveckla systemet. Det jag känner till det är att Region Uppsala exempelvis har kommit långt med sitt arbete med att utveckla Cosmic. För att till slut kommer det här bli riktigt bra när man har fått bort alla barnsjukdomar. Men sen för att minska den allmänna administrationen så finns det också andra saker som det jobbas med. Bland annat det här med att införa AI för att sköta journalföring och sådär. Det är ju inte, är väl inte heltäckande kanske än, men det kommer att bli jättebra och det kommer att minimera arbetsinsatsen.
4: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna. Vi vill ha ett gemensamt vårdinformationssystem i hela landet. Sömlös vård i hela landet. Vi hade en tuff omställning och nu handlar det om att göra systemet bättre i vårdens vardag. Vi behöver lyssna på personalen, åtgärda det som inte funkar och minska onödig administration. Digitalisering ska hjälpa vården och inte ta tid från patienterna.
5: Eva Lindberg, Socialdemokraterna. Problemet är inte att vi behövde ett nytt journalsystem. Problemet var införandet som havererade totalt. Det blev en orimlig börda för personal och det blev patientosäkert. Framåt är det viktigt att lyssna på användarna av systemet och på patienternas upplevelser. Satsa stort. Göra det som behövs för att få ett fungerande system som är patientsäkert.
6: Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Hjälp! Ta mig härifrån! Jag slutar! Mötte jag en medicinsekreterare i dörren på min hälsocentral. Det var införande av Cosmic. Frustrationen hos vårdpersonalen över införande av Cosmic, den har kostat mycket. Både i minskat patientsäkerhet och i produktivitetsbortfall. Det var ett helt uruselt och oansvarigt införande. Och än idag har man inte åtgärdat det. Man har än idag inte fått återkoppling till vårdpersonalen. Det är ju inte undra på att långtidsskrivna sjuksköterskor ökar.
7: Patrik Stenvard, Moderaterna. Upphandlingen av Cosmic gjordes 2018. Vi kan konstatera att det då fungerade för andra regioner. Men den lösning vi har är en dålig kompromiss bland 9 regioner. Införandet blev inte heller riktigt som vi hade tänkt oss. Man utbildades inte ens på det system som vi sedan införde hos oss. Vi behöver nu göra de förändringar som krävs. Vi ska lyssna till våra medarbetare och säkerställa att de genomförs. Sen behöver vi också se över samarbetet inom det så kallade SUSSA-regionerna. Alltså de andra 8 regionerna som vi samarbetar med. För det samarbetet har inte hjälpt oss i det här.
1: Och där var vi färdig. 30 sekunder var alltså. Nej, jag tyckte väl att vi... Nej, men absolut ska vi givetvis också höra.
8: Magnus Svensson, Centerpartiet. Och sådana här haverier som det blev nu i P4, det kan det också bli när man inför digitala system och journalsystem som Cosmic. Och det är klart att det innebar längre väntetider och extremt stor irritation både på personal och medarbetare med långa väntetider. Centerpartiet och oppositionen drev ju faktiskt det.

0: genom att vi ville ha mer pengar avsatt för att jobba med arbetsmiljön och förkorta köerna och till och med hyra in personal för att komma till rätta med det här. Någonting som vi fick hela kalla handen av den styrande majoriteten.
1: Är det någon nu som känner att de inte har fått pratat? Nej, vad skönt. Vi vill inte att det blir något mer haveri här.
2: Definitivt inte. Och vi kommer såklart att fördjupa oss nu i just Cosmic, det nya journalsystemet, om en liten stund. Och då är det Ulla Andersson, Vänsterpartiet, Jenny Forsblom, Kristdemokraterna och Eva Lindberg, Socialdemokraterna, som ska diskutera det här ämnet.

0: Kid hörde vi här med en gammal vän. Ja, men vi ska ta och fördjupa oss i ämnet kosmos. Cosmic, det är ju alltså då det nya journalsystemet som används i Region Gävleborg. Och den stora frågan är ju hur det nya journalsystemet faktiskt har gjort vården effektivare. Har någon överhuvudtaget fått ett svar på det? Ja, det ska vi prata vidare om då med Ulla Andersson, Vänsterpartiet, som ju sitter i opposition. Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, som sitter vid makten just nu. Och så Eva Lindberg, Socialdemokraterna, som också sitter i opposition. Och om vi tittar lite på journalsystemet så har det alltså lett fram till omfattande arbetsmiljöproblem och larm också om en hotad patientsäkerhet. Och regionen riskerar ju också att få betala 10 miljoner i böter för otillåtna tilläggsavtal. Någonting som ska tas upp av Högsta förvaltningsrätten. Regeringen har ju för övrigt också tillsatt en haveriutredning som ska undersöka varför flera regioner, däribland då Region Gävleborg, har misslyckats med sina upphandlingar. Och jag vill börja med att rikta en fråga till Jenny Forsblom, då Kristdemokraterna, som ju alltså sitter i styrande ställning just nu. Hur har vården faktiskt blivit effektivare utav införandet av Cosmic? Kan du ge konkreta exempel?
1: Det finns ju många negativa saker, men positivt. Fysioterapeuterna har det lite lättare att jobba. Remissflödena ska ske lättare, men där har vi också sett att det har varit komplikationer. Ja, du ska få se mer information runt patienten. Så det är väl några konkreta sådär.
0: Vi vänder oss då till oppositionen. Vi börjar med Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Vilken insyn har du som har suttit i opposition haft då utav resultatet när det handlar om effektiviteten utav införandet utav Cosmic?
2: Jag skulle vilja säga att vi har tyvärr fått väldigt dålig information. När jag är ute väldigt mycket i verksamheterna. Ibland går jag med en hel dag bara för att lyssna och ta del av det som sker ute på arbetsplatserna. Då får jag höra en sak, och sen när jag sätter mig på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, då får jag höra något helt annat. Det finns liksom två skilda bilder. Och senast förra veckan var jag i kontakt med en medicinsekreterare här i Bollnäs på sjukhuset, som fortfarande inte hade fått hjälp att rätta till de problem som de upplevde. Det var mycket, mycket svårare att jobba i Cosmic, inte minst kring urologen, onkologen och så vidare.
0: Då kastar vi tillbaka den frågan till Jenny Forsblom då. Hur kan det komma sig att de här problemen fortfarande finns kvar på det sättet som Ulla Andersson beskriver?
1: Ja, det är jättedåligt tycker även jag. Och det är väl därför vi har satt in också vår egen IT-avdelning på att göra de här förbättringarna. Men det har gått alldeles för sakta. Och framöver så hoppas vi att vi ska kunna ändå ta upp såna här konkreta åtgärder som vi behöver göra och faktiskt åtgärda dem. Det finns ju en ganska lång lista och den behöver vi beta av så fort som möjligt.
0: Eva Lindberg, Socialdemokraterna, vad säger du om den här situationen när det handlar om Cosmic?
3: Jag är jättebesviken och faktiskt väldigt arg över det här. För vi behövde ha ett nytt journalsystem. Något annat fanns ju inte. Det gamla fungerar inte längre. Men som det har blivit så har det ju blivit en stor belastning för medarbetarna. Och arbetsmiljön är ju orimlig. Och inte nog med det så är det ju väldigt patientosäkert. Det som skulle bli en lättnad för patienter och för personal har ju blivit, jag ska inte säga till ett helvete, men nästan. Och vi måste ju sätta in alla tänkbara resurser för att komma till rätta med det här. Vi kan inte ducka, det är bara att köra på allt vi har för att rätta till det här.
0: Men vad är det som säger att Socialdemokraterna skulle lyckas med det då?
3: Jag tror inte att vi hade lyckats något bättre. Det är en första att säga. Utan det är införandet som är väldigt dåligt. Men det jag är helt säker på att vi hade lyckats bättre med, det var att ta tag i situationen. För vi har försökt. Vi har verkligen försökt att få till mer resurser, fått mera svar, gjort mera åtgärder, men fått nej.
0: Ulla Andersson?
2: Nu har jag ljud igen. Tackar för det. Jo, alltså under själva införandet av Cosmic, när det var sån kris, då till och med drog man ner på antalet medicinska sekreterare. Tänk er själv att du har hela det här datasystemet, patientsäkerheten. Jag var hos en astma- och kolsköterska. Hon var så nervös. Hon skulle lägga in 787 patienter manuellt i systemet samtidigt som hon hanterade 1177, min vård Gävleborg och telefonen. Och glömde hon att spara, då försvann de patientuppgifterna. Tänk er att jobba i den situationen och inte ha något stöd och hjälp. Och när vi då kräver S, C och V att man ska sätta in mer resurser så personalen verkligen ska kunna få ta sig tid att lära sig systemet och hantera det, då avvisar man det. Och här står nu vi i september, 1,5 år senare, och man har fortfarande inte tagit in de åtgärder som behöver göras.
0: Vi ska ta och släppa in Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, och som sitter i styret just nu. Vad säger du om den situation som Ulla Andersson beskriver?
1: Ja, men konkret så innan införandet så anställde vi upp för att få ner beta av de här köerna som vi hade på journalanteckningar. Sen så lades ju det här på hög när vi införde för att det tog för längre tid, och då anställde vi också upp och betade av de här köerna.
0: Om vi tittar framåt nu då, vad känner ni och era partier? Har ni ett förtroende för journalsystemet och vill ni behålla det? Vi börjar med Eva Lindberg, Socialdemokraterna.
3: Just nu så sviktar mitt förtroende, men jag inser också att det här är ett journalsystem som väldigt många regioner har. Det är väldigt svårt att göra sig av med det här och få till någonting annat. Det kommer att bli ett kaos igen. Men det jag säger igen, det är att vi behöver sätta in mycket, mycket mer resurser för att snabbare få till en förbättring och en förändring. För just nu är det ett arbetsmiljöproblem och patientosäkert.
0: Vi hoppar vidare till Ulla Andersson, Vänsterpartiet.
2: Nej, men vi måste ju se till att det kommer resurser så att man kan anpassa systemet efter vårdens behov. Att man får hjälp där ute. Man ska inte behöva vänta 1,5 år och behöva jobba i den här väldigt svåra arbetsmiljön. Och det påverkar ju också patientsäkerheten. Dessutom så ägs det här bolaget av ett investmentbolag i Saudiarabien. Hur känns det kring patientsäkerhet och datasäkerhet? Känns mycket, mycket riskabelt skulle jag vilja säga. Men nu sitter vi här med det här datasystemet, och vårt ansvar nu det är att se till att personalen får de resurser som behöver för att få det här systemet att anpassas efter vårdens behov.
0: Vad säger du, Jenny Forsblom, Kristdemokraterna? Har du ett fortsatt förtroende för journalsystemet Cosmic?
1: Det har ju sviktat, kan jag säga. Det var ju som att skickas in i en centrifug eller en torktumlare i början där. Men det är ju ändå omöjligt att byta till något annat nu, utan vi får härda ut, hålla i och hålla ut och förbättra systemet helt enkelt.
0: Väldigt kort då, hörni. Om det är så att ni kommer i majoritet efter valet här, vad är det för en konkret insats ni vill göra när det handlar om att förbättra Cosmic, både för personal och patienter? Vi börjar med dig, Ulla Andersson, Vänsterpartiet.
2: Lyssna på vad vårdpersonalen och inklusive då medicinska sekreterare såklart säger behöver vidtas för åtgärder och tillföra dem.
0: Eva Lindberg, Socialdemokraterna.
3: Lyssna på användarna och sätt till de resurser som behövs för att förbättra systemet.
0: Och avslutningsvis då, Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
1: Jag tror vi behöver ta ett omtag och kolla vad som ska göras på den här listan som är uppskriven och se om det är något mer som måste tas tag i. Om mer resurser också måste sättas in.
0: Ja, där avslutar vi alltså diskussionen om journalsystemet Cosmic.

0: I wanna dance with somebody, sjunger hon ju, Whitney Houston. Och ja, ni har ju hört politikerna från regionen diskutera Cosmic. Och jag, Klara Sagström, jag har liksom gett mig lite ut här. Flyger lite själv från Lotta Persson på Brotorget i Bollnäs. Så här sitter ju i alla fall Carina Lundgren från Flästa, har tagit sig hit idag. Hej!
1: Hej!
0: Vad härligt, vad har du i solen?
1: Ja, jätteskönt.
0: Och du, nu har du hört politikerna precis prata om det här nya journalsystemet Cosmic. Och du har ju av en slump faktiskt också jobbat inom vården som undersköterska. Du gick i pension för 10 år sedan, så du har ju missat Cosmic. Men vad är liksom din känsla gällande det nya journalsystemet?
1: Ja, det låter väldigt stressigt med det här systemet. Mm.
0: Du, saknar du jobbet som undersköterska?
1: Både ja och nej. Det är skönt att vara ledig också.
0: Jag förstår det. 10 år som pensionär. Om du fick bestämma en enda sak då som Region Gävleborg skulle fixa under nästa mandatperiod. Jag ser nu att politikerna spänner ut öronen. Vad skulle det vara?
1: Ja, att de skulle minska på stressen i vården.
0: Och hur gör man det? Du som har varit där.
1: Mera personal kanske.
0: När du hör ordet sjukvård, som ändå är en väldigt, väldigt stor del av regionen. Vad är det första du tänker på då?
1: Ja, att man får träffa rätt personal, läkare och sköterskor som kan det man söker för.
0: Mm. Nu har du varit pensionär själv i 10 år som undersköterska. Men när du kommer som patient, tycker du att du har fått det bemötandet du vill ha?
1: Ja, det tycker jag.
0: Så du är nöjd med regionen idag?
1: Ja, jag tycker det.
0: Du, vad skulle vara svårast för dig att klara dig utan då? Bilen eller bussen, tåget, vårdcentralen eller något helt annat?
1: Ja, vårdcentralen.
0: Så det är din hjärtefråga när det gäller regionen?
1: Ja.
0: Du, är det någon specifik fråga du har till politikerna som är här idag?
1: Nej, jag har ingen som jag kommer på direkt nu.
0: Nej. Utan du kan bara sitta här och så lyssna. Ja, vi ska prata kollektivtrafik strax. Men först musik och så lokala nyheter 11:30. Och sen alltså pratar vi vidare om kollektivtrafiken. Tack snälla, Carina.
1: Ja, tack själv.

0: Det är Ariana Grande, I hate that I made you love me. Klockan 11:30, lokala nyheter. Alltså Ingvar,
1: Söderhamnsborna vara med och tycka till om var och hur vindkraft ska kunna byggas i kommunen framöver. Kommunen håller på att uppdatera sin 12 år gamla vindkraftsplan och har nu skickat ut förslaget på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till 1 december och under hösten ordnas också 2 möten på stadsbiblioteket och 1 digitalt möte. Planen ska så småningom fungera som vägledning när nya vindkraftsetableringar prövas. Och en kvinna i 50-årsåldern i Hälsingland döms nu efter att ha sålt sin exmakes möbler. Det handlar bland annat om en säng och bord och stolar. Det här efter att han lämnat bostaden utan att ta med möblerna. Kvinnan har berättat att hon styrde upp försäljningen efter att exmaken tagit mat som tillhörde henne. Möblerna såldes då för 3000 kronor till en väninna för att kompensera för den stulna maten. Och nu döms hon för olovligt förfogande till 11 000 kronor i böter och så ska hon betala 7 000 kronor i skadestånd till exmaken. Det sätter punkt för lokala nyheter klockan 11:30.
2: Ja, men ni lyssnar ju på våran sändning direkt ifrån Brotalet här i Bollnäs, så vi ska såklart ta och fortsätta prata med politikerna. Det handlar om regionpolitikerna, 7 partier som är på plats, och vi ska nu prata om kollektivtrafiken. Det är ämnet.
0: En stor del av vardagen ju för många i Gävleborg, för den som pendlar till jobbet, ska till skolan, vården eller bara vill kunna ta sig från en plats till en annan utan bil. Men hur fungerar den då egentligen för de som faktiskt ska och använder den? Jag är kvar här ute i den publik som finns på Brotorget för att höra vad de tycker fungerar och vad de vill ska bli bättre. Och jag har ju hittat Lena Sjöns här som bor i Bollnäs. Hej!
3: Hej!
0: Du, åker du mycket kollektivtrafik?
3: Nej, det kan jag inte säga. Jag går och cyklar för det mesta. Men det händer att jag gör det. Om jag kan vara upp till sjukhus eller så då. Som jag kan ta bussen.
0: När tycker du att kollektivtrafiken i Gävleborg fungerar riktigt bra? Och när tycker du att nej, det där gick inte toppen?
3: Nej, men jag tycker att det är bra. Bussarna går ofta och X-tåg finns. Och, nej, jag tycker att det är bra faktiskt. Det gör jag.
0: Vad är det största hindret då för att du skulle åka mer?
3: Ja, men det är ju om jag ska längre sträckor kanske, och kanske vintertid. Men några hinder finns egentligen inte. Jag skulle kunna åka varje dag om jag ville. Men det är ju att jag går och cyklar då för det mesta. Men ja, det händer som sagt.
0: Men om du inte kan cykla eller gå och så måste du välja mellan bil eller betala för en biljett och åka kollektivt. Vad väljer du då?
3: Ja, för enkelhetens skull måste jag nog erkänna att det oftast blir bilen. Men jag har tagit bussen ibland, faktiskt. Det har jag gjort. Och det är jättelämpligt.
0: Vad är det då som gör att du ändå väljer bilen framför?
3: Lathet, bekvämlighet antagligen.
0: Någonting tror jag som många av oss känner igen sig i. Men du, om du fick ändra en enda sak då i kollektivtrafiken här i länet, vad skulle du ändra? Det låter ju ändå som att du är ganska nöjd.
3: Ja, men det är jag. Jag vet inte vad jag skulle kunna tänka mig att ändra på. För jag tycker de går ju ofta, bussarna, och mig verkligen tillgänglig.
0: Nu ska vi väl säga det, Lena, att du bor hyfsat centralt också här i Bollnäs, eller hur? Det är ju lite annat kanske om man bor på landsbygd och så. Men känner du att kollektivtrafiken är byggd för just din vardag? Du är pensionär men jobbar en del.
3: Jag jobbar mycket, ja. Nej, men jag har ju bott tidigare i Arbrå. Och då åkte jag buss och X-tåg lite titt som tätt och det gick alldeles utmärkt. Gjorde det faktiskt.
0: Ja, det låter ju som att du då, Lena Sjöns, alltså från Bollnäs, är nöjd med kollektivtrafiken. Partierna på plats ska ju givetvis få snacka mer om det här. Vi ska lyssna på musik och så säga tack till dig, Lena.
3: Tack, tack.

0: Hej Soul Sister, hörde vi här. Passande nog med Train, med tanke på att vi ska prata om ett väldigt speciellt ämne som passar in.
1: Ja men visst, kollektivtrafiken. Nu åkte inte jag kollektivt tillbaks till tältet här från Brotorget, för jag var inte alls långt ifrån. Jag pratade precis med Lena Schön som bor i Bollnäs. Hon var hyfsat nöjd faktiskt med kollektivtrafiken, men då vill jag understryka också att hon bor väldigt centralt. Alla partier här nu kommer få 30 sekunder på sig att svara på frågan. Idag reser alltså 11% av länets befolkning kollektivt. Hur vill ditt parti öka resandet med kollektivtrafiken de kommande 4 åren?
2: Du lyssnar på Regiondebatten i P4 Gävleborg. Sån.
1: Nu kan du få presentera dig, Jenny.
3: Jenny Forsblom, Kristdemokraterna. Jo, fler väljer ju kollektivtrafiken när det funkar i människors vardag. Och om man tycker också att det är prisvärt. Vi tror att man kan se över flöden och byten mellan olika trafikslag också, eller byten mellan bussar. Enzonstaxa, absolut, om vi klarar det med en tillräckligt attraktiv nivå på priset. Och närtrafiken är också ett bra alternativ som kan byggas ut.
4: Fredrik Rögd, Sjupartiet i Gävleborg. Ja, jag håller helt faktiskt med Jenny här. Vi måste utveckla närtrafiken, vi måste se över zonsystemet. Vi kan tänka oss 1-2 zoner i länet, inte fler än så. Sen har vi också som vallöfte att utveckla X-tåget till att gå ända upp till Ånge förbi Ljusdal och orterna mellan Ljusdal och Ånge. Så det är en så här framtidsgrej. Och sen måste vi också utveckla samarbetet med grannregionerna och framförallt där även prissättningarna.
5: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Ja, vi vill ju permanenta den här halveringen nu som vi har infört fram till årsskiftet. Och då vill vi permanenta priser på månadskort och införa den även på årskort. Och vi vill ju också utöka antalet kontrollanter ytterligare så att fusk motverkas och att alla gör rätt för sig.
6: Magnus Svensson, Centerpartiet. Fler reser kollektivt när det är billigt, enkelt och tryggt och går att lita på. Centerpartiet vill ha en biljett för hela Sverige. En app där du söker och planerar och köper resan över länsgränserna. Vi vill att X-trafiks nättrafik utvecklas så att fler kan resa varje dag till rimliga priser. Och att vi säkerställer att vi har en landsbygds- och glesbygdspolitik som fungerar. På det sättet får vi hela Sverige och Gävleborg att leva. Gävleborg kan mer.
7: Patrik Stenvard, Moderaterna. Vi ser att kollektivtrafiken ska vara enkel, det vill säga lätt att köpa biljett och veta när bussen går. Den ska vara pålitlig, veta att bussen och tåget går som de ska. Och effektiv, det ska gå snabbt att ta sig från dörr till dörr. Därför vill vi införa så kallad enzonstaxa, det vill säga ett pris för hela länet oavsett var du reser. Då kommer det bli mycket enklare att resa och du kommer då endast kunna blippa ditt betalkort när du kliver på bussen eller tåget. Precis som man gör i Uppsala och i Region Stockholm.
8: Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Vi har länge drivit frågan om billigare biljetter för bussar och tåg. För miljön, klimat och människors skull. Vänsterpartiet har nationellt föreslagit Sverigekortet, vilket innebär en kostnad på 450 kronor per månad och du kan åka i hela landet. Kollektivtrafiken ska vara billig, tillgänglig i hela länet och driften ska vara förnybar. Det ska vara enkelt att få med sig rullstol, barnvagn och rullator. Och vi vill ha lägre biljettpriser här i Gävleborg, främst för unga och äldre och de som reser kontinuerligt med månadskort.
9: Eva Lindberg, Socialdemokraterna. Kollektivtrafiken ska vara enkel, pålitlig och prisvärd. Därför vill vi införa en enhetlig taxa i hela Gävleborg, ett enzonsystem. Man ska inte betala mer bara för att man bor på landsbygden eller behöver resa över kommungränserna. Ett enklare biljettsystem gör kollektivtrafiken mer rättvis och förutsägbar. Enklare för fler att välja bussen eller tåget framför bilen. Och det ska inte bli dyrare för resenären utan snarare billigare.
1: Ja, direkt alltså från Brotorget i Bollnäs. Det är 10 dagar kvar till valet. Och de du har och hör här idag, det är alltså de 7 partier som har suttit i regionfullmäktige den senaste mandatperioden. Och det är partiernas första namn som är på plats här idag. Och jag, Klara Sagström, och du,
0: Lotta Persson.
1: Och vi ska fortsätta. Vi ska göra en fördjupning när det gäller kollektivtrafiken. Och denna gång i fördjupning vill vi höra mer ifrån Anna Sundberg, Sverigedemokraterna, Magnus Svensson, Centerpartiet och Patrik Stenvard, Moderaterna. Men först musik.
10: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: Ja, men vi hörde Chabuse här med A Bar Song. Ja, det kanske är lite för tidigt för bar just nu. Vi håller oss till vatten. Och vi ska såklart prata då om kollektivtrafiken, som ju är en del som ju håller hela länet vid liv och i kontakt med varandra. Och nu ska vi alltså fördjupa oss i det här tillsammans då med Anna Sundberg, Sverigedemokraterna, Magnus Svensson, Centerpartiet och så Patrik Stenmark, Moderaterna. Och det är ju Sverigedemokraterna och Moderaterna som sitter i majoritet och styr just nu, bara för att förtydliga. Ja, vilka satsningar vill då ni partier göra inom kollektivtrafiken inom de 4 åren? Om ni då får nämna en stor satsning, vad väljer ni? Vi börjar med dig, Anna Sundberg, Sverigedemokraterna.
1: Ja, vi Sverigedemokrater, vi väljer ju att permanenta halveringen av priset, vilket kommer att göra det billigare att resa än ett system med en enzonstaxa.
0: Magnus Svensson, Centerpartiet.
2: Centerpartiet är tydlig med att vi vill ha en biljett för hela Sverige, och där ingår ju Region Gävleborg, för att säkerställa att vi har en god kollektivtrafik och att människor kan resa miljövänligt i hela landet.
0: Och Patrik Stenvall, Moderaterna.
3: Vi vill, som jag sa tidigare, och har föreslagit att vi ska införa en så kallad enzonstaxa. Ett pris för alla resor i hela länet. Då kommer det mycket enklare för alla, även de som köper enkelbiljetter och inte bara månadskort.
0: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Ni vill alltså införa... vad sa du för någonting?
1: Vi vill ju permanenta den här halveringen som vi har nu i vår region. Och det har ju blivit en succé. Så det här vill vi fortsätta med. Vi vill ju att människor ska kunna åka billigt över hela vår region har stora avstånd.
0: Man kan se att det har skett en dubblering av ökandet sedan det här infördes av regeringen. Men ekonomiskt, hur ska man lösa det, menar du?
1: När vi ser att resandet ökar, så får vi också en starkare finansiering till kollektivtrafiken.
0: Patrik Stenman, Moderaterna, vad säger du?
3: I Gävleborg har inte ökat i och med den här regeringens satsningar, utan det är någonting vi får utvärdera när året är slut, men än så länge har inte ökat. Och det vi kan se av erfarenhet är också att priset har inte så avgörande betydelse som du tar bussen, utan det handlar mer, det ska vara enkelt, effektivt och pålitligt för att du ska ta bussen.
0: Jag menar, ni har ju suttit i majoritet i 4 år nu. Varför har ni inte infört då en zon om ni anser att det är enklare sätt att resa?
3: Vi har utrett den frågan och det finns färdiga förslag på bordet, men vi har väl inte riktigt kommit överens om att införa det, helt enkelt.
0: Vad säger du då, Magnus Svensson, Centerpartiet?
2: Men dels, som vi börjar med en sänkning av kollektivtrafikpriserna, så är det på lånade pengar som tidigare regeringen har gjort, och sen så finns det bara till årsskiftet. Så det ska bli spännande att se hur man ska finansiera det, om man tar pengarna från sjukvården eller från annan viktig verksamhet i regionen. Men Centerpartiet har ju hela tiden sagt att vi vill öka den delen från den nationella budgeten för att säkerställa att vi har en kollektivtrafik som funkar i hela landet.
0: Ja, men var lite mer konkret då. Hur ska ni få till ett billigare resande, menar du?
2: Ja, men dels har vi sagt i våra nationella budget i flera år att vi vill ha ett biljettsystem för hela Sverige där Region Gävleborg ingår. Och i det systemet så finns det pengar avsatt för att klara av det. Och det är den stora skillnaden mot för vad man har gjort från regeringen idag.
0: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna.
1: Jag vill påtala att enzonstaxan enligt den här utredningen då som finns innebär att priset för de som reser i exempelvis Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn kommer ju få ett kraftigt ökat pris på månads- och årskort. Och för barn så kommer ju priset nästan att dubblas. Det vill inte vi.
0: Patrik Stenvard, Moderaterna.
3: Det är ju bättre om vi har en buss som kostar lite mer än att ha en billig buss som inte går alls. Och den här ökade kostnaden handlar om alltså från 34 kronor för en zon till 39. Och det innebär att det kostar också 39 för hela länet, vilket gör en väldigt reducerat pris när man åker långa sträckor.
0: Anna Sundberg, Sverigedemokraterna, är inte det en rimlig höjning?
1: Nej, men räknar man på det här, om du ska ha en finansiering, så kommer det ju priset bli betydligt dyrare än 39 kronor.
0: Magnus Svensson, Centerpartiet.
2: Ja, jag vill ändå vända mig lite grann, för att när man pratar om en intäktsfinansiering på kollektivtrafiken som Anna Sundberg gör, då hanteras det oftast inom ramen för att vara stadstrafiken. För Centerpartiets del så är det viktigt att vara en kollektivtrafik som också funkar på landsbygden och i våran glesbygd. Och med det här förslaget som Anna nu hela tiden hänvisar till, så riskerar vi att lamslå de människor som bor på landsbygden i Gävleborg.
0: Tänker också att vi ska prata om det här med att vintersäkra kollektivtrafiken. Hur ska ni i nästa upphandling av busstrafiken garantera att elbussarna faktiskt klarar Gävleborgs vinterförhållanden och att de även då klarar att trafikera lokala broar utan att resenärerna blir strandsatta? Vad säger du om det, Patrik Stenvall, Moderaterna?
3: Vi hade inkörningsbekymmer med våra elbussar, men numera så fungerar de på vintertid. Sen är det alltid tufft på vintern när det kommer snö i vårt län, så det är klart att det är oavsett vad de drivs av. När det gäller broarna så är det en ny fråga som har dykt upp utan att vi hade någon som helst vetskap om det. Och det är ju Trafikverket som har sagt att vi inte kan åka på vissa broar, och då måste man ju hitta lösningar på det.
0: Vi skickar vidare frågan då till Anna Sundberg, Sverigedemokraterna. Hur ser du på upphandling?
1: Ja, de här elbussarna, det har ju varit stora problem med. Allt ifrån att de inte går att ladda. Vi fick ju använda dieselaggregat, inte alls bra. Nu har vi elbussar heller som inte anpassat sig till broar. Vi ser ju bussar som en del av kanske en beredskap. Och ibland så kanske vi behöver ha bussar med annat drivmedel. Så elbussar är inte någonting vi absolut slåss för. Utan vi ser ju att våra bussar ska gå på drivmedel också i de tider vi har nu.
0: Så du menar att du vill se fler bussar som går på diesel eller annat typ av bränsle?
1: Ja, nej, men bensin i alla fall. Alltså, jag tror att vi kommer se mer av det också framåt faktiskt. För att vi måste ha en annan beredskap. De här elbussarna har visat sig varit väldigt inte att förlita sig på.
0: Magnus Svensson, Centerpartiet.
2: När vi gör upphandling så är det klart att vi ska säkerställa att vi har elbussar, vätgasbussar eller annat som är viktigt för en grön omställning för att klara klimatet långsiktigt. Och att man också har uppföljningspunkter som säkerställer att om man inte klarar av det så kommer det att kosta pengar för den som driver och kör bussen.
0: Ja, vi tackar så mycket för fördjupningen när det handlar om kollektivtrafiken, och vi ska ta och lyssna på lite musik.

0: Ja, In The Stars sjunger om The Rolling Stones. Alltså de där håller i och håller ut, gubbarna i Stones. Några andra som håller i och håller ut här, det är politikerna från regionen.
1: Verkligen.
0: Och nu, nej, ska ni få vara lite snabba. Det är dags för ja och nej. Alltså, vad vill ni satsa på? Vad väljer ni bort? Ja och nej, ni ska visa det genom att hålla upp era skyltar. Är ni redo? Ja. Okej, första ja och nej-frågan. Ska läkare på vårdcentraler ha maximalt 1100 patienter? Det är ett riktvärde som Socialstyrelsen tog beslut om 2022. Oj!
1: Och här råder det en total enighet, kan jag säga. Vi har 7 partier på plats och samtliga säger alltså ja till det här. Vi börjar med Eva Lindberg som vill kommentera det här snabbt.
2: Det räcker inte bara att säga ja, man måste också ha en ordentlig långsiktig plan.
1: Vi hoppar vidare till Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, snabbt.
3: Där har vi tagit fram en handlingsplan redan som vi har gett till bolaget att jobba efter det här.
0: Mm. Och ja, jag vet, ni är sugna, men vi måste gå vidare. Här kommer en annan AB, säga ja eller nej. Garanterar ni att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, alltså BUP i länet, ska halveras till nästa år? Nu måste ni vara upp med det. Ja eller är det nej? Nu ska vi se. Socialdemokraterna säger ja. Vänsterpartiet ja. Moderaterna nej. Centerpartiet ja. Sverigedemokraterna ja. Och vi har Sjukvårdspartiet Gävleborg ja. Och KD, alltså Kristdemokraterna, ja.
1: Och Magnus Svensson, Centerpartiet, kort.
4: Ja, men för här är en av de absolut viktigaste frågorna för Centerpartiet, att vi minskar köerna till BUP. Och det görs dels att vi vill ha första linjens vårdenhet på hälsocentralerna, stärka skol- och elevhälsan. Alltså det här måste vi bara komma till rätta med.
1: Fredrik Röjd, Sjukvårdspartiet Gävleborg.
5: Ja, vi står ju här i Bollnäs som har blivit drabbad av en mindre tragisk epidemi av suicid, och det här måste stoppas. Och där kommer barn- och ungdomspsykiatrin in som en väldigt oerhört viktig del.
0: Mm. Vill ni garantera att inga busslinjer eller turer dras in på landsbygden i Hälsingland under de kommande 4 åren? Ja, jag säger den igen. Vill ni garantera att inga busslinjer eller turer dras in på landsbygden i Hälsingland under de kommande 4 åren?
1: Och här kan vi se att det är lite osäkert. Socialdemokraterna säger ett tydligt ja, medan Vänsterpartiet säger...
0: Vad säger Vänsterpartiet?
1: Vara där, lite osäker. Säger ja. Moderaterna säger nej. Och sen har vi då Martin Svensson, Centerpartiet, som alltså säger ja. Sverigedemokraterna säger ja. Och sen har vi då Sjukvårdspartiet Gävleborg som säger ja. Och så Kristdemokraterna säger nej.
0: Ja, och Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, är väldigt sugen på att hoppa in där och säga något. Du säger nej.
3: Det som är svårt att garantera, det är ju att det absolut ska vara kvar. Det som är viktigt för oss, det är att flödena funkar. Där bussen går så ska det också funka.
0: Här kommer en ny, ja jag vet ni är sugna, men här kommer en ny lite snabbt. Är ni öppna för att testa förkortad arbetstid, exempelvis 30 timmars vecka eller 6 timmars dag med bibehållen lön på någon av regionens tungt belastade vårdavdelningar? Upp med ja eller nej skylt.
1: Vi börjar med Kristdemokraterna som säger nej, och Sjukvårdspartiet Gävleborg säger nej. Sverigedemokraterna säger nej, och Centerpartiet, de säger också nej, och Moderaterna säger nej. Och vad säger Vänsterpartiet då?
0: De säger ja.
1: De säger ja. Och även Socialdemokraterna säger ja.
0: Fredrik Röjd, Sjukvårdspartiet Gävleborg, du säger nej. Varför?
5: Ja, du hade ju tidigare här idag en debattpunkt angående att hur vi ska förkorta vårdköerna. Och i det läge vi har nu med vårdköer så vore det helt oansvarigt att skära ner på arbetstiden. För en nedskärning på arbetstiden skulle medföra att det skulle behöva 25% fler anställda. Och det är snyggt intervju näsan rakt upp och ner så där.
1: Eva Lindberg, Socialdemokraterna.
2: Det finns så många tyckanden i den här frågan, så det vore väldigt bra att testa någonstans, oavsett om man tycker i den här frågan, för att få svar på en del av de frågor som ställs kring det här.
0: Mm. Här behöver vi avsluta ja och nej-frågorna för att klockan går mot 12, och det betyder ju nyheter från Ekot. Och sen så kommer vi ta oss an kulturen. Ja, jag trodde det var dags för Ekot. Jag hörde något i mitt öra, men inte riktigt än klockan 12, utan alldeles strax. Men kulturen alltså, först nyheter nu ifrån Ekot, sen är Klara Sagström, Lotta Persson, tillbaka från Brotorget med regionpolitikerna. Kom hit!
6: minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
7: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
6: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
8: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
9: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
8: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
6: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
10: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
11: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
12: Men du tyckte att 12 var för många?
10: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
6: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
13: Har ni det bra?
14: Ja!
13: Ja, det var mycket bättre.
15: Fantastiskt. Det är våra ord.
13: Ja. Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller Stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
14: Vad var det som var bra?
15: Allt. Allt. Jag kan inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
16: Vanliga arbetare.
15: Vi arbetar med två fötter på jorden.
17: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
18: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
13: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
19: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
14: Varför då?
19: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
13: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
18: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
17: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
20: Ja.
17: Vill vi tillbaka till det?
20: Nej.
17: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå.

0: och så vi är väldigt sårbara. Nu, den ligger ju i bakgrunden hela tiden och påverkar vårt väder runt om på jorden, och nu får vi en kraftig El Niño på detta, så att det kan ju bli problematiskt.
1: Om vi ska försöka förklara det här lite grann. Det här är liksom ett fenomen som påverkar Nordamerika, Amazonas, Karibien och Australien. Men hur kan ett fenomen i Stilla havet få så här stor påverkan runt om i världen?
0: För att helt enkelt hela vårt klimatsystem är ju ett enda maskineri. Allting hänger ihop. Haven, världshaven och vår atmosfär, det hänger ihop. Just El Niño handlar ju väldigt mycket om placeringen av det varma ytvattnet i Stilla havet. I normalfallet så har vi ju passadvindar som pressar det här varma vattnet västerut längs med ekvatorn i Stilla havet. Och vid El Niño-år så samlas mer varmt vatten längre österut i den här stora bassängen, och mer varmt vatten når också ytan. Och det här sätter igång saker i atmosfären i de här trakterna av världen som sen fortplantar sig runt om jorden. Så att på så sätt påverkar det vädret på flera andra håll.
1: Mm. Och vad de här stora skyfallen, översvämningar, extrem torka beskrivs ju som en del av konsekvenserna då. Men vad gör det med de här områdena som drabbas då?
0: Det är ju väldigt tufft, helt klart. Det är ju så att har man, jag menar, vissa av de här länderna som ja, men exempelvis delar av Sydamerika och Peru, Ecuador, som normalt sett inte får jättemycket regn, får ju plötsligt väldigt mycket mer regn. Då kan det resultera i jordskred och översvämningar, och det kan slå väldigt hårt mot de här platserna. Samtidigt många andra platser som förlitar sig på det årliga regnet, regnperioder som där det här regnet då minskar istället och du får mer torrt och torka. Det här slår ju väldigt, väldigt hårt mot jordbruk och annat, va? Ja, Australien och Indonesien, de här platserna får ju ofta väldigt torrt väder under El Niño-år, och då ökar ju också risken för skogsbränder.
1: Mm. En annan sak är att eftersom haven då värms upp då, så flyttar en del djur på sig, förstår det, som bland annat vithajar, rockor, giftormar som kan komma närmare de amerikanska kusterna och så. Men för oss här i Sverige och Norden då, vad får det här för konsekvenser för oss då?
0: Just kopplingarna mellan El Niño och det vädret vi har på våra breddgrader och här borta i Norden och Sverige, den kopplingen är inte jättetydlig. Vi brukar inte se några jättestora förändringar eller tydliga som vi kan koppla mot att det här vädret vi har nu här under hösten och vintern, det beror på att vi har en El Niño. Så att, men indirekt så påverkas vi ju definitivt. Det är en global ekonomi vi har, och vi är beroende av distribution och import och varor och annat, och jordbruk på andra platser i världen och distribution av spannmål och allt möjligt sånt som definitivt kan påverka oss här i Europa och Norden.
1: Mm. Och du var inne på det också, att det här är ju ett fenomen som liksom varierar från år till år. El Niño, hur funkar det? Hur ofta har vi de här El Niño-åren?
0: Ja, men ungefär så återkommer det vara genomsnitt var femte år, varierar ganska mycket och mellan vart annat till vart sjunde år brukar man säga. Senast vi hade en El Niño var 2023, 2024 började 2023 och gick in i 2024 där. Och då var det faktiskt också en ganska så kraftig El Niño. Då såg vi en hel del av de här typiska konsekvenserna där som jag nämnde.
1: Mm. Vi kan också berätta här om en ny studie från Science som har visat, eller tyder i alla fall på, att El Niño blir mer intensiv i takt med klimatförändringarna. Vad är det man har kunnat se, så att säga?
0: Jag måste säga att jag inte har jättebra koll på den studien, men jag vet ju att man har tittat just på detta och relativt nyligen har det kommit flera sådana här där man just har dykt ner i hur det påverkar El Niño. Jag tror att det kan vara svårt att säga någonting om att på grund av att vårt klimat blir varmare att framtida El Niño kommer vara kraftigare, men vi kan definitivt säga att konsekvenserna av El Niño kan bli kraftigare eller svårare eller större just i samband med att vår värld har blivit varmare eller blir varmare.
1: Mm. Marcus Sjöstedt där, meteorolog på SVT. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att ja, det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbortfall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten. Mm.
0: Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär. Så det var väl inte så mycket mer med det. Men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre. Men fick även där i princip en axelryckning och sådär. Men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att ja, men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom, specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag så, ja, när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de ni har träffat liksom, att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljon svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärkstabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba, och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Och det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket, eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del, och du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så, hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner. Men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Mm. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag... Ja, jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Mm. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig, i princip, att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Här är lokala nyheter i P4 Gävleborg. Där vi börjar med att två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en masskrock i Bollnäs. Det var strax före klockan 2 som det kom larm om en trafikolycka i en korsning på Ren, norr om centrala Bollnäs. Det är 3 fordon och totalt 4 personer inblandade i olyckan. Räddningstjänsten är på plats och polisen är också larmad dit. Skadeläget för de två personer som förts till sjukhus är i nuläget okänt och framkomligheten i trafiken påverkas fram till 3-tiden eftersom 2 av bilarna måste boxeras bort. Underhåll av SJs lok och vagnar ska flyttas till depån på Näringen i Gävle. Det handlar om 85 lok och 325 sitt- och sovvagnar, säger SJs vd Jonas Abrahamsson.
2: I det här fallet så kommer vi att till Gävle flytta underhåll av nattåg och nattvagnar och också det vi kallar för RC-lok hit.
1: Och den här flytten innebär att Euromaint som driver depån åt SJ behöver anställa fler, berättar tillträdande vd Jonas Gunnarsson.
3: Vi är idag ungefär ett 20-tal medarbetare som arbetar här och under de kommande 2 åren så ser vi att vi kommer behöva fördubbla den arbetsstyrkan. Så att någonstans 8-10 personer per år de kommande åren för att möta det ökade behovet.
1: Och mer om det här hör du under eftermiddagen. En kvinna i 50-årsåldern i Hälsingland döms nu efter att ha sålt sin exmakes säng, bord och stolar efter att han lämnat bostaden utan att ta med möblerna. Kvinnan har berättat att hon styrde upp försäljningen efter att exmaken tagit mat som tillhörde henne. Möblerna såldes då för 3000 kronor till en väninna för att kompensera för den stulna maten. Nu döms hon för olovligt förfogande till 11 000 kronor i böter och dessutom ska hon betala 7000 kronor i skadestånd till exmaken. Vädret ikväll är det mest soligt, eventuellt någon skur. Natten den blir klar på de flesta håll i länet. Jag heter Ella Brodin.
4: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om 4 små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott, för det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu på eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du, i över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm. Och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja. Ja.
0: Har ni råkat göra det, någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken, men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så, vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom en brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vett och etikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning, man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka, vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka. Precis. Och sen så inne i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och Vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej. Okay. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart. Liksom.
3: Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Och bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för det, för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig. Utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja,
3: är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Så det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Det är bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagram-kontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Sälj stadshuset och bygg ett nytt. Ja, det utspelet kom Bollnäs Moderaterna med tidigare idag. Och i Gävle är det en bal på slottet ikväll när länets bästa företagare och länets bästa unga företagare också ska utses. Och SJ flyttar verksamhet från huvudstaden till Gävle. Blir det nya jobb till länet kanske? Ja, svaren får vi efter nyheterna.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Tack så mycket för det, Elias, och god eftermiddag Gävleborg och välkommen till årets 246:e eftermiddag. 59-årsdagen av att högertrafikomläggningen genomfördes i Sverige. En högtidsdag nästan. Dessutom en dag som präglas av både strålande sol och hotfulla moln i en slags jämviktsbalans, får man väl säga. En eftermiddag då jag som heter Larry Forsberg håller dig i sällskap tillsammans med Karin Johansson som just nu håller på att sätta på sig balklänning eller någonting, tror jag, för hon ska gå på en bal på slottet. För ikväll så ska ju nämligen årets företagare i Gävleborg utses på just slottet, och frågan är: kommer det vara prominenta gäster? Kommer det att bjudas på en meny i Nobelfestens anda? Kommer det att dyka upp någon kändis förutom Karin Johansson? Ja, frågorna hopar sig. Svaren får vi i detta program. När vi dessutom ska prata med SJ som flyttar delar av verksamhet från Stockholm till Gävle. Och kanske leder det här till några nya jobb till länet. Det får vi se. I programmet som också innehåller en massa skön musik som sig bör. Först ut idag, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: kan man väl kalla det, för det har varit en trafikolycka där i en korsning på Ren norr om centrala Bollnäs, och då är det tre fordon som liksom har krockat in i varandra. Två personer har fått åka till sjukhus med ambulans efter den här olyckan, och både räddningstjänst och polis larmades också till platsen. Så att nu här omkring tre tiden så ska förhoppningsvis framkomligheten vara okej där, för man har behövt hålla på och boxera bort två bilar också.
1: Den som är på plats får se, helt enkelt. Vi vet inte mer än så. Och så var det här med SMHI. Och jag måste ju säga att lite positivt tycker jag att det är. Jag menar, vissa har ju tjejnyår den här tiden på
0: menar
1: året.
0: Menar du någon särskild när du säger vissa?
1: Du till exempel. Ja, men liksom som blickar framåt. Ja. Som tänker att nu är det en ny säsong. Nu köper vi ny outfit. Nu börjar vi en kurs i virkning.
0: Jajamän.
1: Eller nu börjar vi spela handboll eller vad man nu gör. Sen finns det de här som jag som håller fast i sommaren krampaktigt.
0: Alltså bara. Du kramar ju ur de sista dropparna. Den här lilla svampen som du håller på att krama ur, den är ju helt torr nu.
1: Ursäkta uttrycket, jag kramar skiten ur sommaren och det finns lite kvar att krama ur.
0: Ja.
1: Och ett tecken på det är ju faktiskt att SMHI varnar för att det är fortfarande torrt i skog och mark. Det vill säga, höstregnen har inte kommit än.
0: Nej, och det här kanske förklarar varför jag har haft svårt att hitta kantareller.
1: Mm.
0: Ja, men det är ju då den här varningen är ju för att det är stor risk för skogsbränder. Och det kan faktiskt vara extremt stor risk på vissa håll i länet. Så att man ska ju fortfarande vara försiktig när man är ute om man håller på och eldar eller kör med stora maskiner och så. Och det är också risk för vattenbrist i södra delarna av länet här eftersom det är låga vattenflöden i Testeboån och Jädraån.
1: Och bägge de här åarna brukar ju ha liksom ett sjunkande vattenstånd ju längre sommaren lider, men nu har inte jag tittat på Jädraån på någon vecka eller två, men Testeboån, alltså det sticker ju upp stenar överallt som man inte ser vanligtvis.
0: Ja, verkligen, det har jag också tänkt på, för jag har svängt förbi där. Jag gillar att bada i Testeboån, men det är lite lågt vatten.
1: Ja, det är det, och det är ju många håll i länet för övrigt där vi har problem just med lågt vattenstånd. Men jag tycker synd om fisken.
0: Ja.
1: Jag tänker alltid på fiskarna då, när det helt plötsligt liksom bara är en vattenpöl där det brukar vara en fors.
0: Ja, tänk vad obehagligt.
1: Ja. Låt oss prata om någonting helt annat. Inte en bal på slottet, men en högtidlig tillställning med lite kanske sorgligare förtecken då. 3500 soldater bistår vid kung Haralds begravning.
0: Ja, det är ju norska försvaret som meddelar det här nu då. För att nästa onsdag så är det ju begravning för kung Harald. Och då kommer det vara ungefär 1900 soldater som ska stå längs vägen när båren förs från slottet till Oslo domkyrka och sen vidare till Akershus fästning, som det heter. Och sen kommer det vara ungefär 1200 soldater som kommer delta i hedersvakten och militärmusikkåren. Och så 200 soldater som bistår vid flagghissning i stan. Och så är det 100 soldater, de har till uppgift att avfyra saluter. Ja, och sen så kommer ju även svenska och danska och brittiska försvarsmakterna att delta med hedersvakt under den här begravningen då. Trylla av soldater i Oslo kommer det göra nästa onsdag.
1: Ja, vilken logistik tänker jag. Bara för den som ska se till att alla de här får någonting att äta.
0: Ja, du tänker på det praktiska.
1: Ja, det gör jag alltid. Tack så mycket för det, Ella. Och om en liten stund så ska vi prata med Bollnäs Moderaternas ordförande med anledning av att de nu föreslår att stadshuset i Bollnäs, det kan man sälja och bygga ett nytt, mer lämpat för den storlek som behövs. Åsa Eng Eriksson är Moderaternas ordförande i Bollnäs. Vi ska prata med henne alldeles strax. Men först, Imagine Dragons. Just

0: Imagine Dragons och Thunder i P4 Gävleborg. 16 minuter över tre har klockan hunnit bli på eftermiddagen, och det har gått några timmar nu sedan Bollnäs Moderaterna kom med ett, jag vet inte om det är ett vallöfte eller om det är en önskedröm eller vad det är, men sälj stadshuset och bygg ett nytt. Det utspelet kom tidigare idag, alltså från Moderaterna. Och jag har nu med mig gruppledare Åsa Eng Eriksson i telefonen. God eftermiddag, Åsa.
1: God eftermiddag på dig också.
0: Den spontana frågan som infinner sig, det är, varför vill ni flytta verksamheten till en annan plats?
1: Ja, dels är det ju så att det är ett gammalt hus och det behöver ju rustas väldigt mycket. Det är ju slitet. Sen är det ju en säkerhetsfråga också för oss som är politiskt aktiva. Vi har ju sammanträdesrummen och sessionssalen då, där fullmäktige sammanträder en gång i månaden, ligger ju högst upp i huset. Så att det finns flera aspekter på det här. Sen tror vi också att det skulle kunna rymmas på en mindre yta. Så alla de här aspekterna tycker vi behöver åtgärdas helt enkelt. Så att därför har vi börjat spåna på det här med att vi behöver sälja stadshuset och bygga det någon annanstans ihop med andra verksamheter.
0: Finns det något konkret förslag på var det nya stadshuset skulle kunna ligga?
1: Ja, alltså det är ju tanken att det ska byggas ett nytt badhus här i Bollnäs också. Det är ju ingen nyhet, utan det gamla är ju slitet och behöver lappas och lagas för mycket pengar. Och då ser vi att om vi nu ändå ska bygga ett nytt badhus, så vill vi då samlokalisera det med kommunala förvaltningen och annan offentlig service. Så att vi känner att vi behöver, det är många delar som behöver sys ihop. Vi har haft mycket diskussioner om fritidsgården på Kulturhuset till exempel. Här kan vi samordna det. Kan gärna vara någon extern som bygger och vi hyr de delar som vi behöver. Det blir mer kostnadseffektivt och det blir ju mer miljövänligt när det byggs nytt naturligtvis då. Så det är många fördelar med att göra den här rokaden, ser vi det.
0: Men jag antar att någonstans har väl någon ändå suttit och räknat på det. Vad skulle en flytt kosta?
1: Vi har inte räknat på det, utan vi ser ju att det här är nödvändiga saker som behöver åtgärdas. Och lägger man då flera verksamheter ihop, så vet vi att, ja, som jag sa, det är mer kostnadseffektivt och det ger mer stora miljövinster också. Och sen säljer vi ju viss verksamhet, så att vi får ju in pengar i det här också. Eftersom vi säger att vi ska sälja stadshuset. Det ligger jättecentralt i Bollnäs. Fantastisk utsikt. Kan bli lägenheter för den som köper det. Eller att de vill bygga ett hotell. Det vet inte jag. Men vi tycker att vi måste göra lite rokader för att få ett levande centrum och en levande stadskärna. Och fler som rör sig i centrala delarna av Bollnäs.
0: Men det är ju ett väldigt stort hus. Det måste vara väldigt många kvadratmeter. Finns det någon, tror du, som är intresserad av att köpa ett sånt stort hus?
1: Det tror jag absolut att man kan se möjligheter. För vi får ju mycket till oss, vi som jobbar politiskt, i alla fall vi moderater, att det saknas bostadsrätter i centrala Bollnäs. Många vill sälja sina hus och kunna köpa sig en bostadsrätt och vill gärna bo centralt, nära allmänna kommunikationer och butiker. Och då ser vi att det här är ju en fantastisk möjlighet då att göra det. Och eftersom det finns behov av det, så tror vi att det är möjligt att det finns någon som kan tänka sig att köpa det här och utveckla det med det fantastiska läge som det har.
0: Men vad tror du då, Åsa? Får ni med er andra partier i den här frågan eller står ni ensamma?
1: Vi har inte frågat några andra partier. Vi har ju lagt det här i vårt valprogram. Vi har ju träffats i vårt parti flera gånger och haft olika. Vi har spånat tillsammans. Vad är det vi ser för utveckling i Bollnäs? För som vi brukar säga, antingen går en kommun framåt eller också går den bakåt. Det finns ju ingen status quo. Utan vi vill att Bollnäs kommun ska utvecklas och gå framåt. Och då ser vi det här som en möjlighet att göra det. Och det blir bättre för alla verksamheter dessutom. Framförallt för de som jobbar på stadshuset. Då får ju fräscha lokaler. Och som sagt, vi tror att kanske en tredjedel skulle kunna avyttras av det här. De kanske inte behöver mer än en tredjedel heller. För det här är ju stora lokaler. Mm. Så att vi tror liksom det är win-win på många sätt att kunna göra det här. Och självklart görs det ju inte imorgon. Men just att riktningen är klar. Och så får man ta det bit för bit. Men att riktningen är tydlig. Att det här behöver vi för att utveckla Bollnäs centrum.
0: Och det säger alltså Moderaternas gruppledare Åsa Eng-Eriksson. Stort tack för det, Åsa. Ha en fortsatt skön dag.
1: Tack detsamma.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: P4 Gävleborg, alltid där när det händer något.
2: Trafik och bra musik.
3: Man hänger alltid med det som händer i länet. Om man lyssnar på P4 Gävleborg.
4: Men ni kan också lyssna i appen Sveriges Radio Play.
5: Vill du också vara med? Berätta något viktigt.
6: Vi hörs i P4 Gävleborg. Fortsätt lyssna!
0: Ja, fortsätt lyssna till P4 Gävleborg. Du som gör det får lokala minuter, eller på att säga lokala nyheter om några minuter. Ja, det är lokala minuter också för all del. All tid är ju lokal när man tänker efter. Men låt oss inte bli allt för filosofiska så här på eftermiddagen. Låt oss drömma oss bort till sydligare breddgrader istället. Blondie tar oss med till Karibien och låten The Tide Is High.

0: Blondie, årsmodell 1981 var det vi lyssnade på, låten The Tide Is High. Och lokala nyheter nu, Ella, och vi börjar i Bollnäs.
1: Ja, två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Bollnäs. Strax före klockan 2 kom det larm om en olycka i en korsning på Ren norr om centrala Bollnäs. Det är 3 fordon och totalt 4 personer inblandade. Skadeläget för de 2 personer som förts till sjukhus är i nuläget okänt. Och bråk om mobilanvändning, tv-spel och skärmtid är vanligt. Sebastian Bäcklin i Delsbo har därför startat skärmfria träffar för familjer.
2: Ja, men grunden är väl alltså dels mina egna erfarenheter som förälder, att det är svårt att motivera mina barn till skärmfria aktiviteter. Och sen så jobbar jag också som familjebehandlare i Hudiksvalls kommun, och jag möter många föräldrar som efterfrågar stöd.
3: Meningen med de här skärmfria träffarna är att man ska umgås, barn och föräldrar, med lite hjälp från olika aktiviteter. Allt ifrån fotboll till pyssel. Och det viktiga är att få en paus från elektroniken.
2: Vi får ju dopamin när vi tittar på de här skärmarna, och det där gör ju att vi vill ju ha det där hela tiden.
3: Första träffen var i söndags och uppemot 30 familjer dök upp.
2: Det var full aktivitet, men jag var positivt överraskad och tyckte att det var kul.
3: Och de här träffarna äger alltså rum på Blåsåsen i Delsbo. Men alla är välkomna, inte bara Delsbobor.
2: Det finns ju inga hinder för att man får komma dit om man kommer någon annanstans ifrån Hälsingland. Det är liksom fritt fram.
1: Ja, och de här träffarna sker de 3 kommande söndagarna i Delsbo. Reporter var Christian Bruse Bolinder. Och från och med klockan 6 ikväll kommer vattnet stängas av på delar av Skolgatan och Daghemsvägen i Iggesund. Behöver man vatten under tiden finns det att hämta på Rubingränd 8. Arbetet beräknas bli klart under kvällen, och när vattnet kommer tillbaka så kan det vara missfärgat, vilket är ofarligt. Spola ordentligt i kranen tills det försvinner.
0: Tack så mycket för det, Ella Brodin. Då har klockan passerat 3:30 på torsdags eftermiddagen, och trädens löv vibrerar ganska ordentligt, så sydvästvinden har inte avtagit särskilt mycket, kan jag se. En lite mer utförlig väderprognos får vi anledning att återkomma till senare i programmet. Men nu så ska vi vända blicken rätt ner i asfalten istället och ta en titt på läget i trafiken. Och med oss denna torsdag, Anton Läck. Tjena, Anton.
4: Ja, men hej och god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Hur är läget i detta nu?
4: Ja, jag kan säga som så att vi av den senaste halvtimmen så har jag fått ganska många samtal om en och samma grej, och då är det på E4 Gävle vid trafikplats Gävle Södra, om man är på väg mot Söderhamn. Där står det stillastående lastbilar på avfarten dock, men det ska gå och passera dem, men det kan ju vara lite trångt där. Så trafikplats Gävle Södra alltså, riktning mot Söderhamn, stillastående lastbilar på avfarten. Sen har vi lastbil som också står stilla, då är vi på E4 Söderhamn mellan trafikplats Styvje och Söderhamn norra då, på väg söderut mot Gävle. En lastbil där stillastående står delvis i körfältet. Det är 2 körfält förbi, så det går bra att passera, men den står där dock. Tipsnumret till oss 020 999 444.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Anton Läck. Och om en liten stund, Radiosport i P4 Gävleborg. Och sen ska vi då gå på slottet. Alltså, vi ska inte gå på en bal på slottet, för vi får ju inte följa med. Jag tror inte ens att Karin Johansson får följa med. Det är speciellt inbjudna, därför att ikväll så ska ju länets bästa, eller största, eller möjligen trevligaste företagare utses. Och vi är på plats och ska bevaka förberedelserna lite grann inför detta. Men som sagt, dessförinnan Radiosport, och dessförinnan, hör ni vilken baklänges ordning jag presenterar programmet här nu. Dessförinnan, det vill säga först, nu ska vi lyssna på Irene Cara och Flashdance, What a Feeling.

0: Irene Cara och Flashdance, What a feeling. Irene Cara som för övrigt är känd för att sjunga ledmotivet även till dansfilmen Fame. Det var liksom hennes forte, kan man säga, att sjunga ledmotivet till dansfilmer. Nu till Sigge Sanners forte, nämligen Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko som är 40 år gammal har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby. Där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
9: Det här är P4 Gävleborg.
10: Sveriges Radio.
0: Ungefär 3,5 timme kvar då om jag räknar rätt på fingrarna, och under de 3,5 timmarna, eller åtminstone den 1,5 timme som är kvar av det här programmet, så ska vi besöka slottet alldeles strax. Jag vet inte om vi får komma in eller om vi får stå på trappan, det visar sig alldeles strax. Men innan vi beger oss till slottet och Karin Johansson lyssnar vi på Liamo och Breakthrough the Ceiling.

0: the ceiling. Ja, så heter den. Break through the ceiling. Liamo var det som underhöll oss. Ikväll blir det underhållning av ett annat slag på slottet. För frågan, vilka företagare är länets främsta entreprenörer 2026? Det avgörs ikväll. Det är regionfinal på Gävle slott. Då ska bland annat titlarna för årets företagare och årets unga företagare i Gävleborg delas ut. Och förberedelserna, de pågår för fullt. Och Karin Johansson, du är på Slottsgården nu.
1: Och med mig har jag Katarina Rönnbacka Nybäck. Hon är regionchef Företagarna i Mellansverige. Och Katarina, vill du ge oss en liten bild av vad som väntar här ikväll?
2: Ja, det väntar festligheter. Vi ska dela ut pris till årets företagare och årets unga företagare.
1: Och varför gör ni det här?
2: Men vi vill hylla de företag som med hårt jobb, mod, kreativitet, innovation sliter varenda dag för att skapa skillnad i samhället. För det är ju faktiskt det man gör med sitt företagande.
1: Mm. Hur många gäster förväntar vi oss här ikväll?
2: Men ungefär 30 stycken.
1: Mm. Och presentatör, har vi någon sån? Vem är det som delar ut, får äran att dela ut priserna?
2: Ja, det är jag och landshövdingen som får äran att dela ut priserna och läsa den här motiveringen till årets företagare, årets unga företagare.
1: Ja, och priserna är alltså, precis som du sa, årets företagare, årets unga företagare. Och förutom äran då, vad vinner man då?
2: Ja, de som går härifrån ikväll med segern, de får med sig en blombukett, en plakett, ett diplom, men också raka vägen till Blåhallen för en riksfinal, en nationell final.
1: Mm. Men du var inne på det lite här att ni ville hylla företagarna. Vad är det som gör att de är så duktiga?
2: Ja, men utan företag är ingen jobb. Av 9 av 10 kommuner här så står de faktiskt för de största delarna av skatteintäkterna. Och det är jättemycket pengar. Det är ungefär 740 sjuksköterskelöner på ett helt år.
1: Mm. Går det att omsätta det i pengar?
2: 3,7 miljarder tror jag, om vi hade räknat ihop det rätt här snabbt. Det är jättemycket pengar.
1: Mm. Finns det någon av de här två då, företagarna som ska prisas ikväll? Gemensam nämnare, finns det någon sån hos dem?
2: Ja, vi vill ju inte avslöja för mycket här innan, men det är just den där innovationsmodet och att göra lite extra.
1: Mm. Till sist då, bal eller vad vi ska kalla det för, kanske åtminstone en gala. Meny, vad väntar på menyn ikväll?
2: Ja, en 3-rättersmeny vet jag att det är, och jag vet också att det är lokala råvaror. Och sen så vet jag inte så mycket mer faktiskt om vad exakt det innehåller.
1: Nej. Överraskning för alla, men du, stort tack för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Karin Johansson alltså på plats på slottet. Om en liten stund så ska Karin byta miljö fullständigt, men det tar vi då. Nu tar vi YouTube.

0: Mary J. Blige tillsammans med U2 och låten One. Under den gångna sommaren så har jag ska inte säga att jag har sparat ut håret. Jag har liksom bara, det har inte blivit av att klippa håret. Det är väl kanske snarare så det har gått till. Det har blivit långt och numera så går jag alltid omkring med en snodd i byxfickan ifall man ska snodda upp håret. Döm om min förvåning när jag helt plötsligt snubblar över en artikel där det står att hårband, snoddar och diadem skadar håret. Alltså det skapar spänning i håret och musklerna i hårbotten, särskilt i tinningarna. Förutom sporadisk huvudvärk så kan de leda till håravfall, irritation i hårbotten och kontakteksem, förklarar en hårexpert i amerikansk press. De här problemen är troligast att drabba dig om du har en accessoar, alltså är det snodd eller hårband, som sitter för hårt och samtidigt används under lång tid. Är du bland de som gärna använder hårband betyder inte att du måste lägga dem på hyllan, står det i den här damtidningen. Använder du lösare hårband och undviker styvmetall så ska du slippa obehag. Det var just det med håravfall som jag kände att det går liksom så fort ändå på mig, så jag behöver liksom inte skynda på processen. Så det är mycket möjligt att jag nu när sommaren börjar lida mot sitt slut kanske tar mig tid att gå till en frisör. Eller inte. Jag har ingen aning faktiskt. Hur som helst, nu vet du, styvmetall och spända hårband är inte bra för musklerna i hårbotten. Annan information av ett helt annat slag faktiskt, väldigt annat slag när man tänker på saken, ska du få nu.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Radiosporten dokumentär alltså. Från Radiosport till Bruno Mars och Risk It All.

0: Bruno Mars tar forntiden med in i nutiden i låten Risk It All.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Niall Horan, han går på middag. Och det sjunger han om också i låten Dinner Party.

0: Vi avbryter Niall Horans dinner party för en nyhetssändning. Klockan är nämligen 4.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sen katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till 1 års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Tack så mycket för det, Elias, och god eftermiddag, Gävleborg. Klockan har blivit 4:02 på torsdags eftermiddagen och som jag sa i inledningen av programmet, detta är årets 246:e eftermiddag. Och vad skiljer då den här eftermiddagen från många andra? Ja, till exempel så nåddes vi idag av ett glatt besked att SJ flyttar delar av verksamheten från Stockholm till Gävle. Vad innebär det här i arbetstillfällen och andra fördelar? Det ska vi få reda på om en liten stund. Nu ska vi lyssna på Kygo, Khalid och Griffin och Save My Love.

0: Save My Love, så heter låten med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i P4 Gävleborg, där vi dessutom ska höra Ella Brodin. Välkommen in i studion.
1: Tackar, tackar.
0: Alltså det här vill man ju helst inte säga, men Nej. Vi måste ju säga det, för sanningen måste ju ut. 70 stycken förtidsröster har blivit felaktigt registrerade i Gävle.
1: Mm, det här meddelar nu Gävle kommun då. Och det här felet, det upptäcktes under en av de här löpande kontrollerna som man gör vid den här förtidsröstvallokalen där felet har uppstått. Det är alltså Agnes kulturhus i Gävle där man kan förtidsrösta i Gävle då.
0: Ja. Men vad händer nu då? Måste man rösta om nu då? Eller vad händer?
1: Ja, alltså så blir det ju. För de här 70 stycken rösterna är ju då från 70 stycken väljare. De behöver rösta om för att deras röster ska räknas. Så ja, tyvärr då så är det här rösterna som de har gjort är ju bortkastade får man ju säga. Men de kommer behöva rösta om, och kommunen skriver på sin hemsida att de kommer ta direkt kontakt med de här berörda personerna.
0: Någon stackars handläggare där på kommun som hade tänkt, ja men nu 16.07, nu stänger vi av då. Vadå, vad säger du? Ska jag ringa 70 röster? Som har... Nej.
1: Det vill man ju helst inte meddela.
0: Nej,
1: så är
0: det låter inte
1: du får
0: som
1: komma
0: kul.
1: In igen.
0: Ja, och vi vet ju inte vad som har hänt riktigt.
1: Nej, alltså de skriver någon förklaring. Det är någonting som har saknats på liksom, kuverten, som en kod liksom, som har gjort att det har blivit fel. Då.
0: Det går inte att läsa av dem helt
1: Nej,
0: enkelt.
1: Nej, precis. Ja,
0: Och andra sidan då, om man nu ska öva på lite positive thinking. Nu får de en ny chans. De
1: ja.
0: Kanske tänker så här, gjorde jag rätt?
1: Gjorde jag rätt val
0: ja,
1: där, eller?
0: Val, tusan, skulle
1: jag
0: kanske...
1: Skulle man ha valt något annat ja. Parti där egentligen? Ja, men då kan du rösta om.
0: Ja, du får en ny
1: chans. Det är inte alla som får den.
0: Nej, alltså, de flesta av oss får bara rösta en gång.
1: Eller hur?
0: Och sen får man vänta 4 år.
1: Och vad bra att de upptäcker fel. Alltså så här... Ja. Tänk om det här felet hade uppstått och så hade vi ingen aning om det. Men Nej. De kontrollerar och upptäcker, så det är positivt.
0: Ja, så i det stora hela var det där en glad nyhet. Ah. Det är det vi försöker säga. Mm. Jajamensan. En nyhet som är glad på riktigt däremot, det är att elever i Ovanåkers kommun nu under september kan söka pengar. Det finns massor med fonder som just... elever i Ovanåkers kommun kan komma åt.
1: Exakt. Det här är pengar som bland annat kan gå till kläder, personliga hjälpmedel eller till ungdomar som vill fortsätta plugga efter grundskolan och där studiemedel inte räcker till då. Och den här ansökan den är öppen till och med 30 september.

0: Det är ju verkligen relativt, men här mäter vi inte i segelbåtsvärde utan i
1: högstadieelevs värde. Ja, grattis alla elever i Ovanåkers kommun, chans till lite extra pengar i fickan, vad härligt. Tack så mycket för det, Ella.

0: Frida Amundsen, Closer. Hej Karin.
1: Hej hej.
0: Från slott till
1: koja
0: via en vagnverkstad skulle man väl kunna säga, för att underhållet av SJs lok och vagnar, det flyttas från Hagalund i Solna till depån Näringen här i Gävle. Det handlar om 80 lok och 325 sitt- och sovvagnar som framöver ska servas och inget annat, och repareras här i Gävle istället för i Solna alltså. Och Karin, du var vid depån tidigare idag när det här meddelades.
1: Ja, och där träffade jag SJs vd Jonas Abrahamsson som berättade att företaget just nu gör en stor satsning på bland annat nya lok och vagnar. Vi kan väl höra på vad han säger.
2: Och just fordonsflottan, där investerar vi under ett antal år 19 miljarder i att både modernisera men också ta in nya snabbtåg och nya regiontåg. Och i samband med att vi gör det så behöver vi också förstås mer underhålls- och verkstadskapacitet på lite olika ställen. Det gör att vi också tillsammans med Jernhusen förstärker verkstadskapaciteten, till exempel i Hagalund utanför Stockholm. Men vi behöver också omallokera lite. Det räcker inte till. Så att i det här fallet så kommer vi att till Gävle flytta underhåll av natttåg och nattvagnar. Och också det vi kallar för RC-lok hit. Vilket kommer innebära att det behövs flera arbetstillfällen hos Euromaint som gör underhållet till oss. Jag kan också säga att i samband med den här satsningen så vill vi vara ute och träffa regioner, kommuner och näringsliv för att föra en dialog kring hur kan vi få bättre nytta av järnvägen? Det är ju så att när vi investerar i de här nya fordonen kommer vi ha mer kapacitet. Så bara mellan Gävle och Stockholm så kommer vi att dubblera antalet sittplatser 2030 jämfört med vad vi har idag. Vilket är en enorm möjlighet för den här regionen. Och som i förlängningen kommer att leda till betydligt fler arbetstillfällen än just de vi pratar om här på verkstaden.

0: för att integration av arbetsmarknaderna leder till tillväxt.
1: Men det är väldigt många vagnar som kommer transporteras mellan Gävle och Stockholm. På vilket sätt kommer det påverka den, vad ska jag säga, reguljära spårtrafiken? Ja.
0: Nej, men vi lever ju med ett järnvägssystem som i mångt och mycket ser likadant ut som det gjorde för 50-60 år sedan. Och det är en utmaning. Vi har ett stort eftersatt underhållsbehov som vi i det här landet nu jobbar av successivt. Men vi har också behov av mer kapacitet. Så det är trångt på spåren och det är en utmaning som hela branschen jobbar med. Samtidigt är det ju så att när vi gör underhåll på våra fordon så behöver vi göra det där vi har verkstadskapacitet. Och vi försöker allokera den så smart som möjligt i förhållande till var vi kör våra olika typer av fordon. Men det är klart från tid till annan så behöver de flyttas för att vi ska kunna göra det nödvändiga underhållet. Det är inget nytt för oss, det är vi vana vid och det här kommer att bli jättebra.
1: Sträckan mellan Gävle och Stockholm är annars väldigt trafikerad. Mycket persontrafik. Finns ju tendens till förseningar, så det finns ingen risk för att det kommer uppstå mer nu?
0: Inte på grund av det här, utan det är väl så att det är en generell utmaning. Vi vet att punktligheten kan bli bättre. Vi jobbar stenhårt med vår operativa leverans på SJ. En hel del har vi själva rådighet över, bland annat till exempel hur tillgängliga våra fordon är och hur tillförlitliga de är. Därav våra satsningar på just fordon. Men sen finns det störningar som sker på grund av att det är trångt på spåren, och det är en problematik som vi inte kommer att bli av med. Därför så jobbar vi också väldigt mycket med att bli ännu bättre med att hantera våra kunder när det inte blir som planerat. Så att jag tror att överlag så är det ju så att idag kommer 9 av 10 tåg fram i tid. Men även det tionde är viktigt för oss. Vi kommer att jobba stenhårt för att få ner de här störningarna så långt det bara är möjligt. Och det faktum att vi har underhållskapacitet här på vissa tåg framöver som inte vi hade tidigare kommer inte att påverka i någon utsträckning som kommer att märkas för resenären.
2: Det här var alltså SJs vd Jonas Abrahamsson som du träffade tidigare idag, Karin, och du träffade en annan Jonas också.
1: Ja, det stämmer. Jag har florerat med en massa vd idag, och den tillträdande vdn för Euromaint har jag också träffat via Järnvägsdepån, och han förklarade lite vad underhåll innebär.
3: Och underhåll, det betyder att vi helt enkelt gör förebyggande underhåll och skadeavhjälpande. Så vi gör helt enkelt reparationer och service på lok och vagn.
1: Behovet av att anställa fler har jag förstått uppstått. Hur ser det ut framöver?
3: Ja, men det stämmer. Vi samarbetar ju tätt tillsammans med SJ som är våran kund. Och i och med att det har uppstått ett behov i att avlasta den stora underhållsdepån i Hagalund i Stockholm, så flyttas nu successivt mer och mer av lok- och personvagnsunderhållet till Gävle. Och det innebär att vi över tid kommer behöva utöka vår personalstyrka. Vi är idag ungefär ett 20-tal medarbetare som arbetar här. Och under de kommande 2 åren så ser vi att vi kommer behöva fördubbla den arbetsstyrkan. Så att någonstans 8-10 personer per år de kommande åren för att möta det ökade behovet. Mm.
1: Hur skulle du beskriva den här depån om du skulle förklara hur det ser ut här inne så att folk får en förståelse?
3: Det här är en verkstad som är byggd i slutet på 60-talet. Den är byggdes då för de här loken, så att den är skräddarsydd för att just kunna underhålla den här typen av både lok och vagn. Och i en järnvägsunderhållsverkstad så finns det ju spår in i verkstaden där man rullar in fordonen, så vi befinner oss inomhus. Och här kan man då gå ner enkelt under tågen eller vagnarna och loken för att komma åt alla system och utrustning som sitter under. Man kan lyfta hela lok. Ett lok väger ungefär 80 ton. Så att om man har varit inne och besiktat sin bil eller varit och underhållit sin bil, så vet man att man då lyfter bilen. Vi lyfter då en lok som väger 80 ton. Och då hissar man upp loket kanske 2 meter för att komma åt under, kunna byta stora skrymmande komponenter.
2: Det var alltså Karin som hade träffat Jonas och Jonas. Och nu träffar vi Erika Jonsson.

0: Erika Jonsson och Hillbillyn i mig. Från Erika och Hillbilly till Lotta Persson.
1: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och ivern flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
0: Tack så mycket för det, Lotta. Valet närmar sig med stormsteg och kanske försöker du också få grepp om vad partierna faktiskt står för. Alltså bortom snabba rubriker och vallöften. Spetsa öronen nu, för nu är det dags för programserien Koll på partierna. Och det har blivit dags för Moderaterna. Vi ska få höra vad folk på stan har för uppfattningar om det här partiet. Och statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur det hela ligger till.
2: Precis, det är dags för Moderaterna. Och det är ett parti som betonar både individens frihet och en stark stat. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi lyssna på några röster från folk på stan och vad de har för associationer till Moderaterna.
3: Det är väl lite gammalt rikemansparti.
4: Framhäva ekonomiskt den individuella, den som kämpar upp där.
5: Med Moderaterna så tänker jag på att man ska jobba.
6: Att hårt arbete lönar sig.
2: Ja, men precis, det stämmer. Moderaterna vill skapa morötter för individer att arbeta och på så vis klara sig själva. Man vill ha ett samhälle där individens frihet värnas, och det är en liberal tanke. Men Moderaterna är också ett konservativt parti, och det betyder att man vill ha en stark stat och att förändringar ska ske långsamt. Så, vad är det då för samhälle Moderaterna vill ha?
3: Ett välmående samhälle. Men jag tror det blir ganska skiktat. Men jag tror inte de tänker så. Jenny Onberg.
7: Man vill se ett samhälle där alla hjälper till. Där alla också får lov att få hjälp när de behöver hjälp. Men alla måste hjälpa till.
8: Människor som har gott ställt. Att de ska ha ännu mera. Benny Pettersson.
2: Ja, vi har ju här en tanke om att Moderaterna vill ge

0: mer till de som redan har det gott ställt. Och det är så som kritiker och partier till vänster ofta brukar beskriva Moderaterna. Moderaterna själva menar att människor ska arbeta och tjäna pengar, för det kommer gynna samhället i sin helhet. Men vad är det då för politik Moderaterna driver? Vi lyssnar på några tankar om det.
1: Ja, att bidragen inte ska vara så höga.
2: Nej, men de sänker skatter hela tiden. Det är ju bara de som har pengar som tjänar på det, tänker jag. Jag heter Henrik Andersson.
3: Sara Hermansson. De här skattesänkningarna som är lite kritiserade, de kommer ju ändå till folk som faktiskt jobbar och försöker. Och det kan ju vara lite skönt också att när man jobbar, att man får någonting för det. Att man ser att det lönar sig, att det uppskattas.
0: Låga skatter är centralt för Moderaterna. Det är typisk marknadsliberal politik. Man menar att människor ska ha mer pengar kvar i plånboken och själva få bestämma vad pengarna ska gå till. Men det är inte bara ekonomisk politik man kopplar ihop Moderaterna med.
1: Att de vill ha hårdare straff och ett mer säkert samhälle.
4: Maria Smith-Kato.
5: Morgan Franksen. Nu har de ju blivit ganska starka med kriminalpolitiken. Och det märks, de är ganska hårda. De kör mycket på känslor där. Så den tycker jag de har lyft väldigt, väldigt mycket nu.
0: Ja, kriminalpolitik är viktigt för Moderaterna, som till exempel har drivit igenom hårdare straff under den gångna mandatperioden. I och med att lag och ordning hamnat högre upp på agendan så blir Moderaternas konservativa drag tydligare. En utmaning för partiet är att det kan vara svårt att förena de konservativa idéerna med de mer liberala idéerna. För det här är ett parti som vill stå för både frihet och sänkta skatter och samtidigt förespråka till exempel fler poliser och hårdare straff.
6: Där fick vi lära oss lite mer om Moderaterna. Om en liten stund får vi lokala nyheter och fram till dess, The Pretenders.

0: sändare en ballad, om man fortfarande gör det, det vet jag inte. Man debatterar regionen i alla fall, och det ska vi höra mer om nu, Ella. Klockan är 16:30.
1: Ja, stora arbetsmiljöproblem och hotad patientsäkerhet när regionpolitikerna debatterade det kritiserade journalsystemet Cosmic idag. Fanns ändå en enighet kring att det var sjösättningen som gick fel, även om vissa var skarpare i kritiken än andra.
2: Det var ett helt uruselt och oansvarigt införande. Och än idag har man inte åtgärdat det.
3: Ja, det var själva införandet som inte gick bra. Där får Ulla Andersson, Vänsterpartiet, medhåll från resten av oppositionen och från den styrande majoriteten där Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, ingår. Nu är frågan hur felen ska rättas till.
4: Jag tror vi behöver ta ett omtag och kolla vad som ska göras på den här listan som är uppskriven och se om det är något mer som måste tas tag i. Om mer resurser också måste sättas in.
3: Ett mått av ödmjukhet fanns hos socialdemokraten Eva Lindberg som säger att ett nytt journalsystem var ofrånkomligt. En svår uppgift.
5: Jag tror inte att vi hade lyckats nå bättre. Det är en första att säga. Utan det är införandet som är väldigt dåligt. Men det jag är helt säker på att vi hade lyckats bättre med, det var att ta tag i situationen. För vi har försökt. Vi har verkligen försökt att få till mer resurser, fått mera svar, gjort mera åtgärder, men fått nej.
3: Så Cosmic blir kvar även om förtroendet för systemet inte har varit fullständigt, det konstaterar Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
4: Det har ju sviktat, kan jag säga. Det var ju som att skickas in i en centrifug eller en torktumlare i början där. Men det är ju ändå omöjligt att byta till något annat nu, utan vi får härda ut, hålla i och hålla ut och förbättra systemet helt enkelt.
1: Reporter var Maria Törnsjö. 70 stycken förtidsröster har blivit felaktigt registrerade, det meddelar nu Gävle kommun. Felet upptäcktes under en av de löpande kontrollerna man gör vid lokalen för förtidsröstning, som i det här fallet är Agnes kulturhus i Gävle. Och det här betyder att det är 70 stycken väljare som behöver rösta om för att deras röster ska räknas. Kommunen skriver på sin hemsida att de kommer ta direkt kontakt med de berörda personerna. Större delen av SJs underhållsarbete flyttas till depån på Näringen i Gävle.
6: När vi gör underhåll på våra fordon så behöver vi göra det där vi har verkstadskapacitet, och vi försöker allokera den så smart som möjligt i förhållande till var vi kör våra olika typer av fordon, och det här kommer att bli jättebra.
7: SJs vd Jonas Abrahamsson berättar att det handlar om cirka 85 lok och 325 sitt- och sovvagnar. Flytten innebär att Euromaint, som driver depån, behöver anställa fler. Det säger tillträdande vd Jonas Gunnarsson.
8: Vi är idag ungefär ett 20-tal medarbetare, och under de kommande 2 åren så ser vi att vi kommer behöva fördubbla den arbetsstyrkan.
7: Flytten har pågått under ett år, och verkstaden i Gävle som byggdes på slutet av 60-talet är skräddarsydd för just dessa lok och vagnar.
8: Och här kan man då gå ner enkelt under tågen. Man kan lyfta lok som väger 80 ton för att komma åt under, kunna byta stora skrymmande komponenter.
7: SJs vd menar att det inte kommer bli trängre på spåren i Gävle.
6: Det faktum att vi har underhållskapacitet här på vissa tåg framöver som inte vi hade tidigare kommer inte att påverka i någon utsträckning som kommer att märkas för resenären.
1: Reporter var Lina Grönberg. Och nu får Söderhamnsborna vara med och tycka till om var och hur vindkraft ska kunna byggas i kommunen framöver. Kommunen håller på att uppdatera sin 12 år gamla vindkraftsplan och har nu skickat ut förslaget på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till 1 december, och under hösten ordnas också 2 möten på stadsbiblioteket och ett digitalt möte. Och planen ska så småningom fungera som vägledning när nya vindkraftsetableringar prövas.
0: Tack så mycket för det, Ella Brodin, och än en gång god eftermiddag Gävleborg. Statistiskt sett så har många av er redan hunnit hem nu och parkerat bilen eller klivit av bussen. Andra sitter kanske i detta nu i en bilkö någonstans och tänker, varför är det kö just här? Det här med transporter är viktigt för oss, och läget i trafiken just nu, det ska vi kolla. Anton Läck, hallå igen.
9: Ja, det aktuella trafikläget det ska ni få koll på just nu, och då är det två trafikstörningar som har rapporterats in hit då av lite större karaktär får man väl säga. Och E4 Gävle, trafikplats Gävle Södra, om man är på väg då mot Söderhamn, då är det två lastbilar där som står på avfarten, ska gå att passera, men det blir ju lite trångt då när man ska av där. Och så länsväg 302, den går mellan Persbacka och Kungsgården, och då är det höjd med åsen där. Där ska det vara en stillastående traktor som då har fått något fel helt enkelt. Står stilla där på vägen. Blir också lite trångt att passera den där. Men i övrigt, inga akuta störningar. Tipsa om ni ser någonting. 020 999 444.

0: Oskar Lindros sjunger Bara mellan oss. Och vi ska kolla vad kvällspasset ska göra om en liten stund.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan, det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen, och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon, en ekorre som flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och kvällspasset kommer ju att ta över din radioapparat om en timme ungefär när jag kliver ut ur den. Om en liten stund när klockan slår 16:45 så får vi 16:45-eko, påpassligt nog. Vi hinner med ett par låtar före dess, och först ut en diskoklassiker från 70-talet. Sister Sledge och We Are Family.

We Are Family med Sister Sledge i P4 Gävleborg. Ja, som sagt, ett par minuter kvar tills 4:45 ekot. Då bjuder vi på Benson Boone och hans Beautiful Things.

0: Benson Boone och Beautiful Things i P4 Gävleborg när klockan slår 16:45.
1: Här är Ekot 16:45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
10: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Tack så mycket för det, Christian. Ja, det är inte mycket att komplettera den väderprognosen med. Möjligen dock att du som bor i kustbandet i Gävleborgs län, du får lite finare väder än vad övriga länet får imorgon. Å andra sidan så får du en nordlig vind som vrider mot ostlig och den kan ha en viss avkylande effekt. Men sen kommer molnen även till dig och precis som vi hörde, det blir en dag med huvudsakligen mulet väder i Gävleborgs län. Men som sagt, var imorgon fredag ser åtminstone inledningsvis ut att kunna vara en riktigt vacker dag för dig som bor nära kusten. Ja, hej! God eftermiddag Gävleborg! Jag fastnar lätt i väder, det blir ju så, och kanske lite extra så här eftersom jag den gångna natten har bott ute på Granskär, en ö i Gävles lilla, väldigt lilla, men ändå ganska vackra skärgård. Tog båten till jobbet i morse och det är ju faktiskt ett privilegium. Det innebär liksom att känslan var lite grann som att semestern tog slut i morse och inte för en månad sen. Och det är en skön känsla faktiskt. Vi har en halvtimmes program kvar och inleder den här sista halvtimmen med Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Hate that I made you love me, sjunger Ariana Grande. Och Ella, jag står här och läser Expressen. Du känner till hamburgare- och korvkedjan Sibylla.
1: Absolut.
0: Den har sålts idag för en krona.
1: Är det ett skämt?
0: Jag vet inte. Det rubriken i Expressen är så, och själva artikeln har ingen förklaring. Liksom.
1: Alltså, men hela kedjan då?
0: Ja. Och jag blir så, alltså, jag hade lätt kunnat bjuda 10 gånger så mycket. 100 gånger
1: alltså,
0: så mycket.
1: 200 gånger så mycket.
0: Ja, hade vi gått ihop hade de kunnat fått en 500-ring för hela rasket.
1: Men hur undrar man ju?
0: Ja, alltså, det är en annan restaurangkedja som har köpt upp dem tydligen. Och jag vet inte. Och de påstår att det här kommer att bli ett jättedyrt köp. Så de kan, men dyrt blir det väl kanske om de ska byta ut alla logotyper och sådär. Liksom, vi kommer kanske få en förklaring så småningom.
1: Varför virrad jag blev
0: här? Ja, eller hur? Här tror man liksom att det här måste starta eget eller köpa företag är jättedyrt. Eller,
1: så räcker då har man, vi gått och trott det hela tiden, men i själva verket så är det liksom...
0: Det är bara tömma fickorna så här. Liksom på, så, där har vi en restaurangkedja. Tack så mycket. Liksom. Låt oss inte spekulera, för det finns ju utrymme för lite spekulation. Låt oss prata om någonting som vi vet istället. Vi vet att vattnet i Iggesund kommer att stängas av om mindre än en timme.
1: Ja, det är då från och med klockan 6 här som vattnet kommer stängas av på delar av Skolgatan och Daghemsvägen i Iggesund. Och behöver man vatten under tiden, då finns det att hämta på Rubingränd 8. Och sen så ska det här arbetet bli klart under kvällen, skriver kommunen på sin hemsida. Och då när vattnet kommer tillbaka, då kan det ju vara lite så här bubbligt och missfärgat.
0: Man ska inte ta en klunk vatten det första man gör.
1: Nej.
0: Det är tips från en som har varit med om det här.
1: Spola tills det liksom ser vanligt ut och så dricker man då.
0: Då, precis. Men inte förr. Vi har ju pratat om krocken i Bollnäs tidigare idag. 3 bilar var ju inblandade, 2 fick föras till sjukhus. Och lyckligtvis, det var inte så illa med de som fick föras till sjukhus, har jag förstått.
1: Nej, för Region Gävleborg har nu uppdaterat läget för de här 2 personerna då, som fick åka ambulans till sjukhus. Och då ska det vara en medelålders kvinna och en kvinna under 20 år, och båda fick lindriga skador. Såklart inte bra, men bra under omständigheterna.
0: Precis, de kom undan med blotta förskräckelsen och lite ömhet någonstans, får man förmoda. Många föräldrar bråkar med sina barn om skärmtid. Och nu har Sebastian Becklin i Delsbo startat skärmfria träffar för familjer.
1: Ja, för Sebastian är själv pappa då, och så är han dessutom familjebehandlare på Hudiksvalls kommun till vardags. Och han ser ju det här att både på hemma och på jobbet att liksom elektronikanvändningen kan leda till konflikter och att många familjer vill ha stöd i det här. Så de här träffarna, då är tanken då att man ska umgås, barn och föräldrar, med lite hjälp från olika aktiviteter. Det kan vara fotboll och pyssel. Det viktiga är att det är helt fritt från skärmar.
2: Vi får ju dopamin när vi tittar på de här skärmarna, och det där gör ju att vi vill ju ha det där hela tiden. Det är som vi skulle få godis jämt liksom. Vi vill bara ha det, vill ha det, men vi mår också ganska dåligt av det. Och det, till slut blir ju hjärnan trött.
1: Ja, det sa alltså Sebastian Becklin i Delsbo där, som har startat de här skärmfria träffarna. Hade du kunnat tänkt dig att gå på en sån, Larry?
0: Nej, det hade jag inte kunnat gjort. Men fotboll och aktiviteter och så där, det lät inte som någonting för mig kanske.
1: Ja.
0: Men däremot, jag kan säga så här, jag åkte ju ut till ön Granskär igår med oladdad mobil.
1: Spännande.
0: Och den enda laddningsmöjligheten jag har ombord på min båt är en solcellsladdare, och jag upptäckte inte förrän solen hade gått ner att jag hade nästan slut på batteri. Det där, alltså, jag fick lite panik, måste jag säga. För att
1: vad var det du blev stressad över då?
0: Nej, men 2 saker. Dels att jag har ju lite rutiner, att jag vill liksom gärna läsa nyheterna innan jag går och lägger mig, så att jag liksom vet vad som har hänt i världen och sådär. Men sen vill jag också ha batteri ut ifall båten sjunker, så jag kan ringa sjöräddningen eller någonting sånt där.
1: Detaljen, ja.
0: Ja. Nu visar det sig att det gick ju bra ändå den här gången. Jag hade faktiskt nästan 10% kvar när jag kom i land i morse, men liksom bara känslan liksom att,
1: det är som en liten livlina där.
0: Ja, hur är det för din, jag menar, du är ju verkligen du är en yngre generation än mig. Jag minns ju ändå en tid när telefonerna var gjorda av bakelit.
1: Det minns inte jag, men alltså, jag kanske skulle behöva gå på en sån här skärmfri träff. Men jag försöker ju liksom sätta upp små förbud för mig själv hemma. Men det är ju lätt att man bara helt plötsligt så ligger telefonen där i handen och man sitter och scrollar. Och så vet man inte hur det gick

0: Mares och Sunnan Wind. I tisdags i förra veckan då berättade vi att det hade upptäckts ett 50-tal döda havsöringar i Styvjebäcken i Söderhamns kommun. Det var längs en sträcka på 250-300 meter ungefär som fiskarna hade slagits ut och... Det här har varit ett mysterium, men nu vet man orsaken till fiskdöden. Och vi har med oss Magnus Flink som är ordförande i Norrala fiskevårdsförening. Hej Magnus!
1: Hej!
0: Hej! Ja, jag tänker inte gå som katten kring het gröt, utan varför dog fisken?
1: Jo, idag har miljökontoret varit i kontakt med mig. De har gjort en utredning runt det här och de har då de säger att det är dagvattnet från skolan som ligger alldeles bredvid bäcken mynnar i bäcken, och på skolan har man haft en invigningsfest av liksom det nya läsåret, och då har man haft någon maskin där som har tillverkat skum som barnen leker i. Och den där skummen har då gått ner i dagvattenbrunnen och ut i bäcken. Och i och med att det är så låg vattenföring i bäcken i år så har liksom kombinationen av hög koncentration av det där och lite vatten gjort att all fisk på den här sträckan är döda. Det rör sig om några hundra havsöringsmolt.
0: Hur stora skador har det blivit på fiskbeståndet i stort då? Det fanns förhoppningsvis fler yngel upp- och nedströms då?
1: Uppströms den här platsen, där lever all fisk liksom, så det är ingen fara liksom så, utan det är från det här vattnet att komma ut och så nedströms då, som all fisk hittar då. Nu har man gjort det här tidigare och några år också har jag fått reda på, och konsekvenserna där, det vet vi ju inte liksom, det är ju, men det som blir med det här nu som miljökontoret sa, att hädan efter, så fort de ska använda den här skumanläggningen liksom, då ska miljökontoret vara med och se och

0: planera så att det inte liksom händer på det här eller på några andra ställen också. Liksom, utan man måste ta platser där det inte rinner ner i dagvatten.
1: Alltså jag kan tänka mig om jag vore skolelev och hade latchat runt med skummet och sen hade jag fått veta att skummet som jag hade så kul med dödade fisken, då skulle jag må väldigt, väldigt dåligt efter det.
0: Jag har ingen aning om liksom eleverna är medvetna om det. Det vet jag inte hur skolan liksom har förmedlat det i sin tid. Jag har ingen aning om.
1: Nej.
0: Men självklart så det är ju tragiskt för alla parter. Liksom. Jag förstår att eleverna vill leka i skum och det ska de få fortsätta göra, men inte på en plats där det kan leda till såna här saker. Utan man måste välja ett annat område.
1: Du, jag måste fråga en annan sak, Magnus, fast du har egentligen redan sagt det och det är därför jag vågar fråga. Jag vet att i de södra länsdelarna, till exempel Testeborn, väldigt, väldigt lågt vattenstånd just nu. Hur är det generellt, skulle du säga, i Söderhamnstrakten?
0: Nej, det är samma här. Jag är uppväxt efter den här bäcken och som rinner ut i ån sen och jag har aldrig sett så lite vatten på 50 år. Det är jättelite vatten.
1: Då är det alltså en fråga som vi alla kommer att brottas med om trenden fortsätter. Vi får hoppas att det är en anomali i år, att det blir som vanligt nästa år.
0: Ja, precis.
1: Magnus Flink, alltså ordförande i Norrala fiskevårdsförening. Stort tack för det. Ha en fortsatt skön dag, Magnus.
0: Tack så då. Hej då.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

Killer Queen med bandet Queen, en pärla från 70-talet. En pärla från 60-talet, närmare bestämt den 3 september 1967, alltså dagens datum för 59 år sedan. Klockan 06.00, då gick Sverige över till högertrafik. Och den här övergången, det var den största trafikreform som någonsin hade genomförts någonstans, någon gång, sägs det. Jag kan ju givetvis inte ta gift på det, jag var ju knappt 2 år då. Men direkt engagerade i alla fall i övergången till högertrafik var 8000 polismän och militärpoliser, och dessutom medverkade 100 000 vägledare från föreningar och skolor. Det var faktiskt inte första gången som vi hade högertrafik. Det införde Karl den 12 redan 1718, men sen 1734 när Fredrik av Hessen var kung infördes vänstertrafik. Lite överkurs, jag vet, men hur som helst, det var ju en folkomröstning 1955 som handlade om höger- eller vänstertrafik, och 4 av 5 svenskar var ju då emot högertrafik, men riksdagen beslutade alltså 1963 om en övergång till högertrafik. De flesta av oss har ju aldrig någonsin kört i vänstertrafik, så för oss är ju inte det här någon big deal, men jag kan tänka mig hur det skulle kännas om vi helt plötsligt skulle införa vänstertrafik igen. Jag har ju själv haft den tveksamma förmånen till att köra bil i England en gång, och det gick bra tills jag kom till en rondell, men där tog min hjärnkapacitet slut. Jag kunde inte räkna ut hur en spegelvänd rondell fungerade, så jag var tvungen att stanna bilen och säga, nu får någon annan köra.

0: Ella Langley önskar att hon vore en annan kvinna. Be her, sjunger hon. Klockan är 5:30 och det betyder att vi ska få en ekominut.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Ja, programmet börjar lida mot sitt slut. Sista låten ut denna torsdags eftermiddag får vi från Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Everything I do it for you. Bryan Adams står för den musikaliska underhållningen. Nu ska det handla om en helt annan underhållning, Ellen.
1: Ja, större delen av SJs underhållsarbete flyttas till depån på Näringen i Gävle.
2: När vi gör underhåll på våra fordon så behöver vi göra det där vi har verkstadskapacitet, och vi försöker allokera den så smart som möjligt i förhållande till var vi kör våra olika typer av fordon, och det här kommer att bli jättebra.
3: SJs vd Jonas Abrahamsson berättar att det handlar om cirka 85 lok och 325 sitt- och sovvagnar. Flytten innebär att Euromaint, som driver depån, behöver anställa fler. Det säger tillträdande vd Jonas Gunnarsson.
4: Vi är idag ungefär ett 20-tal medarbetare, och under de kommande 2 åren så ser vi att vi kommer behöva fördubbla den arbetsstyrkan.
3: Flytten har pågått under ett år, och verkstaden i Gävle som byggdes på slutet av 60-talet är skräddarsydd för just dessa lok och vagnar.
4: Och här kan man då gå ner enkelt under tågen. Man kan lyfta lok som väger 80 ton för att komma åt under, kunna byta stora skrymmande komponenter.
3: SJs vd menar att det inte kommer bli trängre på spåren i Gävle.
2: Det faktum att vi har underhållskapacitet här på vissa tåg framöver som inte vi hade tidigare kommer inte att påverka i någon utsträckning som kommer att märkas för resenären.
1: Reporter Lina Grönberg. Stora arbetsmiljöproblem och hotad patientsäkerhet. Ja, när regionpolitikerna debatterade det kritiserade journalsystemet Cosmic idag fanns ändå en enighet kring att det var sjösättningen som gick fel, även om vissa var skarpare i kritiken än andra.
5: Det var ett helt uruselt och oansvarigt införande. Och än idag har man inte åtgärdat det.
6: Ja, det var själva införandet som inte gick bra. Där får Ulla Andersson, Vänsterpartiet, medhåll från resten av oppositionen och från den styrande majoriteten där Jenny Forsblom, Kristdemokraterna, ingår. Nu är frågan hur felen ska rättas till.
7: Jag tror vi behöver ta ett omtag och kolla vad som ska göras på den här listan som är uppskriven och se om det är något mer som måste tas tag i. Om mer resurser också måste sättas in.
6: Ett mått av ödmjukhet fanns hos socialdemokraten Eva Lindberg som säger att ett nytt journalsystem var ofrånkomligt. En svår uppgift.
8: Jag tror inte att vi hade lyckats något bättre. Det är en första att säga. Utan det är införandet som är väldigt dåligt. Men det jag är helt säker på att vi hade lyckats bättre med, det var att ta tag i situationen. För vi har försökt. Vi har verkligen försökt att få till mer resurser, fått mera svar, gjort mera åtgärder, men fått nej.
6: Så Cosmic blir kvar även om förtroendet för systemet inte har varit fullständigt, det konstaterar Jenny Forsblom, Kristdemokraterna.
7: Det har ju sviktat, kan jag säga. Det var ju som att skickas in i en centrifug eller en torktumlare i början där. Men det är ju ändå omöjligt att byta till något annat nu, utan vi får härda ut, hålla i och hålla ut och förbättra systemet helt enkelt.
1: Reporter Maria Törnsjö. För att kunder lättare ska kunna jämföra priser på matvaror i olika butiker så har Carl Öst Wilkens i Hudiksvall utvecklat en gratis app.
9: Jag vill kunna söka på ett ställe liksom, istället för att gå in på varje butiks hemsida och välja butik och så vill jag bara göra en sökning så här, vilken butik har billigast laxfilé just nu liksom.
10: I appen går det att jämföra priser och se vilken butik det billigaste alternativet finns. Och Carl Öst Wilkens tror att det finns ett behov.
9: Jag känner väl att företagen eller butikerna har liksom monopol på hur deras priser visas. Och jag som konsument känner mig egentligen helt blind.
10: Hur mycket gratisappen kommer att användas och om kunderna i alla fall väljer sin favoritbutik, ja, det får framtiden utvisa.
9: Och det beror på hur intresserad man är och hur bra ekonomi man har kanske.
1: Reporter här, Christian Bruse Bolinder.
0: Tack så mycket för det, Ella. Snart dags att lämna över radioapparaten till annan verksamhet så att säga. Men vi ska ta en titt på läget i trafiken. Anton Läck, hur står det till just nu?
11: Ja, men just nu så har vi faktiskt ett bra läge trafikmässigt utan akuta störningar i alla fall. Så att en bra start här på kvällen. Jag hoppas att det håller i sig. Skulle ni se någonting, ring jättegärna och tipsa. 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Anton Läck. Stort tack också du som har hållit mig i sällskap framför radioapparaten denna torsdags eftermiddag. Jag kliver ut ur radioapparaten nu. Jag vill bara passa på att önska dig en riktigt, riktigt trevlig kväll och kom ihåg att ta hand om dig. Hej!
12: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
13: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här, en liten katt. Och då undrade han, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där, ända upp till Bergsjön.
14: Han har haft en liten rumt.
15: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
16: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
12: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Oh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend, du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Alltså han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade och vänta först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan, 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Kari är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand,
0: ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här. Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Och då traskade den förbi här på trottoaren och rullade fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är ju som sagt i flera områden också. Men den här, den är ju så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också som den har fått en hel del inlägg om, den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken. det. Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan-historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har 4 katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt 1 kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum, och det är ju en rondell och det är E20. Alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta.
0: Aha.
1: Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Ja, men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit utan sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej, vi brukar säga det, har de levt så de är över 1 år, så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu?
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja.
0: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte, ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var kanske en dålig skämt.
0: Jaha.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön. Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
0: Mm.
3: Och för Västtrafik.
0: Ja.

0: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
1: Ja.
0: Och jag frågade, okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte, okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade, nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6.48, något sånt.
1: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen? Eller hur gick det till?
0: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar och ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
1: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad utan han tyckte nog det var lite skönt.
0: Nej, han är otroligt lugn. Ja. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har tre katter till här med honom, fyra,
1: ja,
0: och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i haga, ja, med min hund på morgonen, ja, eller eftermiddag, två av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla fyra. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter, jag glömde bort namnet,
1: ja.
0: Killa och, ja, och Smoky.
1: Ja.
0: Att de andra katterna, att när vi går alla fyra i hagen och promenerar tillsammans.
1: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
0: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra tre katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
1: Uh-huh.
0: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret,
1: uh-huh,
0: och de hoppar in och ut för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
1: Uh-huh.
0: Och det har aldrig varit något problem. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader och här i Haga i drygt en halv månad, 2 månader, han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
1: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
0: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
1: Ja, ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
0: Nej, tack Elsa.
1: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
0: tack,
1: Hugo.
0: Tack, jag fick vara med. Ja. Jättesnäll.
1: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
0: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena neren. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck om man inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att, jag menar, vi är inte hemma, så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör så. Det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätta sig på liksom på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då. När han
1: det ska jag
0: upp.
1: Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här om dagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i ett sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck, utan det var väl styrt bäcken, så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro. Och under mina fötter på 2 meters håll, där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett. Jag har sett i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger det en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig nu, håll inte på larvar det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut, eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilbutiken?
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still, han bara står still och tittar, för han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i
2: det
0: här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom, och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då.
0: Ja.
2: Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra såna här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste dubbla lås på honom.
0: Smart. Också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ja, det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej! Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej, det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia.
7: Ingen särskild stans,
11: sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss.
7: Vad ska vi göra?
11: Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon ält ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus,
11: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder. Så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Genevall, Martin Marlo och Malin Rindfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Enrique Iglesias, Desmond Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men det är ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
7: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
6: Tack så du ha. Jag passar direkt vidare till dig, Andreas Mats, som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterade och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Sen dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som

0: Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget. Som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra, gör du en gång till så blir det ett gult kort, men den här gången blev det inte det och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
1: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
2: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minst den där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för det. Här står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt. Hur är läget?
3: Jo, men det är bara bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället. Och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
2: Ja, men jag tänkte säga det. Du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
3: Ja, men i den här grenen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
2: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
3: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter. Sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
2: Om ett par veckor då är det ju dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
3: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har det väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de 3 senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
2: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
3: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna

0: det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
1: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
3: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt 4:e mål på 3 matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: Vallen också i Sportextra. 20 minuter per prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nu ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället när han lägger en kort till Stensson. Där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno och inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då? Åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Ja, men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.

0: Genie in a bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det är ju fan, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli coolt att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist utav spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet, halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0, men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden, fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan, Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan, jättefin passning in i Djurgårdens straffområde, men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Reaktades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara där. dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken, i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackling. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär, och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom, och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu, tar sig fram centralt till banan. Den låg i mittbacken Iqbal, får ut bollen på vänstersidan, men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge, en meter cirka utanför stolpen, och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting, men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver, och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen, Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna, kan man säga, och likadant i foten. Så blodforsen börjar liksom rulla lite i kroppen. Men det är bara på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Det är ju att spara varje liten krona som vi kan varje månad. Liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget, och det är ju inte den högsta lönen man kan få i månaden då, liksom, på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är, liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som ville hjälpa mig på vägen, och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten, och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet. Liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen. Så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det, kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK, som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då, så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa, även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut, SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget, kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som, ja, inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Är det herrallsvenskan igen? Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vi förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänster. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring, men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går en kull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsytten på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan om Mjällby tar hand om bollen, men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas som hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekingekvällen. En minut tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast, efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära, och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv, och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén, och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman, och då är det den väggpassningen felaktig, och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde, och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen, så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra. Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå, det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekvämt obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Ja, kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
8: Mm.
2: Får jag googla?
8: Mm. Nej, nej, det får man inte göra. Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Av en timme på oss och andas lite.
0: Mm.
2: Tack så länge, Malin.
8: Tack.
2: Det är paus i dagens enda match i Härnas fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey, och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsjätten Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll, de tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också, men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker jag, när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här, så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig iväg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös, såklart, att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen, det kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga.
6: Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Ja, reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavaara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dö upp, utan det var mycket spel på mitt plan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

Då gäller det E4 och strax söder om Tönnebro. Där står det en lastbil just nu i höger körfält och det här är i riktning norrut. E4 alltså strax innan Tönnebro i riktning norrut. Där står det en lastbil just nu i höger körfält.

0: kändisparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar. Först och främst, hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara

0: till finalen i Paris. Det är ju ett dåligt resultat just nu och det är bara 2 års skillnad, så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre, men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre, så lika tufft då som nu är det.
1: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
0: Absolut, vi kan nog hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
1: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
0: Ja, okej, okay. den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
1: Lyssna vidare på Sportextra, så återkommer vi från Särskilt skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
3: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oskar Falenius. Det förbereds byten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Då ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
2: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja, det vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet i mörkret i Blekinge, och det är gästande, det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen, gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel, och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen, Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in en ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo gör skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nye målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills, i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål, där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget, när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt, och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbi farten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång, och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt, men jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22a. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här, Sport Extra i Sveriges Radio P4. Victor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så sikta.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Victor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Victor. Känns det ovant att stå det? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack, Victor, för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby-spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbyttar, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen. Väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiske mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och cuppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i den 82 minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef. Han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare, som ligger ner. Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgården är väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff, och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten, och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll à la Toni Kroos närmast ut till Okkels, som dock inte kan ta ner den bollen. Och det var absolut inte Jakob Rinnes fel, utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp, och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som man ju får nu för tiden. Men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del. Stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip. Hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp. Vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären. Han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut. Rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kär med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare. Nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här springer intrar upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, så de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja. En av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng. Och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också. Sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglertz som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln, allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart du vill. Snart ska vi utmanas i ett politiskt quiz apropå stunden val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutar med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då, jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb. Som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på med Mjällby.
3: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Eller är det ja.
1: Okay.
9: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det är de partipolitiska beteckningarna.
3: Ja.
9: Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni redan på tavlan.
1: Då får vi inte veta om jag har rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsans.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom...
9: Men visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och for efter Forsmed,
3: men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD.
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan...
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Ja, inte Västerås.
3: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moansson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Lägar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni så nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: Det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna.

0: Blick vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Som du sa, Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson.
2: För nej.
1: Nej. Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
0: Kanske. Skippar, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna, ja. På den. Oskarshamn. Ja,
2: okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men liberalen.
0: Nej, okay.
1: Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
2: Barn, ja. Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
0: Okay.
1: Vem är Barb? Okej.
0: Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
0: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
0: Ja,
1: nåväl.
2: Välkomna till Sportextra.
1: Är det en vänsterparti-åsikt?
0: Möjligen.
1: Vi testar där. Vi testar.
0: Det här kommer, stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
0: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
0: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
2: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
0: Du har ju det framför dig.
1: Är vi inte...
0: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
2: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har
2: ni har faktiskt. Ni har okay. Väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
0: Okej.
2: Okay. Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK.
0: Ah!
2: Ja, okay. Så den blev fel där nere. Och där hade ju ni sagt Djurgårdens IF, men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
0: Och sen... Så är det ganska många som börjar byta plats direkt.
2: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sagt rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
0: Ja.
2: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som älskar HV71.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
2: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
0: Då
1: det blev ju hälften rätt bara.
2: Ja, men nej, det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockeys SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämmer för hur ni ska rösta.
2: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
0: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den herren i Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln, som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid, han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios. Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan. Desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992, så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och har haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen. Samtidigt som att hon har kört, ja, men försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan. Men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå. Hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då. Det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på. Vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit. Och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad. 2024, 2025. Och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på herrsidan?
1: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska Öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska Öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu, en bit in i turneringen. Och så fortsatte reporten med formuleringen, förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying. I'm
3: no, like, but look at the question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reporten rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janne Honkavara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet. Men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av... Det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller, ja... Du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte, alla har tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt. Vad snackades de?
4: Nej, men de är ju besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom. Och för att se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och göra det, ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är två.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensk lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Lindberg och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll, från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Uh-huh.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte... De hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA. När jag var lite yngre, jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen vad jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och... då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan. Och... jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som
1: men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: Och
1: jag tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså jag? Du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du Ann-Marie.
1: Ja, men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna jag min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej, hej. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
5: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
5: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
5: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
6: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
6: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
6: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson, och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket mål moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
11: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
12: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
13: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
14: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka.
13: Så, varför vann ni då?
14: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
11: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
15: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
16: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
15: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
11: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså, att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiskt.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Så jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern där. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem, det kan jag säga.
0: Men jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut

0: frågan till någon som lyssnar, va, som kanske har överkommit sin rädsla för möss?
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså, för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om, när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så, och mössen går upp där, han säger, nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
0: Nej, det gör han inte.
1: Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Verão.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag typ på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär lite nåbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär, men jag är tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med mig i bilen. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket. Alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag ju då som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det ju också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen när jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Just det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen. Vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus, alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang. Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma. Hej då.
1: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston, och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är det
0: du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy vad rullar.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörr öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder och sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, jag veta, kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungna för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande som... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Det, jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för
1: det. Det är ju naturen.
0: Det är ju det naturen, är. Ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det här. De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också, nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Så där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Det här
2: är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev van med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig och såna här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för och eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder och så säger man tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Så heter boken, ja. Den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och är
0: göra
2: man inte
0: det.
2: Säker på som jag inte var då när jag gjorde detta. För redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt Maria att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, ja, hej då Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej. Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm, klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så att, ja, det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter ju inte jättekonstigt att du blev rädd för det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom. När man går och så folk har vänner och så har hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande. Och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som lekar. Och så börjar de hoppa, så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom... i naturen eller utomhus liksom, och det kommer en lös hund springande mot mig. Alltså, vad ska jag göra liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa, för jag är väldigt mycket i skogen och går och sådär. Och ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis och hon älskar hundar, hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Bara så den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där, liksom, om någon är rädd. Eller,
0: Ja,
1: i alla fall så inbillar jag mig det.
0: Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diska, och så kom ju den här stora hunden och gick förbi. Och jag bara fortsatte diska och lalalala, och diska och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara det bara gick.
0: Oh.
1: Jag struntade i det. Tänkte, nej, men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så stoppade han den. Liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe och då kanske tar han i armen och så bara... Och så tittar jag åt ett annat håll, liksom stenhårt bort, bara precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så man ser ju liksom åt sidan där, att åh, nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går... Men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Utan de har faktiskt, det funkar, men det är ju inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader. I norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använde du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompan, den här solisten då.
0: Okej, okej.
1: Men för en

0: och den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
1: Mm, mm. Svår balans eller?
0: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
1: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
0: Ja, men okej, okay, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna. Och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
1: Okay.
0: Och hon sjöng. Och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen. Och sen skulle vi sluta. Och när jag skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och då tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila. Och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma. Och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
1: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
0: Ja, ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
1: Mm.
0: Så att jag har mycket sånt där.
1: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
0: Ja.
1: Men alltså, det där...
0: jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
1: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
0: Nej, det är det inte. Man är lite mer utlämnad så, och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
1: Uh-huh.
0: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp, för en del i alla fall.
1: Ja, visst, såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort alltså.
0: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
1: Hans-Olof Svensson i Trollhättan, stort tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och vi rasslar vidare faktiskt till Jan Fors i Hammarö. Hej.
2: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
1: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
2: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
1: Mhm.
2: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg.
1: Uh-huh.
2: Där jag är född 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte törs. Och så sa jag till min fru Anna, ja, men det är klart, jag ska bada med pirajer.
1: Men var du rädd för pirajer innan detta, eller hade du tänkt på det?
2: Jag har ju läst mycket om pirajer och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar när jag var... Du vet, man har sett hajen.
1: Ja, alltså, hur alltså,
2: du vet,
1: många...
2: Jag stod och tittade. Jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
1: Mm.
2: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där, på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
1: Uh-huh.
2: Aj, jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad pirajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
1: Mm.
2: Och då tänkte jag till min fru, du hade ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet, för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så gör jag bra reklam.
1: Mm.

0: Okay.
1: Och, så åkte vi in på det här. Det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
0: Aha.
1: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
0: Ja.
1: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
0: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
1: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va? Ska man inte göra det? Tycker du inte det?
0: Jo, absolut. Men vadå,
1: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var det en stege upp. Och så var det en stege ner liksom i akvariet, om du förstår. Liksom.
0: Uh-huh.
1: Steg upp. Och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
0: Ja.
1: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte min engel. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
0: Let's go.
1: Utan ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna. Gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde det.
0: Nej.
1: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
0: Mm.
1: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
0: Mm.
1: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
0: Alltså John, jag hade aldrig gjort det.
1: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
0: Jo,
1: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort det mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
0: Ja.
1: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
0: Ja.
1: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
0: Nej.
1: På kanten så det bara blöd lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en helsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömde jag aldrig. Jag tog av mig cyklopet och så gav jag en liten pöjk cyklopet, va?
0: Ja.
1: Han bara stod och stirrade på mig och skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett lite smakprov.
0: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
1: Så berättade, så ryktade gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara bland pirajer? Och då kom ju NVT, och nu, ja det var två tidningar här i Värmland.
0: Ja, då kom du med NVT.
1: Ja, då kom jag med NVT och vi. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
0: Jan Fors i Hammarö, tack för att du berättade om.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Får jag ta en rolig fråga till dig?
0: Okej. Okay.
1: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
0: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
1: Ja, det är klart.
0: Dam, kvinnor, nej, jag vet inte.
1: Kontanterna.
0: Kontanterna!
1: Och så vill jag hylla polisen också.
0: Okay.
1: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
0: Nej.
1: På Liseberg.
0: Såklart, ja. Jag får så, jag tycker vi rundar här, va?
1: Mm.
0: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
1: Jajamän, så önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
0: Ja.
1: Ni är det bästa programmet som finns.
0: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Johan.
1: Kolla vagnen. Jag älskar det programmet.
0: Underbart.
1: Ha det så gott.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar, där jag sänder ifrån, ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, oh, jag fattar, Inger. Jag förstår. Yeah. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Åh, varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Och det, jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit, och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Ah, okej, okay. Så du var 46?
1: Ja, får vi säga. För jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, jag, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge, så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting. Och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade textil. Teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då.
0: Mm.
1: Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Mm, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte, och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt.
0: Ah.
1: Om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger. Och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du sig så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om...
0: Framför parkeringsplats, alltså framför,
1: ja,
0: själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft två i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inga folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade katten, så var det enda stället där jag mådde bra. Det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr och...
0: Ja, så du kan inte köra längre.
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst.
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Huh. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här och hoppas att det är okej. Men sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt. Var det?
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att du var på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att... Nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln. Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagantshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är... Och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan tror du?
1: Jag tror när jag var liten, vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och, ja det var varmt på sommaren och så jag skulle bara på en å.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle vi hoppa, vi var kanske 2 meters höjd och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern vet du, det var då, ja, alltså tryck. Grupptryck. Oh. Och så, att man var rädd då, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade så... Jag hoppade med benen, eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten.
0: Oh.
1: Så jag kämpade, jag såg ju bara ljuset uppe liksom, och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade, men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades komma ut på något sätt, och så var det väl någon till slut, jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du, men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då, där var det liksom, sen där med höjder var det, nej, jag hade mardrömmar. Oftast man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom, det är mardrömmar, alltså riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag,
0: ja.
1: Idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Ja, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter, och han sa till mig att du kommer klara det här. Nej, så är aldrig i livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för höjder. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja. Men sen hade vi lite kortare, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså började du i etapper där eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter. För han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd. Och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna.
0: Uh-huh.
1: Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då. Så var ju 65 meters höjd.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då tog det stopp.
1: Då, och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Vad otäckt.
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner. Jag bara för ryggen på Petter. Och då säger han, sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg. Och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera. Ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv. Så han, första du gör nu, det är 10 meterna på trappan. Gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och sen kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Det är
1: så vackert.
0: Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker var Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist. Ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panama-kanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panama-kanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag
1: sa du att beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara... Alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också så här, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag, alltså,
0: tänkte du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: jag har det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig... den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det jag handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay,
1: du...
0: positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot röka och sådär, så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Så om då varje blås gör med 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt...
0: Det var också ogay. Väldigt... Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså...

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?

0: personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen, och kom fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
0: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen, eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
1: Ja,
0: tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
1: Mm. För alla som städar
0: de
1: toaletterna.
0: Ja,
1: så är det jätteviktig forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
1: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att, ja. Det är kul, tycker jag.
2: Mm. Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Petra och P4.
0: Tack.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här. Alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Men jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med, är det så ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska, när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Genast
0: reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet.
0: Det är världens roligaste aprilskämt. Men för det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den, next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm, och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara.
0: Men då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej. Okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket, eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt. Nej. Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Medan alltså, vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer,
1: ja,
0: tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För
1: Piteå.
0: Hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där är vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns ju kvar lokalt. Ding. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur? Ja, för den
1: de
2: har
1: det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tuten vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som att ha, det är som två olika, för det är ändå akut, det är lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Ja. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
2: Coolt.
0: Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en...
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, så när som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite kö där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars har det varit jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla där vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som alltså, jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Och jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe men, är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt? Utan
0: nej,
1: det är
0: utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom, typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananer själv.
0: Och så kommer de med värme mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det den krävs varma en apparat.
0: Jag vet.
1: Men... Och skiva banan, det är så alltså, avancerat så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, det är för att man borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur, man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Ja, okay, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det, är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Men jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om engelska ord, men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb,
0: att man tar ett bord
1: eller
0: du
1: att
0: vet,
1: man
0: ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för,
1: eller att man går på
0: att man kraschar en, alltså att vi har bordat på Berns
1: och de sa det är så töntigt att vad sa de?
0: Varför ju säger alltså att de tyckte liksom jag bordat på Berns, då fattar det som att de tycker liksom så töntigt att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju också vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså som jag förstod, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom det där vi är. Vi kommer inte hoppa runt utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här Kalle Stropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, lite, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare, ja, och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som,
1: nej,
0: det var,
1: exakt,
0: när vi var.
1: Och det är kanske det de gör narr över, för de, är, ligger, alltså, de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Ja. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

Då gäller det fyran mellan Söderhamn och Gävle och då mellan Axmartavlan och Trypas Hagsta då och så riktning mot Gävle. Där är det en fotgängare som går nära trafiken där, så var lite extra uppmärksam. E4 alltså mellan Axmartavlan och Trypas Hagsta i riktning mot Gävle är den person som går nära vägen.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna, ja. På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Nej. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir jobb, det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen
0: jobbigt.
1: Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här bak med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen, alltså 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. Till att nu ha, vad är det? Det där är ju en förmögenhet i månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Det får man ju göra som man vill med. Ditt fritt land. Och ett fritt face.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså,
1: det
0: jag älskar
1: du.
0: Ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter.
0: Någonting varje dag.
1: Det är choklad, det är bars. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle, vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej...
1: Okay, det finns det som jag vill inte skrämma upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men det
1: då,
0: finns
1: var
0: ju också,
1: här, då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt. Nej, och det var lite kul.
0: Jag, att jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här,
1: ja,
0: godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var ju faktiskt
0: det som du, ja, du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara
1: att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att eftersom det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Oh, va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Du vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med deluxe, var det så?
0: Ja, ja.
1: Den kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Någon blir grymma. Landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar
0: jag? Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och då
1: skriva.
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håll på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabla@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är det
1: tänk,
0: inte
1: eller så är det typ
0: Glenmark? Vilka Karin? Är, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsås som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande.
1: Är det äpplet?
0: Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror, vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Sen fick vi ju, Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljudet, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men det är något ju, med Ma.
1: Det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: du vet.
0: Mm.
1: You know
0: Ma Baker.
1: Ma Baker. Ja, så då är det Aroma. Den kan vi låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande 10:an, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom... väldigt starka, en väldigt känd scen, äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så går
0: men jag
1: han
0: har förträngt det. Alltså, det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple som
1: inte är Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. 9:an, Aroma. 10:an, Alice. 8:an, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej, men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kraftback.

0: nummer 2.
1: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
0: kärlek. Nummer 3.
2: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
0: Nummer 4. Nummer 5.
3: Jag är en förrädare.
0: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
4: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
0: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
5: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Nummer 10.
6: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
7: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
6: Ja, precis.
7: Inte trean. Nej. Trean är förrädare. Förrädarna.
6: Nej, det är femman.
7: Okej.
6: För trean är Frida, vår kollega.
7: Aha, är det
6: som
7: det?
6: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i. Aha. Någon gång. Hon var med
7: Frida
6: i radio.
7: Äppelsort.
6: Har jag och du haft med henne någon gång?
7: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn, ja.
6: Ja.
7: När det var fotbollsmatch.
6: Ja, på en
7: England
6: bar.
7: Spelade väl?
6: Ja.
7: England, finns det inte någon England?
6: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
7: Mm. Kanske är Frida.
6: Det är den i...
7: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet det...
6: Vi blev utslagna av dem. Eller något.
7: Sen fyran, Santana va?
6: Eller slog ut oss.
7: Santana va?
6: Var det fyran?
7: Mm.
6: Santana. Är det en äppelsort också?
7: Du, jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
6: Ja.
7: Eller var det det?
6: Jag...
7: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
6: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
7: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
6: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
7: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
6: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
7: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
6: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
7: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
6: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
7: Viktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
6: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
7: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
6: Ni vet, det är sån jag är.
7: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
6: Eller Golden Delicious.
7: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort
6: men
7: som heter...
6: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
7: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
6: Citat min bästa kollega
7: ja.
6: Sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om äpple, om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
7: Gud, har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu satt på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
6: Golden Delicious.
7: Jag behöver hjälp. 72250 inled med att skriva vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju inte ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida eftersom det är Frida Tranvik. Femman Katja eftersom att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Ja. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skrev på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och holländskt
1: äpple. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa
1: ocean.
0: Ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket
1: jag inte.
0: Till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple... I filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödlivan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då,
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sjung om det grymma landet utanför. Nummer sju.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden.
1: Mm. Nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer...
0: Sju.
1: Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too late for your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror att filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss.
0: Finns ett begrepp som heter trouser economy? Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad det andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vakensnabelasa.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha Patton.
0: Ja. Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
9: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är ett förrädare.
3: Nummer sex. Och någon blir grymma. Nummer sju.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen, it's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är ett Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in visning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom... Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny Smith.
1: Folk skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm-hmm. Om du vill. Mm.

0: Justin Timberlakes Rock Your Body. Och här hade rockats. Och ja, vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har hon verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, utan den har väl så här...
0: Vad vilken långa näsa du
1: ja,
0: har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag vet,
1: jag tror både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Är det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra, jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Nej. Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det. Ja,
0: Hans
1: just
0: Greta
1: det. Långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej. Släpp.
0: Skriver någon
1: här. Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan.
0: De
1: ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då... Rrr.
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra
1: säga
0: då? Ska vi köra våra 10?
1: Åh, våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej. Okay.
1: För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... Om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa video.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
7: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
8: Hjälp oss, här tror vi på Aroma. Aroma. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hör vi. Aroma. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Ännu doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja, ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan.
0: Jag tror...
1: Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse... Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige. Ja. Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan vi säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper. Han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort innan sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.